0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 49 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
1: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Exprese už tento piatok aj s Palím Vrbičanom.
0: Už som skoro tam.
1: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palím Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 49 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 49 tisíc eur.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Útočník zo Spišského gymnázia podľa znalca nie je psychicky chorý. Trump posiela na ambasádu do Bratislavy senátora Mastriana, svojho podporovateľa spred Kapitolu. Dnes oblačno a zaprší najmä na severe. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Hrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi nie je psychicky chorý, no môže byť nebezpečný pre okolie. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku to povedal znalec z oblasti psychiatrie, ktorý poukázal aj na Samuelov nenávistný vzťah voči ženám. Obžalovaný reagoval, že na sebe aktívne pracuje s tým, že mu pomáhajú rozhovory s kňazom. Liečba psychofarmatikami mu podľa jeho slov nepomáha. Vlani v januári zavraždil nožom 18-ročnú žiačku a 51-ročnú zástupkyňu riaditeľa školy. Momentálne je stíhaný väzobne pre obavy z úteku a pokračovania v trestnej činnosti. Súd v kauze očistec s Tiborom Gašparom a Norbertom Bederom bude pokračovať v júni. Pojednávanie prerušili kvôli návrhu na spojenie obžaloby s iným prípadom. Podľa Ksenie Makarovej z nadácie Zastavme korupciu, kauza poukazuje na to, že organizovaná skupina ovládala políciu a finančnú správu, povedala to v našej relácii Braňo Závodský naživo.
3: Cez tieto pozície mala ovplyvňovať policajné kroky. Či už napríklad mala niektoré začaté vyšetrovania alebo preverovania poslať do stratená, alebo na druhej strane niektoré vyšetrovania mala iniciovať, pretože boli v záujme ľudí, ktorí boli na čele tejto skupiny, a tými bol Norbert Bodor a Tibor Gašpar.
1: Podľa Makarovej majú obžalovaní jasné prepojenie na vládny smer.
3: Väčšina obžalovaných boli nominantmi na vysokých pozíciách alebo na pozíciách na NAKA, čo bol elitný policajný útvar za čias vlády smeru, a keď políciu viedol Tibor Gašpar.
1: Obžalovaný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar označil kauzu za politicky motivovanú. Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo alebo všade tam, kde počúvate podcasty. Trumpová administratíva vybrala pre Slovensko nového veľvyslanca. Po Guantánamovi Ranovi by mal Washington v Bratislave zastupovať Douglas Mastriano. Nomináciu senátora z Pensylvánie ešte musí potvrdiť senát. Mastriano je krajne pravicový konzervatívec, ktorý neúspešne kandidoval na úrad pensylvánskeho guvernéra. V minulosti obhajoval Trumpove tvrdenia o podvodoch pri prezidentských voľbách, kedy terajšiu republikánsku hlavu štátu porazil demokrat Joe Biden. Mastriano sa tiež nachádzal pred Kapitolom, keď dav ľudí 6. januára 2021 vtrhol do sídla amerického kongresu.
4: Hokejová Dukla Trenčín chce odštartovať novú úspešnejšiu éru so silným investičným partnerom aj novým športovým riaditeľom Brankom Radivojevičom. Pekné ráno pri športe želá Stano Subák. Vedenie Trenčanov informovalo, že v priebehu uplynulých týždňov došlo k zmenám v štruktúre klubu. Počet akcionárov sa zúžil a do Dukly zároveň vstúpil nový silný investor. Vo funkcii športového manažéra skončí po dvoch sezónach Mário Bližňák a novým športovým riaditeľom sa stane Branko Radivojevič. Trenčania hlásia reštart potom, ako v nedávno skončenej sezóne vyhrali baráž a udržali sa medzi elitou.
1: Dnes očakávame oblačné, zamračené počasie, prechodne zmenšenú oblačnosť. V Žilinskom a Trenčianskom kraji spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky, na východe ojedinele búrky. Vo vysokých polohách aj sneženie, ochladí sa 14 až 19. V Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní dnes 9 až 14.
2: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach aktuálne čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a je to asi na 45 minút. Pozor na výjazde z Banky do Radošiny, tam zasahuje do cesty konár. Za Svetým Antonom smer do Žibritova je odstavený kamión a pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú v Podbieli v smere do Nižnej, na výjazde zo Starej Ľubovne do Hniezdneho, v Košiciach na začiatku triedy KVP smer z Myslavskej a v Humennom na Mierovej smere von z mesta. Nahliadky si dajte pozor v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku, na viazde do Pustých Uľan zo Sládkovičova, na viazde do Dubovian, tam je kontrola z Veselého, pred nedožermi Brezanmi to berú smere z Nitrianskeho Pravna, vo Zvolene na Neresnickej smere do centra, na viazde do Rimavského Brezova z Rimavskej Bane, v Rážňanoch stopujú obojsmerne, v Čani sú otočení v smere do Hanisky, na viazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky a v Michalovciach na Močarianskej smere do centra, tak tam je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naša naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex na Expresse.
4: Stávame, je 6 hodín aj 5 minút, útorok 12. mája a to znamená čo? Že je dnes Pankráca. A to znamená čo? Že je to prvý zo studených bratov, takže sa postupne na celom Slovensku ochladzuje a počuli sme, upali ho aj na horách mrazíky a možno sneženie?
1: Áno, aj možné sneženie. Ja sa pozerám práve na teploty, ktoré nás čakajú a chopok sa bude postupne, teda teplota pôjde dolu a dokonca v stredu mínusové teploty okolo mínus 5 aj vo štvrtok ráno, takže áno, aj mrazí.
4: Cestou do práce sa treba vyhnúť chopku.
6: Čiže maj...
1: Dobrá rada.
6: Škoda. Akurát som chcela aj cestou domov.
1: Ja viem.
6: Čiže maj, padá sneh, dážď, ale ešte viete, čo nepadlo? Vysoká suma. A tá by dnes už tiež mohla padnúť 49 000 eur. O toto budeme hrať dnes po 15. A ako ich môžete získať, to sa dozviete už o 5 minút.
4: Dobré ráno.
2: Ranná show Hemendex s Marekom a Mišou.
0: Iba na Expresse.

0: čak. A ideš. A poďme. A do bokov.
1: Ja to vidím, ty sa vlníš.
0: Je to tak, 60, krásne, dobré ránko, peknú ranú rozcvičku vám želáme z Hemendexu, takže tu už máme za sebou a tým pádom človeku chýbajú ešte akési životné múdrosti.
2: Pokiaľ to šťastíčko troška nepokúšame a nejdeme mu naproti, tak potom samozrejme brbleme.
3: Nádej umiera naposledy.
4: Peniaze sa vždy zídu, no ale tak. Zase peniaze nejsú všetko. Hej.
5: Peniaze sú len peniaze, ale niekedy sú sakra dôležité.
1: A dnes tu máme pre vás sakra veľa peňazí. 49 tisíc eur.
6: Oplatí sa naladiť sa.
7: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: No rozumeného nám to totiž to včera zodvihol asi že 5 sekúnd po limite a SMS-ku si posielal asi hodinu a pol pred žrebovaním.
8: Jo, ti šíbe.
1: Šíbe je to správne slovíčko.
8: Ja som v robote.
1: Je to v poriadku, šíbe je výborné slovíčko.
0: Ale ono aj v robote sa dá stihnúť,
8: ja
0: zdvihnúť
8: ja telefón.
1: No, zvuky vypnuté, takže teraz presne spoločne zapnúť zvuky, tak... A posielať si SMS-ky.
0: A keď vám po 15. zazvoní telefón, tak rýchlo, okamžite, ideálne do 10 sekúnd zodvihnúť s heslom.
1: Oplatí sa naladiť sa.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: V utorok ráno pozdravujeme z Expressu, je 6 hodín 18 minút. A teraz neviem, že či sa idem posťažovať alebo pochváliť.
1: Že?
0: Boli sme cez víkend na takom rádiovom workshope aj s ubytovaním v hoteli s wellnessom. A nielen, že sme tam s Matúšom Krnčokom a Láďom Varechom boli vo výraznom oslabení s našimi babami, ale že sa tam v hoteli ubytoval aj ženský fit team, nejakých 20-30 bab. Takže v jednom momente vo wellnesse v bazéne, keď si tak plávam svoje prsia, som sa tam ocitol sám a asi 20 bab.
1: To nešťastie.
0: No, bol som taký nesvoj, ale aspoň viem, že girls just wanna have fun, ako spievala Cyndi Lauper. Pekné ráno vám želáme, je 6 hodín 19 minút.
1: Aké dnes bude počasie, pretože cestou do práce sa mi zdalo, že chladnejšie ako včera.
0: Pali hodne taký závislivý pohľad na mňa.
2: Ochladí sa.
1: Áno, ja viem, tak ale ochladí je čo závidieť.
2: Však, zo koľko 20 žien. 14 až 19 dnes Žilinský kraj, Spiža, Horheronie, 9 až 14. Ochladí sa, zima by ti bolo v bazéne.
0: Práve, že tam nie.
2: Oblačno, zamračené, prechodne zmenšená oblačnosť dnes v Žilinskom a Trenčianskom kraji, spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky, na východe ojedinele búrky, vo vysokých polohách dokonca aj sneženie. Všetky tri zdravotné poisťovne dosiahli za prvý štvrť rok tohto roka zisk. Informoval o tom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou s tým, že najvyšší zisk dosiahla podľa predbežných výsledkov štátna všeobecná zdravotná 7,5 milióna eur. Ministerstvo vnútra rozbehlo obstarávanie nových vrtuľníkov pre rôzne typy zásahov doma aj v rámci Európskej únie. Výsledkom obstarávania bude rámcová dohoda na maximálne 4 stroje, ktoré by mali zasahovať pri riešení krízových situácií. Šéfka európskej diplomácie Kaja Kallasová odmietla Putinov návrh, aby rokovania s Európou o vojne na Ukrajine sprostredkoval Gerhard Schröder. Dodala, že bývalý nemecký kancelár bol vysokopostaveným lobistom ruských štátnych spoločností. Staronovým trénerom našej futbalovej reprezentácie by sa mal stať po 14 rokoch Vladimír Weiss. Informuje o tom portál Sport.sk s tým, že od vedenia Slovana dostal Weiss zelenú napriek platnému kontraktu. Podľa spomínaného portálu by mal výkonný výbor SFZ odsúhlasiť jeho angažovanie už dnes.
3: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Čo ak môžete žiť dlhšie a kvalitnejšie? Tajomstvo dlhovekosti už nemusí byť vzdialené. Objavte tipy a triky na dlhovekosť v novom čísle týždenníka Nový čas pre ženy. V predaji vo vašich novinových stánkoch a obchodných sieťach. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 6.21, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónách aktuálne čakáte asi 45 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pozor na výjazde z Banky do Radošiny, tam zasahuje do cesty konár, za Svetým Antonom smere do Žibritova je odstavený kamión a pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú v Podbieli v smere do Nižnej, na výjazde zo Starej Ľubovne do Hniezdneho a v Humenom na Mierovej smere von z mesta. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Botanickej smer na Karlove na viazde do Šamorína z Báča, v Bánovciach nad Bebravou stopujú na Partizánskej smere do centra, v Púkove na Vsetínskej v smere von z mesta, potom vo Zvolene na Neresníckej smere do centra, vo Valaskej Piesku smere do Bystrej, vo Vlachove v smere do Gočova, v Prešove na Levockej smere von z mesta, v Košiciach na konci Prešovskej tam je hliadka smere na Južné nábrežie aj na viazde do Košic, Košických Holšian, tam takisto stopujú, potom v Krajnej Poľane v smere do Nižného Komárnika a v Michalovciach na Močarianskej smere do centra je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, ak niečo, určite sa ozvite.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hemendex.

0: Michael Patrick Kelly sa ozýva a dobre robí. 6.28, krásne ráno, krásne vstávanie vám želajú Miša Marek z Rádia Express Hemendexu. A teraz si predstavte, že by ste len tak dokázali vypnúť partnera. Že napríklad, Marek, niečo hovor, hoci čo?
1: Dobré ráno, Miška, čo by si chcela, aby som rozprával? Ano? Hadam, a nechceš teraz
0: a
1: vypnúť?
0: Ja by som to vôbec nepočula. Vôbec čokoľvek, čo Marek hovorí.
1: Sa mi niekedy inak stáva pri tebe, že ako keby si ma nepočúvala. Niekedy,
0: no. Naša produkčná Lenka o niečom podobnom tiež vie.
2: To je také imaginárne šťuk. Asi vypnutý. U istej ženy v Číne sa prejavilo vzácne ochorenie a síce, že nepočuje mužské hlasy. Uvedomila si to, keď nepočula hovoriť svojho priateľa a bola jej naozaj diagnostikovaná strata sluchu nízkofrekvenčných zvukov.
1: Neverím.
2: Ak sa pýtate, ako takéto ochorenie vzniká, no, tak stresom, vyčerpaním.
0: Z muža.
2: Áno, nedostatkom spánku, ale... Nebojte sa, dobrá správa, dá sa to liečiť.
1: Niečo by som vám na to povedal, ale vy ste ma vypli, tak ma zapnite.
2: Šťuk.
1: A existuje aj strata sluchu vysokofrekvenčných zvukov?
0: A teraz vôbec neviem, o čom hovoríš.
1: Ježišmaj.

0: predstavujem, ako sa teraz plížite z tej postele pomaly do kúpeľne, pozrite sa do zrkadla. Ja viem, ja viem, čo tam vidíte, ale aj my to tam vidíme. No čo už, lebo je 6.37, tam sa nedá vidieť nič pozitívne. Zatiaľ, ale nebojte sa, po ranej hygiene všetko dobre dopadne a k tomu vám tiež hráme. Pozdravujeme z Hemendexu.
1: Ako spieva Marika Gombitová v jednej krásnej pesničke.
0: Vyznanie.
1: Aj to? Ani to nie. Svitá, obloha je ešte rozpačitá a myslím si, že tá obloha bude dnes rozpačitá celý deň na celom Slovensku.
2: Áno, áno, rozpačitá bude. Oblačno, zamračené, lepšie slovo by mi nenapadlo. Dokonca v Žilinskom, Trenčianskom kraji na mnohých miestach aj dážď alebo prehánky. Na východe aj búrky, vo vysokých polách aj sneženie. To súvisí s tým, že sa ochladí dnes len 14 až 19, Žilinský kraj Spiš a Horhronie 9 až 14.
1: Dnes bude koloseum.
2: Donald Trump navrhol za nového veľvyslanca Spojených štátov v Bratislave senátora z Pensylvánie Douglasa Mastriana. Ten bol počas útoku na Kapitol v roku 2021 odfotografovaný medzi Trumpovými stúpencami. Ak odsúhlasí jeho nomináciu aj senát, stane sa nástupcom Guatamaranu. Regionálni hygienici v Rožňave evidujú v rámci okresu 3 nové ohniska žltačky typu A. Výskyt tohto ochorenia evidujú v rámci Rožňavského okresu od apríla minulého roka. V tomto roku je potvrdených 6 prípadov, v Laních zaznamenali 190. Európska únia schválila ďalšie sankcie za deportácie ukrajinských detí. Týkajú sa aj niekoľkých štátnych inštitúcií napojených na Ruské ministerstvo školstva, ktoré organizujú programy pre ukrajinské deti. Hokejisti Coloreda vyhrali na ľade Minnesota 5-2 a v semifinále západnej konferencie vyhrávajú už 3-1 na zápasy. Hráči Avalanche rozhodli o svojom triumfe 4 gólmi v poslednej tretine. Od postupu do konferenčného finále ich delí jedno víťazstvo.
3: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Majstrovstvá v hokeji sú tu. Spravodajstvo z dejiska Mosom hokeji vám priniesie vyslaný redaktor Športwebu. Rozhovor s Radoslavom Suchým o pôsobení v Švajčiarsku, príbeh drsných bratov Pospíšilovcov aj prehľadný program šampionátu nájdete v prílohe Mosom hokeji v denníku Pravda už dnes.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6 hodín 40 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónách aktuálne čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 15 až 20 minút to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2-ky z Ostupavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Pripomíname, že na diaľnici tam je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú v Brezne Rohoznej smere do Michalovej, v Prešove na Lovockej smere do centra a na diaľnici pri Lemešanoch smere do Košíc. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Kremelskej smere na Devínsku cestu, na vjazde do Šamorína z Báča a v Šamoríne aj na Senenskej smere do centra. Púchove stopujú na Vsetínskej za OMV-kou smere do centra, pred Vavrišovom smere z Liptovského Petra, na výjazde z Podolinca do Bušoviec, potom v Košiciach na konci Prešovskej smere na Južné nábrežie, aj na vjazde do Košíc z Košických Holšian a v Stropkove na Šarišskej smere do centra je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hemendex.

0: Z Rádia Express, Eminem, Rihanna, Miška Marek, počúvate útorkový Hemendex, je 6.48. Vlajky? Nachystané?
1: Áno!
0: Hokejové dresy? Opraté?
1: Áno!
0: Pozor, najdôležitejšia vec, návleky na spätných zrkadlách na aute.
1: Sú!
0: Tak potom už chýba len hymna, majstrovstie sveta.
1: Máme aj tu, inšpirovali sme sa, presne tak, hitom Gone, Gone, Gone. I only want you when you're gone, gone, gone. A dali sme dokopy našu novú hitovú chuťovku.
0: Už o 3 dní je to tu, začína sa svetový šampionát v hokeji a treba začať už pomaly fandiť. My vám k tomu ponúkame našu novú hitovú chuťovku. Go, go, go!
2: Vždy keď hráme, každý Slovák to vie, aj ten najväčší hejter

toto je naša nová hitová chuťovka, ku ktorej videoklip nájdete aj na našich sociálnych sieťach, tak klikajte Instagram Rádia Express alebo Express.sk. A teraz už David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. We will find-

0: Expressu Gone, Gone, Gone, David Guetta, Teddy Swims, Tones and I a teraz aj Pali Vrbičan. Dobré ráno, Pali.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hovoríš Vladimír Weiss, hej, že to bude tréner našej futbalovej reprezentácie?
2: Áno, už dnes by ho mohli potvrdiť nástupcu Francesca Calzonu, tak si počkáme.
0: Tak, to je gól. Viac už o chvíľu.
3: Veľké správy Rádia Express.
2: Po veľkých správach aj o tom, že už včera sa rozbehol súd v kauze Očistec, ktorý rieši vysoké figúry z prostredia Smeru a podozrenie z organizovanej skupiny na čele polície či finančnej správy.
4: Napríklad mala niektoré začaté vyšetrovania alebo preverovania poslať do stratená, alebo na druhej strane niektoré vyšetrovania mala iniciovať.
2: A hovoriť budeme aj o tom, že málo chodíme na preventívne kontroly k lekárovi.
3: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Z útorkového Hemendexu Anastasia je 6.58, o 2 minútky bude 7. Dnes v útorok 12. mája nás čakajú síce nižšie teploty, ale vyššie peniaze.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 49 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 49 000 eur.
3: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
4: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
5: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
6: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
7: Proces v kauze Očistec prerušili do júna. V prvý pojednávací deň nezaznela ani obžaloba.
8: Budem rád, keď sa táto kauza konečne objasní celá, aká bola.
7: Vladimír Weiss by mal podľa medializovaných informácií opäť prebrať futbalovú reprezentáciu. Dnes s oblakmi ochladí sa najmä v Trenčianskom a Žilinskom kraji aj výdatnejší dážď. O 7.00 želajú pekné ráno pri veľkých správach Paľo Vrbičan a Stano Suvák.
9: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Ostro sledovaný proces v kauze Očistec bude pokračovať v júni. Súd včerajšie pojednávanie odročil, pretože obhajoba navrhla spojiť prípad s prípadom ex-policajta Romana Štála za skutky, ktoré sa týkajú aj tohto procesu.
10: Kauza Očistec sa týka podozrenia z toho, že organizovaná skupina okolo vtedajšieho šéfa polície Tibora Gašpara a tiež nitrianskeho oligarchu Norberta Bedera v rokoch 2012 až 2018 manipulovala vyšetrovania, tiež zisťovala kompromitujúce informácie na politických oponentov a zakrývala korupciu ľudí napojených na stranu Smer. Advokát obžalovaných Marek Para avizoval, že do ďalšieho pojednávacieho dňa sa sústredia na slova predsedu Senátu o zaujatosti vyšetrovateľov, ktoré mal konštatovať najvyšší súd.
11: Veľmi jasne artikuloval problém zaujatosti orgánov činných v trestnom konaní, osobitne pána Pavla Ďurku, ktorá už bola konštatovaná v dovolacom rozhodnutí. Tento čas využijeme na to, aby sme zmenili štruktúru dokazovania alebo návrh na dokazovanie, prioritne aby sa vykonali dôkazy, ktoré smerujú k zaujatosti orgánov činných v trestnom konaní.
10: Tibor Gašpar očakáva zákonný a spravodlivý proces, zároveň odmieta, že cieľom obžalovaných by bolo predlžovať konanie.
8: Budem rád, keď sa táto kauza konečne objasní celá, aká bola, o čom bola.
10: Tibor Gašpar rovnako ako premiér Robert Fico dlhodobo tvrdia, že prípad je politickou objednávkou. Podľa Ksenie Makarovej z nadácie Zastavme korupciu majú obžalovaní jasné napojenie na vládny Smer. Kauza podľa nej poukazuje na to, že organizovaná skupina ovládala najvyššie pozície na polícii a finančnej správe. Povedala to v našej relácii Braňo Závodský naživo.
12: Cez tieto pozície mala ovplyvňovať policajné kroky. Či už napríklad mala niektoré začaté vyšetrovania alebo preverovania poslať do stratená, alebo na druhej strane niektoré vyšetrovania mala iniciovať, pretože boli v záujme ľudí, ktorí boli na čele tejto skupiny a tými bol Norbert Bodor a Tibor Gašpar, ktorý v roku 2012 až 2018 bol policajným prezidentom.
10: Opozičné progresívne Slovensko založilo aj verejnú výzvu Gašpar odstúp. Poslankyňa Zuzana Mesterová upozornila, že poprvý prvýkrát v histórii Slovenska stojí pred súdom funkcionár Národnej rady.
13: Tibor Gašpar stojí pred súdom, nemôže byť tvárou organizovanej zločineckej skupiny a zároveň tvárou Národnej rady. To je v demokratickom systéme absolútne neakceptovateľné, je to nebezpečné.
10: Exminister spravodlivosti a podpredseda KDH William Karas pripomenul, že v právnom štáte nikto nesmie byť imúnny pred spravodlivosťou, no zároveň polícia, prokuratúra ani súdy nesmú konať podľa politickej či verejnej objednávky. Obžaloba v kauze Očistec má vyše 180 strán a samotný vyšetrovací spis má viac ako 18 000 strán.
7: V počte preventívnych prehliadok sme na posledných priečkach v rámci 38 krajín OECD. Posledné priečky patria aj investíciám štátu do prevencie. Úrad verejného zdravotníctva pritom už 30 rokov poskytuje bezplatné poradenstvo, aktuálne už v 37 poradniach.
10: Vlani navštívilo poradne zdravia približne 10 000 klientov a od ich vzniku v roku 1993 prešlo prvotným vyšetrením už takmer 280 000 ľudí. Podľa ministra zdravotníctva za hlas Kamila Šaška je prevencia najlacnejšou formou zdravotnej starostlivosti.
14: Tento rok do programov prevencie a do rôznych osvetových programov investujeme viac ako 230 miliónov eur. Od dnešného dňa na centrále Úradu verejného zdravotníctva sa otvára v poradí 37. poradňa zdravia.
10: Poradne pomáhajú ľuďom včas odhaliť zdravotné rizika a ukázať cestu k jednoduchým zmenám v životnom štýle, ktoré môžu zabrániť vzniku vážnych chronických ochorení. Podľa hlavnej hygieničky Tatiany Červeňovej prinášajú poradne reálne výsledky.
15: Vyšetrenia na zisťovanie práve rizikových faktorov, ako je zvýšený krvný tlak, hladina glukózy a lipidový profil, čiže hladina cholesterolu, HDL cholesterolu, trigliceridov. Vieme vyšetriť podiel svalstva a tuk v organizme, podiel vody, výživový profil.
10: U pravidelných klientov zaznamenali takmer 65% zníženie hladiny cholesterolu. Takmer 60% opakovane vyšetrených dosiahlo zníženie indexu telesnej hmotnosti a pozitívne zmeny sa prejavili aj pri hladine glukózy, ktorá sa zlepšila u takmer polovice klientov.
7: Polícia avizuje na začiatok júna dopravno-bezpečnostnú akciu Radar. Chce sa zamerať najmä na kontrolu dodržiavania povolenej rýchlosti. Podľa hovorcu prezídia Romana Hájeka reagujú na nárast dopravných nehôd.
16: Do preventívnej akcie sa môže zapojiť aj verejnosť, a to nahlasovaním lokalít, kde podľa vlastnej skúsenosti dochádza k častému prekračovaniu rýchlosti a ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky.
7: Len v uplynulom týždni sa stalo celkovo 221 nehôd, na cestách zomrelo 7 ľudí, 12 sa ťažko zranili.
10: Prímerie s Iránom je tesne pred zrútením, naznačil to americký prezident Donald Trump. Deje sa tak po tom, čo šéf Bieleho domu odmietol najnovší návrh Teheránu, ktorý podľa neho neobsahoval ústupky v kľúčovej otázke iránskeho jadrového programu. Hovorca iránskej diplomácie naopak uviedol, že iránsky návrh je legitímny a veľkorysý, zatiaľ čo Spojené štáty kládli prehnané a jednostranné požiadavky. Teherán v nich žiadal ukončenie vojny, zrušenie americkej námornej blokády a tiež uvoľnenie iránskeho majetku, ktorý zmrazili zahraničné banky.
7: Na poludnie sa budeme v relácii Braňo Závodský naživo venovať výraznému až extrémnemu suchu, ktoré je na približne polovici územia Slovenska. O jeho dopadoch budeme hovoriť s klimatológmi Slovenského hydrometeorologického ústavu Líviou Labudovou a Pavlom Faškom.
10: Vladimír Weiss by sa mal po 14 rokoch vrátiť na post reprezentačného trénera. Informuje o tom portál Športdeska, podľa ktorého by ho mal vo funkcii potvrdiť Slovenský futbalový zväz už dnes, kedy zasadne aj výkonný výbor. Televízia Markíza dodala, že problémom nebude ani aktuálne platný kontrakt Slovane Bratislava a vedenie Belasich malo dať skúsenému trénerovi zelenú. 61-ročný Vladimír Weiss by mal nahradiť vo funkcii Taliana Francesca Calconu. Predtým viedol našu futbalovú repre v rokoch 2008 až 2012. 2010 dosiahol najväčší úspech, keď sme postúpili na majstrovstvá sveta v Južnej Afrike do 8-finále.
7: Dnes oblačný, zamračený deň, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. V Žilinskom a Trenčianskom kraji spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Na východe ojedinele búrky, vo vysokých polohách aj sneženie s teplotami 14 až 19. Žilinský kraj, Spiš a Horehronie 9 až 14 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 45 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Potom v Bratislave na Račianskej smere do centra, v Rovinke aj pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy. V Košťanoch na Turcom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca. Potom v Košiciach šaci smere do centra aj na viazde do Košíc, Košických Olšian. V Prešove na Sabinovskej smere do centra a na viazde do Prešova z Kapušian. V Trenčine pribudla nová nehoda, stala sa na Bratislavskej na moste smere von z mesta a zdržíte sa. No a upozorňujete aj na pracovisko cestárov a rozsiahle kolóny.
18: Dobré ráno, ja by som chcela nahlásiť meškanie, veľké meškanie v Zrajeckých Teplíc do Žiliny, lebo v Porúbke robia most, stojím už 3/4 hodinu a ešte stále som sa nedostala ani len do Porúbky.
17: Ďakujeme pekne, no a pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, v Brezne Rohoznej smere do Michalovej, v Prešove, na Levočskej to berú smere do centra a na diaľnici pri Lemešanoch smere do Prešova. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Kremelskej smere na Devínsku cestu, potom v Šamoríne na Saneckej smere do centra, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch stopujú smere do Karlova. Za Vrútkami to berú v smere do Žiliny. V Banskej Bystrici je hliadka na Tajovského pri nemocnici v smere do centra. V Trstenej stopujú na ulici Mieru pri nemocnici v smere do centra. Pred Vavrišovom v smere z Liptovského Petra. Hliadka je aj na výjazde z Podolinca do Bušoviec. Potom v Košiciach na konci Prešovskej smere na Palackého. A v Stropkovej je posledná kontrola, čaká na Šarišskej smere do centra. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Aj v útorok 12. mája máme pre vás z Expressu veľa hitov a veľa peňazí, 49 000 eur. Počúvate Hemendex s Miškou a Marekom. Dobré ráno.

0: Toto je hudba, ktorá nás drží pri živote. Feel Alive. 7 hodine a 15 minúte. Krásne dobré ránko vám želajú z Hemendexu Miša a Marek.
1: Miška?
0: Áno.
1: Mám doma jednu tučnú mačku. Nechceš ju vidieť?
0: Otváraš mi trošku traumičky z mladosti?
1: Áno.
0: Áno. Takto ma raz v bare balil jeden mladý muž. Uznávam, bol jedinečný.
1: No ale nechoď teraz okolo kaše, nás všetkých zaujíma, či tá mačka bola naozaj tučná.
0: Nešla som pozrieť k nemu tú tučnú mačku domov. Nie, ja som zásadne proti body shamingu na každom jednom tvorovi. Takže nie, na toto ma nezbalil.
1: Je toto možné, ale zase musím uznať, teraz neviem, či to bol traper, alebo či bol naozaj taký vtipný a originálny.
0: Nie, veľmi ma to pobavilo. Dokonca som to aj veľmi ocenila, lepšie, akože nezajdeme na drink.
1: Tučná mačka je dobrá.
0: Nezajdeš ku mne domov pozrieť tučnú mačku a zbierku motýľov.
1: Že si bola zvedavá tak trošku.
0: Áno, ukázal mi ju na fotke.
1: No, a mohol ju vziať von.
0: Ale verím, že keď je človek zúfalý, snaží sa už všeliak. A presne v týchto zúfalých situáciách chceme pomôcť a ešte sa v nich trošku porochniť. V dnešnej top trojke, na čo najzvláštnejšie ste chceli niekoho zbaliť, alebo kto si vás, dajte vedieť.
1: Keď ty tučná mačka, tak ja tučný pes. No, vlastne nie je tučný, basec. To je taký ten pes, taký ten šulec a všetko mu tak padá. Nejak tak k zemi, tá gravitácia na basetov najviac pôsobí.
0: To o sebe chceš počuť. Ty si taký šulec a všetko ti tak padá.
1: Áno, a oni nie sú uražlivé tie psy, ale kamarát mal baseta a ja som si ho požičiaval práve na to, že keď som sa s ním prechádzal v centre Bratislavy, všetky ženy sa, no po mne, potom psovi pozerali a zároveň sa prihovárali majiteľovi, že môžem pohľadkať? A jasné, že môže.
0: Ženy idú po šulcov,
1: ten pes bol. Nechcelo sa mu chodiť, smrdel, funiel, on keď chcel ocikať roh, tak bola z toho taká malá záplava, ale všetky sa obzerali.
0: A išla niektorá aj k tebe?
1: Nie. No. Ja som ich nevolal, ale tak ako fungujú mačky, tak na balenie fungujú aj psi.
0: Na čo najzvláštnejšie ste chceli niekoho zbaliť, alebo kto si vás? Zbierame tie najlepšie príhody, píšte, nahrávajte hlasovky na 0905 612 612 a teraz táto hudba a do toho, ako sa máš. To by celkom fungovalo,
1: áno,
0: nie?
1: Áno.

0: veľmi drsne sa cítim vždy, keď počujem tento hit, že dala by som dole zrkadlo, respektíve okienko, keby som v aute, ruku von a udávala štýl. Gangsta Paradise a Coolio 7.20, respektíve 7.21, ale teraz otázka znie, keď dám dole to sklo, tak neprefúkne ma?
1: Teraz si predstavujem, že dnešný oslavenec má také tie, vieš, do škôlky, také tie papučky a má ich na pete podpísané.
2: Áno.
1: Dnes má meniny a volá sa Achilles. Mm. Takže Pankrác a Achilles, všetko najlepšie z Expressu. Ako dnes bude na Pankráca? Asi studeno. Žepali.
2: Áno, chladno, aj s tým prefúknutím možno, inak oblačno, zamračené, zaprší na viacerých miestach v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Dokonca z počiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky, teploty 14 až 19. Žilinský kraj Spiš a Horehronie 9 až 14. Prezident Peter Pellegrini verí, že aj po zvolení Petra Maďara za nového maďarského premiéra budú pokračovať priateľské a dobré vzťahy s Maďarskom. Zároveň verí, že v otázke tzv. Benešových dekrétov sa podarí nájsť pragmatické riešenie. Koaličná SNS navrhuje ustanoviť nový pamätný deň, deň štátnej vlajky Slovenskej republiky. Pripadal by na 18. septembra. Podľa národnej roby to neznamenalo ďalšie voľno a režim pracovného času by tak zostal nezmenený. Kyjev čelil po skončení trojdňového prímeria ruským dronovým útokom. Informácie o prípadných zranených zatiaľ nie sú známe. Sirény sa v ukrajinskej metropole rozozvučali prvýkrát od piatku minulého týždňa. Michal Faško ovládol hlasovanie futbalistov pôsobiacich v našej najvyššej futbalovej súťaži a stal sa najlepším hráčom sezóny. Predposledným kolom sezóny je útočník Žiliny so 14 gólmi, priebežne najlepším strelcom a pridal aj 8 asistencií.
3: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Nový čas prináša už zajtra hokejovú prílohu pre každého fanúšika. Nájdete v nej rozhovor s Jánom Lašákom, presný program zápasov, systém turnaja, predstavenie slovenského tímu i hviezd NHL, ktoré mieria na šampionát a ďalšie dôležité informácie. Nový čas, vaša prvá voľba.
6: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 7.24, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, v Bratislave na Račianskej a Azurovej smere do centra, v Rovinke aj pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupčem, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, potom na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Prešove sa čaká na Sabinovskej smere do centra aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nové nehody pribudli za Petrovou Sou smere do Holíča a v Hornom Tisovníku smere do Výgľaša, kde skončilo osobné auto mimo cesty. Na cestárov upozorňujete na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lúčky, pracujú na moste a čaká sa tu minimálne hodinu a pol. Pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, na diaľnici za Hričovským podhradím smere do Bytče, potom na vjazde do Nižnej Spodbie Gabriela a na D1 tam sú radary pri Liptovskom Mikuláši smer do Ivachnovej, pri výjazde Poprad západ smer do Štrby aj pri Lemešanoch smer do Prešova. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Kremelskej, stopujú smer na Devínsku cestu, potom v Stránskom obojsmerne, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch smer do Karlovej, za Vrútkami je hliadka v smere do Žiliny, na výjazde z Kozelníka to berú do Hronskej Breznice, potom v Banskej Bystrici na Tajovského pri nemocnici v smere do centra, za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovského Mikuláša. V Trstenej je kontrola na ulici Mieru pri nemocnici v smere do centra, ďalšia je v Pohronskej Polhore obojsmerne a v Košiciach je posledná a čaká na konci Prešovskej smere na Palackého. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Rádio Express. Hementex. Ranná show

0: Táto skladba mi z Expressu vždy urobí náladu a dobré ráno. Ale Farben, Baby Goodbye, ale inak vám želáme dobré ráno. Počúvate Hemendex s Miškou a Marekom. A schválne, kto má práve teraz z vás v ruke mobil? Nech zdvihne ruku.
1: Ja.
0: Tu druhú.
1: Á, dobre.
0: Dobre, väčšina. Ale upozorňujem, že za volantom je to nebezpečné a na vecku vraj nezdravé. Ale ak ste v bezpečnej aj zdravej polohe, môžete si práve teraz stiahnuť našu novú mobilnú aplikáciu.
2: Je tu Rejo.
1: Dobré, Rejo. Áno, píše sa to R-A-Y-O a v tejto appke nájdete vaše 4 obľúbené rádia, 27 hudobných streamov pre každú náladu a samozrejme aj skvelé slovenské a aj zahraničné podcasty.
0: Podcasty. Náš obľúbený podcast sa volá Men in Vek, v ktorom trojica Sifón, Láďo a Samozvaný ponúkajú čisto mužský, často aj nekorektný pohľad na život.
1: Ale bavia sa aj ženy. Napríklad aj ja mám rada celkom nekorektný humor.
0: Tak si predstavte, že nájdete na parapete tak zo spodu prilepenú žuvačku.
1: Jo, toto nemám
0: rada.
1: Je
0: to nechutné, ale v tomto momente, ako ju nájdete, sa ten svet rozdelí na mužský a ženský.
3: Tak asi som ju tam potreboval odložiť, lebo my v starom byte sme vlastne mali gauč rovno popod okno, tak zabudol som. No. A ona, že 3 týždne, že tam bola.
4: Keď sa na to pozrie muž zo svojho uhla pohľadu, uvidel by si tam žuvačku po žene, tak ju jednoducho vezme za výhodu.
3: Áno, presne tak.
4: Jednoducho.
5: A koniec.
4: Koniec. A hotovo, ani to výba. Nerozprávaš.
3: Áno, ani si to nepamätá. My sme asi 7 rokov rozvedení, chápeš?
5: No, a ona si pamätá tú žuvačku. Sifón, jediné, čo po tebe ostalo, je žuvačka.
1: Ale tu je ten zásadný rozdiel. Po žene tam tá žuvačka neostane. Takže preto si nemáte
0: ako
1: čo
0: vieš
1: pamätať. Lebo my ju tam skrátka nedávame. To hovorí môj skromný interný výskum. Takže viac takejto zábavy, ako je v podcaste Men in Vek, a viac skvelej hudby nájdete v našej novej aplikácii Rejo, ktorú si môžete stiahnuť do svojho telefónu. Dostupná je v Google Play, aj v App Store a zadarmo.
6: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
7: Hey, good morning.
6: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
7: Yep, they sure are.
6: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
7: It's all right.
6: We're so far up here.
7: Look at me. Take a deep breath.
6: Oh, I'm good. So good.
8: Get a commercial auto insurance.

0: Shakira sa hlási a to jej za to samozrejme ďakujeme. 7:38, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Pozdravujú Miša, Marek a mám tu starú ľudovú múdrosť. Ak žena potrebuje vypnúť závlahu, znamená to, že potrebuje...
1: To som zvedavý.
0: ...vypnúť závlahu. Nie, to nie je metafora, páni. Adriana vám to vysvetlí.
2: Nie, že ja som chcela zbaliť, ale druhá strana si to veľmi zle vysvetlila, lebo potrebovala som vypnúť na jeseň závlahu. A taký mladý pán sa mi ochotne ponúkol, že on príde. No ale bolo mi to potom také zvláštne, keď mi volal večer po 10:00, že teda môže prísť. No a ja som dostala zaskočená a sa ho pýtam, ale akože to treba ísť do studne, treba behať po dvore, že to ako bude po tme robiť. No a on zostal taký prekvapený, že ako to normálne. A potom vysvitlo teda, že on ma chcel zbaliť.
1: No tak toto musím uviesť na pravú mieru. Je to nespravodlivé, pretože keď muž povie, že potrebuje vypnúť závlahu, tak je dvojzmyselný. Keď žena potrebuje vypnúť závlahu, tak potrebuje, aby chlap liezol do studne.
0: Pretože muž by si mal vedieť vypnúť závlahu sám.
1: On jej večer volal, či už má tú závlahu vypnutú. On proste on bol gentleman. Aha, a chcel ju zbaliť.
0: Aj veľmi dôležité, ako sa to tá Adriana pýtala. Vieš, ak povedala, že chcem vypnúť závlahu, OK, ale keď povedala, že dala by som si, že vypnúť závlahu, áno, tam to už môže trošku pokulhávať.
1: Rozumiete, hej, ako sme to absolútne rozanalizovali. Na čo najzvláštnejšie sa vás niekto snažil zbaliť? Bola v tom nejaká závlaha, studňa, alebo vy ste niekoho balili? 0905 612 612.
0: Dnes nebude trebať ani zapnúť tú závlahu, pretože máme popršané, však pali.
1: Ty si strašne dvojzmyselná.
3: Dnes treba rovno pozvať na rande, pretože má pršať. Dokonca snežiť, takže toho vlhka bude až. Žilinskom a Trenčianskom kraji na mnohých miestach aj výdatnejší dáž, teploty 14 až 19. Žilinský kraj, Spiš a Horehronie 9 až 14. Právnická fakulta Univerzity Komenského a Ministerstvo obrany pripravujú nový voliteľný predmet Národné obranné sily. Otvorený bude od budúceho akademického roka pre študentov všetkých fakult. Súčasťou má byť dvojtýžňový výcvik. Predseda vlády Robert Fico včera rokoval s rakúskym prezidentom van der Bellenom na úrade vlády. Témou stretnutia bola ekonomika a aj Ficova cesta do Moskvy. Európska únia pripravuje už 21. balík sankcií proti Rusku. Podľa informácií portálu Politico sa Brusel chce opäť zamerať najmä na tieňovú flotilu, ktorú Moskva používa na obchádzanie sankcií pri vývoze ropy. Našu hokejovú reprezentáciu posilnia pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku traja hráči z AHL, obranca Jozef William Kmec a útočníci Filip Mešár a Martin Chromiak. Na sociálnej sieti to potvrdil prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatán.
4: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Háčkach zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
6: Sedíš doma, scrolluješ, slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
7: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na recfest.sk.
8: Mireček, podajte mi gumu.
9: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
8: No tak si vás píšem.
10: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
8: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 7 hodín 42 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to asi na hodinu a 45 minútové zdržanie je na viazde do Popradu z Hozelca. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. Tu sa čaká aj na starej ceste. Potom v Bratislave aj na Račianskej, Azúrovej a Bajkalskej smere do centra. V Rovinke v smere do Bratislavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina. Na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupčem, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach šaci smere do centra, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra, aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody dokumentujú za Petrovou Vsou smere do Holíča a v Hornom Tisovníku smere do Výgľaša. Cestári pracujú na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lučky na moste. Už sa to trošku zlepšilo, ale stále sa čaká. No a na ďalšie pracovisko upozorňujete vy.
13: Zdravím, za Hubovou smere do Ružomberka pracujú cestári. Už je to striedavo.
12: Ďakujeme pekne. Pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a za Zvolenom pozor v smere do Podzámčoka, tam je v neprehľadnom úseku odstavený kamión. Radary merajú na D1 a to za výjazdom Považská Bystrica juh smere do Bytče, aj za Hričovským Podhradím smere do Bytče, potom v Kráľovanoch obojsmerne a za Partizánskou Ľupčou smere do Ivachnovej. Na diaľnici sú radary pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej, pri výjazde Poprad Západ smere do Štrby, pri Lemešanoch smere do Prešova aj pri odpočívadle Janovík smere do Košíc. No a namerať vás môžu aj na viazde do Sniny z Belej nad Cirochou. Na hliadky si dajte pozor na diaľnici pri odpočívadle Piešťany smere do Hlohovca, na viazde do Nových Zámkov z Bajča, na starej ceste za Lehôdkou pod Brehmi smere do Žiaru nad Hronom, na koncert dvojky pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, v Košiciach na ceste do Hanisky obojsmerne, na viazde do Soboša z Matoviec a Michalovciach na Kapušianskej smere do centra. No a ešte na záver klasické upozornenie, automatický režim svetiel nemusí za hustého dažďa fungovať správne, prepnite si preto sami manuálne na stretávacie svetlá.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná hitov. Hemendex.

0: Už sme si dnes ráno v Hemendexe hrali hokejovú hymnu, našu novú hitovú chuťovku Gol, Gol, Gol a toto bola v útorok víkendová hymna od Coldplay.
1: Provokácia.
0: A Beyoncé. Prečo nie? Už sa to blíži. 7.48. Oplatí sa naladiť sa a oplatí sa vyhrať si peniaze. No, pravda je taká, že aj keď sa to oplatí, v máji sa vám ešte vyhrať nepodarilo. Je to neuveriteľné, ale ani raz. A ja cítim vo vzduchu ochladenie a že sa to dnes podarí. Hráme o brutálnych 49 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
1: Včera sme volali do Nemecka, alebo teda takto. Noro je síce z Humenného, ale my sme ho zastihli v Berlíne, kde pracuje a pri práci nemá zapnuté zvonenie. Takže to asi o 5 sekúnd nestihol. Škoda.
4: Volal som priateľke akurát.
5: A čo ti povedala?
1: No?
4: Tak, prečo som nemal zvuky zapnuté a tak, no.
1: A čo
4: si... som držať telefón v ruke.
1: A čo si jej povedal?
4: Som v práci, no tak nemohol som hneď tak vyhnúť telefón.
1: Ako dlho ste spolu?
4: My 3 roky budú 23.
1: maja. No, tak to už áno, to už môže byť prvá vec, že...
5: Počítam, že 10...
1: Kde si máte telefón? Kríza.
0: No, takže Noro, teraz prichádza ten slávnostný moment, keď jej môžeš povedať...
6: Irenko! Ja ťa mám aj bez peniaz.
0: No, pre vás všetkých a špeciálne pre tie vaše Irenky, aby boli spokojné, navyšujeme o 7 tisíc a dnes môžete na miesto 42 vyhrať až 49 tisíc eur.
1: Wow, budú vaše tieto peniažky, ak od vás dnes po 15. budeme do 10 sekúnd počuť heslo Oplatí sa naladiť sa.
0: Teploty idú dole, naše sumy hore. Vyhrajte si 49 tisíc.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Dobré ráno z Expressu, priatelia. Je 7.57, o 3 minútky bude 8. Chcem sa spýtať, už ste sa niekedy nechali vyzliecť? Dobre, to nás v tejto chvíli až tak veľmi nezaujíma, aj keď to môžu byť pekné príbehy a možno si ich niekedy dáme v top trojke. Nás teraz ale bude zaujímať, či sa nechcete nechať od nás obliecť.
1: Máme totižto pre vás poukážku na nákup oblečenia. Poďte si s nami zahrať, čo je to, a my vás oblečieme, aby ste vedeli. Takže prihláste sa rovno teraz SMS-kou na 0905 612 612. Napíšte do nej svoje meno a heslo
2: Obleč sa.
3: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
4: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Expresse už tento piatok aj s Palím Vrbičanom.
3: Už som skoro tam.
4: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palím Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Expresse.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami Tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garniže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
8: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Prvé prebudenie na mori.
10: Prvá selfie s delfínom?
11: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
12: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na chedok.sk. Chedok. Stále je čo objavovať.
0: Daniari avizujú kontroly, budú v stavebníctve či v gastre. Euroblok pripravuje už 21. balík protiruských sankcií. Dnes oblačno na severnom Slovensku aj so zrážkami a pri správach o 8. na Expresse opäť zdraví Paľo Vrbičan.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Finančná správa spúšťa rozsiahlu preventívnu akciu. Podľa šéfa daniarov Jozefa Kiša sa kontroly budú týkať najmä sektorov s najvyšším rizikom porušovania zákona, ako remeselné činnosti v stavebníctve, starostlivosť o telo, gastro a ubytovacie služby, ale aj súkromné ambulancie.
13: Kontrolóri preveria, či prevádzky používajú registračné pokladne, umožňujú bezhotovostné platby a majú viditeľné oznámenie o povinnosti evidovať tržbu a odozdať pokladničný doklad.
0: Finančná správa upozornila, že cieľom nie sú pokuty, ale prevencia. Predajcov, ktorí porušia pravidlá, najskôr iba upozornia. Prevádzky tak dostávajú priestor na nápravu ešte predtým, než sa začne sankčný režim. Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi nie je psychicky chorý, no môže byť nebezpečný pre okolie. Na súde v Pezinku to povedal znalec z oblasti psychiatrie, ktorý poukázal aj na Samuelov nenávistný vzťah voči ženám. Obžalovaný reagoval, že na sebe aktívne pracuje s tým, že mu pomáhajú rozhovory s kňazom. Liečba psychofarmatikami mu podľa jeho slov nepomáha. Vlani v januári zavraždil nožom 18-ročnú žiačku a 51-ročnú zástupkyňu riaditeľa školy. Momentálne je stíhaný väzobne pre obavy z úteku a pokračovania v trestnej činnosti. Európska únia pripravuje už 21. balík sankcií proti Rusku. Podľa informácií portálu Politico sa Brusel chce opäť zamerať najmä na tieňovú flotilu, ktorú Moskva používa na obchádzanie sankcií pri vývoze ropy. Európski diplomati veria, že práve obmedzenie tejto siete môže výrazne oslabiť príjmy Kremľa z energetiky. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová uviedla, že po politických zmenách v Maďarsku vznikol nový priestor na prijatie tvrdších opatrení.
2: Naša reprezentácia v malom futbale hlási pred domácimi majstrovstvami Európy zvučnú posilu. Do záverečnej nominácie sa dostal aj bývalý futbalový reprezentant Juraj Kucka. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Juraja Kucku tak čaká vo veku 39 rokov obnovená reprezentačná premiéra, tentokrát v národnom týme v malom futbale. V kabíne sa nevyhne prískočnému a ako nováčika ho čaká aj tradičné spievanie.
14: My sme to potom až nejak nastolili, keď ja už som bol starší, takže vždy som to videl z tej druhej strany, tak ako nevedel som o tomto, to je teraz novinka, že to tak bude, tak uvidí niečo, no budem musieť zanútiť. Neviem čo, ale...
2: Euro v malom futbale štartuje 27. mája. Dejiskom šampionátu bude bratislavský zimný štadión Ondreja Nepelu.
0: Dnes oblačno, zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, miestami v Žilinskom a Trenčianskom kraji spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Na východe ojedinele búrky, vo vysokých polohách aj sneženie. Teploty 14 až 19, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní väčšinou 9 až 14 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach stále čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a na viazde do Popradu z Hozelca je to asi na 45 minút. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, čaká sa tu aj na starej ceste. Potom na D4 za Lužným mostom smere do Jaroviec, v Bratislave na Račianskej, Rožňavskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra. Potom v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky. V Rovinke v smere do Bratislavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče a v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra. Nehody pribudli v Bratislave na začiatku Krasinského smere Strnavskej v železničnom podjazde a na R1 za Hronským Beňadikom smere do Novej Bane. Cestári pracujú za Hubovou smere do Ružomberka a premávka je púšťaná striedavo. Pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Za Zvolenom smere do Podzámčoka pozor, tam je v neprehľadnom úseku odstavený kamión a v Košiciach na začiatku Palackého smere z Prešovskej, tam je v ľavom pruhu odstavené osobné auto. Mobilní radári jazdia meria medzi Haniskou a Košickým Ludvíkovým dvorom a je to čierne BMW kombi. Stacionárne merajú v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, na diaľnici pri Červeníku smere do Hlohovca, aj za výjazdom Považská Bystrica juh smere do Bytče, potom v Kráľovanoch obojsmerne, pred Dlhou nad Oravou smere z Krivej, v Brezne Rohoznej smere do Michalovej a na diaľnici sú radári pri výjazde Poprad Západ smere do Štrby, pred odpočívadlom Malý Šariš v smere Skminianskej Novej Vsi aj pri Lemešanoch v smere do Prešova. Na hliadky si dajte pozor, v dvoroch nad Žitavou stopujú tam oba smery, potom na starej ceste sú za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žiaru nad Hronom, na koncert dvojky pri Zvolenskej Slatine zastavujú smere do Zvolena, potom za Rožňavou smere do Slavca a v Michalovciach na Kapušianskej smere do centra je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex s Marekom a Mišou. Iba na Expresse.
0: Áno, na Expresse počúvate útorkový Hemendex s Miškou a Marekom 8.05. Pozorne počúvajte až do 9. Ak budete počúvať, dozviete sa, aké netradičné formy balenia existujú. Ja už som sa dozvedel, že ak žena ma požiada o vypnutie závlahy, že chce
1: vypnúť závlahu.
0: No, každý máme jednoducho iný jazyk lásky a občas sa aj iným jazykom snažíme nadviazať taký ten baliaci kontakt. Jana píše:
1: pri návrate vlakom z vojenskej prísahy môjho vtedajšieho priateľa sa nejaký chlapec v kupe učil z veľkého zošita a pozeral sa na mňa cez odraz okna a zrazu sa ma úplne nečakane opýtal: prepáčte slečna, viete, ako sa po japonsky povie koleno?
0: Zatiaľ tam ako nebadám nič také baliace, ale dobre, je to koniec romantického príbehu. Jana to totiž nevedela, ale my vieme.
1: Hiza.
0: No, pozor, tam je dôležitý ten prízvuk. Hiza. Ono to koleno neznie možno až tak romanticky, ale v princípe, keď ideme niekoho požiadať o ruku, tak klesáme na kolená.
1: Na chyzu. Na čo najzvláštnejšie sa vás niekto snažil zbaliť, alebo vy niekoho, dajte vedieť 0905 612 612. Potrebujeme príbehy do dnešnej top 3 a toto je už 12 to 12.

0: Californication a Red Hot Chili Peppers v útorkovom Hemendexe s Miškou a Marekom je 8 hodín aj 13 minút. Neviem ako u vás, ale u nás v Bratislave sa ochladilo, vedie pankráca a museli sme sa naobliekať viac ako v predchádzajúcich dňoch.
1: Aj vy sa lepšie oblečte a možno niečo z toho, čo máte na sebe, spomenieme práve teraz.
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
4: Čo je to?
3: Čo je to?
4: To je predsa súťaž na Expresse.
3: Hraj s nami, čo je to aj ty a vyhraj parádne ceny.
1: My vám opíšeme časti oblečenia a vašou úlohou je uhádnuť správny výraz. My nemôžeme použiť základ slova a vy zas nemôžete povedať ďalej. A toto už hovorím Mirke a Jurajovi, ktorí si s nami zahrajú. Ahojte, dobré ráno.
5: Ahoj.
6: Dobré ráno.
0: A dnes to budeme mať rozdelené na ženský tím a mužský tím, takže začínate vy dve s Mirkou. K dispozícii máte 30 sekúnd. My, nám to trvá dlhšie, my budeme mať minútu. Vyhráva ten, kto uhádne viac slov. Samozrejme, je to pol minútka pre oba týmy.
1: Takže, Miri, ak budeš pripravená, tak odštartuj a ja sa posnažím ti vysvetliť čo najviac slov, dobre?
5: OK. Tak štart.
1: Je s dlhými alebo krátkými rukávmi?
5: Sveter. Tričko.
1: Áno. Nie dlhé gate, ale...
5: Krátke nohavice.
1: Jedným slovom.
5: Krátky.
1: Áno. Nosia ju ženy, krátka nadkolená...
5: Sukňa. Mini sukňa.
1: Áno. Na narodeniny dostaneš...
5: Darček.
1: Aká? Urob z toho pridavné meno.
5: Darčeková.
1: Mhm, taká plastová...
5: Darčeková taška.
1: Nie, menšie... To bolo trošku komplikované. To bolo, že darčeková karta. Dobre, nevadí, máme 3.
0: Ja mám teraz chuť, keďže sa ochladil, dať si svetar s krátkymi rukávmi. Juraj, my potrebujeme nahrať o bodík viac. Skúsime?
6: No, skúsme.
0: Tak, povedz štart.
6: Štart.
0: Krátke tričko, ale len také na ramienkach. Aj šoféri ho nosia často.
6: Jelko.
0: Áno. Ženy v lete nosia také kvetinkové, letné.
6: Šaty.
0: Áno. Bunda alebo trigovica, inak tepláková.
6: Mikina.
0: Áno. Kabela inak.
6: Taška.
0: Áno, a keď s ňou cestuješ niekam na dovolenku alebo služu... Ej, povedal som základ slova. Nič. Tričko s golierom. Jedno slovo. Tričko s golierom, keď je to polokošela. A to ma dobehla karta, pretože som... Karma. Pretože som si robil srandu zo svetra s krátkym rukávom.
1: Presne tak, a vy ste nahrali teda 3 body, ak som správne počítala.
0: Áno, ale my sme
1: aj
0: potrebovali viac.
1: Presne tak, to znamená, že Miri, je to doma. Vyhrávaš elektronický poukaz v hodnote 80 eur na nákup oblečenia v predajni Heavy Tools v bratislavskom Avione alebo na www.heavytools.sk. Poukaz sa dá využiť buď na predajni, alebo v e-shope. Blahoželám.
0: Blahoželáme.
5: Ďakujem veľmi pekne.
0: No a tak sa oblečieme. Asi aj zajtra ráno sa chystáme oblieca a no, opäť trošku. Si s vami zahráme, čo je to.
3: Túto súťaž a štýlové športovo-elegantné oblečenie na každý deň ti prináša Heavy Tools. Objav dámsku a pánsku kolekciu, kolekciu pre deti, ako aj obú, tašky a doplnky, všetko na jednom mieste. Najnovšia jarná a letná kolekcia na teba čaká v predajni v bratislavskom Avione alebo online na heavytools.sk. Leto ti pristane.

0: z Expressu I Don't Wanna Wait a David Guetta. Ja už sa nemôžem dočkať, ja už nechcem ani čakať na ďalšie netradičné baliace hlášky, netradičné baliace postupy v našej dnešnej top trojke. Napísala nám Ivetka.
1: Už je to dávno. Jeden mladík ma balil na drevo. Že majú veľa dreva a bude mi stále teplo.
0: A zahorela si túžbou.
1: Láskou. Ja som myslela, že vie, že ju zavolal, poď nakáľať drevo a že tam by sa ich srdcia spojili.
0: To tiež nie je vôbec vylúčené, ale keďže tam nie je napísané, že sme spolu 30 rokov, tak asi to nedopadlo.
1: No. Nezahriali.
0: Zaujímavé.
1: 0905 612 612, dajte aj vy vedieť, na čo sa vás kto snažil baliť, alebo vy na niečo, niekoho?
0: Celý minulý týždeň sme v rádiu pôsobili ako takí tí trosečníci, stroskotanci.
1: Podľa mňa to každé ráno tak pôsobíme.
0: Na piesku, pretože nám bolo teplo, nemali sme ešte spustenú klímu. Včera prišiel mail, že konečne tú klímu spustili a môže sa začať ochladzovať vonku.
2: Správne.
0: Koľko bude dnes?
2: Menej. 14 až 19, Žilinský kraj, na Spiši a Horehroní len 9 až 14. Takže ešte sa ochladí. Dnes oblačno zamračené, prechodne zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach dážď. V Žilinskom a Trenčianskom kraji môže byť aj výdatnejší. Finančná správa spúšťa rozsiahlu preventívnu akciu. Kontroly sa budú týkať najmä sektorov s najvyšším rizikom porušovania zákona ako remeselné činnosti v stavebníctve, starostlivosť o telo, gastro či ubytovacie služby. Podľa daniarov nejde o pokuty, ale prevenciu predajcov, ktorí porušia pravidlá, najskôr len upozornia. Mexická vláda sa rozhodla ustúpiť od zámeru skrátiť školský rok o 40 dní kvôli majstrovstvám sveta vo futbale. Návrh sa stretol s rozsiahlou kritikou rodičov aj miestnych orgánov. Svetový šampionát v Mexiku, USA a Kanade štartuje 11. júna. Od dnešného dňa opätovne otvoria po 12 rokoch jeden z hraničných priechodov medzi Tureckom a Sýriou. Tento krok je najnovším výsledkom v rámci zlepšovania vzťahov Damasku so svojimi susedmi. Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do 8-finále dvojhry na Antukovom turnaji v Ríme. Ako najvyššie nasadený hráč zdolal v treťom kole Austrálčana Popirina hladko 6-2, 6-0.

0: najlepšie domáce potraviny nájdete v každom regióne Slovenska. Lebo my sme tu doma už 150 rokov. Coop Jednota. Radio Express.
1: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
5: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
4: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
6: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
5: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
7: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už dnes v denníkoch Sme a Korzár.
8: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
9: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz Intex elektrický ohrievač vody len za 62 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 89 eur. Keď niečo, tak Allegro.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 8.24, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, čaká sa aj na starej ceste. V Bratislave aj na Račianskej, Rožňavskej, Bajkalskej, Gagarinovej a na moste Apollo v smere do centra. Potom aj na prístavnom moste v smere do Petržalky a v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra. No a na 15 minút to odhadujete na viazde do Popradu z Hozelca. V Martine pribudla nová nehoda, stala sa na križovatke Jilemnického Červenej armády. Staršie dokumentujú za Petrovou Vsou smere do Holíča a za Horným Tisovníkom smere do Výgľaša. Pozor vo Vrábľoch, na kruhovom objazde pri Lidli, tam sú na ceste rozbité dlaždice. Pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a v Košiciach na začiatku Palackého smere z Prešovskej je v ľavom pruhu odstavené osobné auto. Mobilní radári jazdia meria medzi Haniskou a Košicami Ludvíkovým dvorom a je to čierne BMW kombi. Stacionárne potom merajú v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra. Na diaľnici tam sú radary pri Červeníku smere do Hlohovca, za Belúšov smere do Považskej Bystrice, aj za výjazdom Považská Bystrica juh smere do Bytče. V Kráľovanoch merajú obojsmerne, pred Dlhou nad Oravou to berú smere z Krivej, v Brezne Rohoznej smere do Michalovej, no a s ďalším meraním pokračujete vy.
12: Dobrý deň, poslucháč Miro, v Pintinej smerom od Rimavskej Soboty do Lučenca, Biela Fábia pri kostole.
11: Ďakujeme pekne, namerať vás môžu aj na diaľnici pred tunelom Prešov smere z Chminianskej Novej Vsi aj pri Lemešanoch smere do Prešova. Vo Svinici tam merajú smere do Košického Klečenova a v Dargove obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor pred Chynoranmi smere zo Žabokriek nad Nitrou, za Volkovcami Olichovom smere do Čaradíc, na konci R2 stopujú pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, za Rožňavou to berú smere do Slavca a v Michalovciach tam je posledná kontrola, čaká na začiatku Užhorodskej smere zo Sobranickej. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Ranná show. Plná hitov. Hemendex.

0: aby sme sa mohli takto skoro ráno aj rozohniť, je 8.29, tak si hráme starinku aj novinku súčasne. Bibi Rexa, Faithless a ich New Religion. 8.29, dobré ráno vám želajú Miša a Marek.
1: Matušica trpí, Matušica zasahuje. Áno. Tak by sa mohla volať nová rubrika venovaná môjmu otcinovi, ktorý čím je starší, tým je s ním väčšia sranda. Minulý týždeň som spomínal, ako na dovolenke v Brne s mamou celkom ho omínala noha, celý deň ho pobolievala, ako brázdili to Brno a prechádzali sa okolo priehrady, a keď prišiel podvečer na hotel, zistil, že má v topánke obuvák.
0: Milujem túto príhodu.
1: Nová príhoda z tejto nedele. Skoro ráno sa zobudil, chcel maminu prekvapiť takými skorými raňajkami, našiel 4 vajíčka, tak spravil dve voľská, voľské oka jej, dve voľské oka sebe. Mamina prišla do kuchyne, kde mám moje 4 vajíčka odložené na bábovku. Takže ho hneď vypoklonkovala do obchodu, lenže bolo príliš skoro ráno a obchod ešte nebol otvorený. Takže otcino sa tam 15 minút ešte prechádzal pred obchodom, ale mal plán, keďže bol deň matiek, že jej prinesie kvety, kyticu, tak sa aj stalo. Prišiel medzi dverami, tradá, doniesol jej kyticu.
0: A?
1: Vajcia kde? Ja. Vajcia neboli a tak, tak ho poslala ešte raz do obchodu a kričí, že a nezabudni na prášok do pečiva, na tú bábovku. Otec prišiel s vajíčkami, s kypriacím práškom, ktorý mamina napokon do tej bábovky zabudla dať. Bábovka síce nebola nadýchaná, ale bola fantastická. A toto sa deje u vás doma tiež?
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Dobré ráno, 8.39, aby sme tak ostali v múde tohto hitu. Miša, Marek, vás zdravia, počúvate Radio Express.
1: A od skorého rána už zažívame a už tušíme a vieme, čo si pre nás na tento rok pripravili studení bratia. Dnes je pankráca a preto sa to počasie pokazí. Ale veď potrebovali sme, aby aj popršalo a poprší.
2: Poprší, aj teploty idú dole, 14 až 19, Žilinský kraj, Spiša, Hore Hronie len 9 až 14, inak oblačno zamračené, prechodne zmenšená oblačnosť, no a v Žilinskom a Trenčianskom kraji aj zrážky výdatnejšie. Zvyšovanie platov v marci vo väčšine odvetví prekonalo infláciu. Podľa štatistického úradu rastli mzdy, najmä v sektore predaja a oprav motorových vozidiel, kde si zamestnanci prilepšili o takmer 8%. Naopak najnižší rast platov bol v IT sektore, kde sú mzdy dlhodobo najvyššie. V uplynulom týždni na cestách zomrelo 7 ľudí a 12 utrpelo ťažké zranenia. Polícia opätovne upozorňuje na zodpovednosť. V minulom týždni sa stalo celkovo 221 nehôd. Nová maďarská vláda chce obnoviť dôveru Európskej únie a NATO voči Maďarsku. Vyhlásila to kandidátka na post ministerky zahraničných vecí Anita Orbán, podľa ktorej je naliehavým problémom získať prístup k zmrazeným eurofondom. Hokejový útočník Adam Lapšanský sa stal novou posilou Spišskej Novej Vsi. Dres svojho rodného mesta si oblečie premiérovo v seniorskej kategórii. V minulej sezóne pôsobil Lapšanský v Dukle Trenčín, ktorá sa zachránila v baráži.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 49 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 49 000 eur.
5: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
6: Mireček, podajte mi gumu.
7: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
6: No tak si vás píšem.
8: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
6: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
9: Čo ak môžete žiť dlhšie a kvalitnejšie? Tajomstvo dlhovekosti už nemusí byť vzdialené. Objavte tipy a triky na dlhovekosť v novom čísle týždenníka Nový čas pre ženy. V predaji vo vašich novinových stánkoch a obchodných sieťach. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
10: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
11: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
10: Odkupné v Citroene vás neminie.
12: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
13: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
14: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
3: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónách aktuálne čakáte v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, je to asi na 20 minút. Na pol hodinu je to v Bratislave na Račianskej, Rožňavskej, Gagarinovej a na moste Apollo v smere do centra. No a hodinu sa čaká na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou. Nová nehoda je bratislavská, stala sa na konci Panonskej smere na most SMP. Staršie dokumentujú za Petrovou v Sou smere do Holíča, v Martine na križovatke Jilemnického červ Červenej armády a za Horným Tisovníkom je havária v smere do Výgľaša. Pozor vo Vrábľoch, na kruhovom objazde pri Lidli, tam sú na ceste rozbité dlaždice. No a pripomíname, že naďalej je uzavretý tunel Višňové na D1 pre údržbu, a to v oboch smeroch. Radary merajú v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, potom na diaľnici pri Červeníku smere do Hlohovca, pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom aj za Belušov smere do Považskej Bystrice. Namerať vás môžu aj za Drietomov smere do Českej republiky, potom na R1 pri Zlatých Moravciach smere do Čaradíc, na diaľnici za výjazdom Považská Bystrica juh smere do Bytče, v Kráľovanoch to berú obojsmerne, v Pincinej v smere do Lučenca, na D1 pre tunelom Prešov smere z Chminianskej Novej Vsi, v Košiciach tam je radar na Jantárovej smere na Rastislavovu, vo Svinici to berú smere do Košického Klečenova a v Dargove obojsmerne. Pozor ešte v Sečovciach, tam je radar na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Vánociach nad Bebravou, Horných Ozorovciach obojsmerne, pred Chynoranmi stopujú smere zo Žabokriek nad Nitrou, za Volkovcami Olichovom smere do Čaradíc, v Leviciach tam stopujú pri Tureckom, na Tureckom rade pri City Parku smere k Mercury Marketu, potom vo Zvolene na Neresníckej smere do centra, v Banskej Bystrici na námestí Ľudovíta Štúra smere na Sladkovičovu, na koncert dvojky Klasický hliadka pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, potom v Michalovciach sú na dvoch miestach, prvá kontrola je na Močarianskej smere do centra, ďalšia na začiatku Užhorodskej smere zo Sobraneckej a posledná kontrola pribudla v Lekárovciach a stopuje obojsmerne. Tak si dávajte pozor, zatiaľ je to všetko a budeme sa počuť aj po 9.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Ranná show Ponáhyto.
3: Hemendex. Rádio Express.

0: Dobré ráno, seniorita. Myslíš, že toto by zabralo, keby som takto niekoho oslovil?
1: A ešte zdvihni obočie, opýtaj sa.
0: Áno, ja to neviem inak jedno, ja iba oboje.
1: Ako sa máš? Áno, teraz vyzerá, že máš tých vokúšku.
0: Áno, veď práve, nezaberá to. Kamila Cabello a Shawn Mendes je 8.48. Ako ste sa vy netradične snažili, ako ste sa snažili vy niekoho netradične zbaliť, alebo niekto vás? Ja som to skúšal na tučného psa, pretože som chodil kamarátovi venčiť jeho baseta a ty si to skúšal, nie, na teba to skúšal kamarát tým, že ťa volal, že má tučnú mačku.
1: Doma. Mhm.
0: A Veronike sa stalo, že...
2: No odo mňa chcel kamarát, aby som mu požičala syna, babetko, aby išiel baliť ženy. Nedala som mu ho. Trojka
1: Hemendexu. A napríklad ja som môjmu kamarátovi babetko požičala a on išiel na miesta, kde sa cvičí yoga. A tam presne vychádzali tie ženy.
0: To nie je zlý
1: nápad. A pýtali sa, síce nezbalil, ale minimálne komunikoval. Takže bol tam to, ale.
0: Požičieš mi dnes na popoludne tamču?
1: Monika je na treťom mieste, poďme radšej rovno na ňu, toto premočíme. Píše, dávno, pradávno mi kulturista Tóno raz povedal, Marek.
3: Však môžem domov nosiť aj 3 štangle salámy každý týden.
1: Tóno robil v mesokombináte a nezabralo
0: to. Čože?
1: Aj pre mňa je to prekvapenie, keby mi Tóno dá
0: štangle.
1: Štanglu salámy Nitran, moje srdce má.
0: Pošli, prosím ťa, kontakt na Tóna.
1: Alebo salámu.
0: Adriana kedysi dávno chcela veľmi zbaliť jedného muža.
4: A sme si tak dlho písali, ale nevedeli sme to rande naplánovať. Tak som mu napísala, že mám doma strašne tupé nože, na čo on mi napísal, odpísal, že dobre teda, mladá pani, ja prídem s tvrdým Šulcom, dám jednu kávu a budem opäť odchádzať s tvrdým Šulcom. Aj sa tak stalo a dneska už je to, neviem, 15 rokov môj muž. Bolo jasno, pod tým tvrdým Šulcom samozrejme on myslel brusku na nože.
1: Ale ako nechceme vedieť podrobnosti.
0: Fú, a Jareku, čo zaberá a čo nezaberá, čo robím zle? Aha,
1: máš rozumiem. Ostré nože.
0: Mm-hmm, no. Inak odlahlo mi trošku.
1: Adriana dnes vyhráva.
5: Nie, že ja som chcela zbaliť, ale druhá strana si to veľmi zle vysvetlila, lebo potrebovala som vypnúť na jeseň závlahu. A taký mladý pán sa mi ochotne ponúkol, že on príde. No ale bolo mi to potom také zvláštne, keď mi volal večer po 10:00, že teda môže prísť. No a ja som zostala zaskočená a sa ho pýtam, ale akože to treba ísť do studne, treba behať po dvore, že to ako bude po tme robiť. No a on zostal taký prekvapený, že ako to normálne. A potom vysvitlo teda, že on ma chcel zbaliť.
1: Závlahu.
0: Takže si to zhrňme. Čo nezabera? Nezaberajú tlsté Šulce, tupé nože ani závlaha. Čo zabera sú tlsté psy a tlsté mačky, na ktorú ťa volal ten tvoj nápadník?
1: Počkaj, ale v mojom prípade to vôbec nezabralo?
0: Aha, tak to som nevedel.

0: O 3 minútky bude 9, poznáte to, keď tak na poslednú chvíľu niekde dobehnete, a teraz nehovorím o našej Barbore, ktorá o chvíľku bude vysielať Express Hity non-stop, ale o Alphaville, ktorí to ešte stihli v útorkovom Hemendexe, Forever Young a teraz ešte životná múdrosť. Nie je dôležité byť navždy mladý, niekedy poteší aj byť navždy bohatý.
1: A 49 tisíc k tomu vie pomôcť už dnes popoludní krátko po 15. Tak si pošlite SMS a nezabudnite zodvihnúť s heslom Oplatí sa naladiť sa.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny dopoludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
5: Skupina Alphaville odohrá exkluzívny koncert na Bratislavskom hrade 19. júna 2026. Svetové hity ako Sounds Like a Melody, Big in Japan či Forever Young si budete môcť zaspievať v nádhernom prostredí Bratislavského hradu. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Alphaville 19. júna 2026 na Bratislavskom hrade.
6: Rejo.
7: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
8: rádia
9: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
7: Stiahni si aplikáciu Rejo
9: a začni počúvať.
10: Je to také jednoduché.
11: Najobľúbenejšie rádia,
12: tematické streamy
13: a najpočúvanejšie podcasty.
14: To všetko v jednej apke.
15: Stiahuj a počúvaj.
16: R-A-Y-O.
17: Rejo.
18: Haló, nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 87 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.
19: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
20: Rodinným firmám chýbajú vhodné ekonomické nástroje, upozorňuje expertka z SAS. Na hokejových majstrovstvách sveta budú aj chromy a kmešára kmec. Dnes obláky a na viacerých miestach aj sprchne. Pri správach o 9. na Exprese pozdravuje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
20: Slovensko podľa SAS potrebuje moderné ekonomické nástroje, ktoré naše firmy už teraz vyhľadávajú v zahraničí. Expertka liberálov na rodinné podnikanie Monika Naďová-Krošláková upozornila, že domáce firmy nezaťažujú iba vysoké dane, odvody a byrokracia. Rodinné firmy, ktoré vznikli začiatkom 90. rokov, čaká generačná výmena a ak im štát neposkytne možnosti rozvoja, budeme čeliť ďalšiemu odchodu zamestnávateľov.
21: Tieto nástroje ako trusty a nadácie využíva v jurisdikciách ako Čechy a Liechtensteinsko, a pokiaľ nechceme, aby tento slovenský kapitál nám odchádzal do zahraničia, je veľmi dôležité im tieto nástroje vytvoriť u nás na Slovensku.
20: Premiér Robert Fico avizuje prorastové opatrenia od konca minulého roka. Naďalej sa však sťažuje najmä na ekonomickú situáciu v zahraničí a politiku Európskej únie.
22: Chceme prejsť celý rad opatrení, ktoré budú aj prorastové, teda opatrenia, ktoré majú pomôcť hospodárskemu rastu, hoci ten vietor, ktorý fúka zvonku, je tak silný, že sa môžeme roztrhnúť a nemáme šancu tento vietor, ktorý k nám prichádza, ten negatívny, prekonať.
20: Koaličná rada má prerokovať prorastové opatrenia vo štvrtok. Ukrajina by mala dostať prvú časť pôžičky od Únie do začiatku júna. Potvrdil to hovorca Eurokomisie, podľa ktorého má ísť o prvú tranžu v hodnote 9 miliárd eur. Z tejto sumy je vyčlenených takmer 6 miliárd na vojenskú pomoc. Unijná pôžička v celkovej hodnote 90 miliárd má pomôcť Kyjevu riešiť naliehavé finančné potreby. Okrem vojenských výdavkov je určená na reformy a modernizáciu. Loď s hantavírusom opustilo posledných 28 ľudí. Evakuovaných presunuli autobusmi na letisko, odkiaľ v zápäti odletia do Holandska. Loď opustila prístav, kde musela zakotviť presilný vietor. Na jej palube je 26 členov posádky, ktorí vyrazili na 5-dňovú plavbu aj s telom jednej ženy, ktorá na nákazu zomrela začiatkom mája. Vladimír Orsák môže pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku počítať s tromi posilami zo zámorskej AHL. Prezident hokejového zväzu Miroslav Šatan na sociálnej sieti potvrdil, že k týmu sa pridajú obranca Jozef William Kmec a dvojica útočníkov Filip Mešár a Martin Chromiak. Všetkým trom sa počas uplynulého víkendu skončila sezóna v zámorských kluboch. Slovákov čaká prvý zápas na šampionáte v sobotu. O 12.20 sa stretneme vo Friburgu s Normy.
8: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
20: Dnes oblačno, zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. V Žilinskom a Trenčianskom kraji spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Na východe aj búrky, vo vysokých polohách sneženie. Teploty 14 až 19, Žilinský kraj Spiš a Horehronie 9 až 14 stupňov.
8: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
10: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
12: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
10: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, je to asi na 20 minút. Potom v hlavnom meste aj na Račianskej, Rožňavskej a na moste Apollo v smere do centra na pol hodinu a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou asi na hodinu. Nehody pribudli na viazde do Bratislavy z D2 zostupavý. V pravom pruhu sa zrazili 3 osobné autá, treba rátať s kolónami a pred Novákmi smere z Horných Vesteníc je takisto nová nehoda. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na konci Panonskej smere na most SMP a v Martine na križovatke Jilomnického Červenej armády. Cestári pracujú v kútoch na Školskej obojsmerne a zdržíte sa. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smere z Malaciek na mieste, kde pracujú cestári, je odstavené osobné auto a pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary mrejú v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, potom za Drietomov smere do Česka, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, aj za výjazdom Považská Bystrica juh v smere do Bytče, potom na R1 pri Zlatých Moravciach smere do Čaradíc, v Santovke smere do Levíc, v Kráľovanoch to berú obojsmerne, v Ružomberku sú na nábreží smere do Ivachnovej, na viazde do Nižnej spod Biela, v Pincinej smere do Lučenca, v Michalovciach merajú na Močarianskej smere do centra, no a posledný radar je od vás.
17: Zdravím, chcel by som nahlásiť meranie rýchlosti v obci Ladomirova smere na Polsko.
16: Ďakujeme pekne a pokračujeme policajnými hliadkami, tie sú za dvormi na Žitavou smere do Kolty, v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne v smere Lidlu. Potom vo zvolenie na Neresníckej stopujú smere do centra, pred Lovinobaňou to berú smere z Mýtnej, no a toto je ďalšia hliadka.
23: Dobrý deň, chcel by som nahlásiť policajnú kontrolu, je to v Rimavskej bani smerom na Rimavskú Sobotu.
16: Ďakujeme pekne, zastavujú aj na viazde do Giraltoviec z Kračúnoviec, vo Svidníku na Stropkovskej smere do Stročína a v Lekárovciach je posledná kontrola a je obojsmerná. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Ale krásny, dobrý deň vám prajem. Verím, že máte dobrú náladičku napriek tomu, že na Slovensku to s počasím veľmi dobre nevyzerá. Stalo sa vám niekedy, že ste zistili, že trpíte niečím, čo ste si vôbec nemysleli, že môže existovať a že by ste to mohli mať vy? Napríklad taká dysánia.
1: No čo je dysánia?
0: Dysánia je extrémne ťažké vstávanie z postele.
1: Jaj, to má podľa mňa každý, čo stáva pred piatou, naozaj.
0: Áno, a dokonca je to aj vtedy, keď človek má pocit, že mal dostatok odpočinku, napriek tomu sa nevie vyhrábať z postele. Podľa mňa Alenka pri malom bábätku,
1: úplne, že povedať.
0: Všetky mamičky sa teraz našli, ktoré majú malé deti, tie trpia dysániou minimálne 3 roky, podľa mňa. A ja som si ju dnes spôsobila sama, pretože som chcela ušetriť čas a nastavila som si večer pračku, tak aby mi začala prať, keď vstávam a keď budem teda odchádzať z domu, že ju vyvesčiam. No a nastavila som si ju zle. A 4:20 som sa zobudila na to, ako niečo húči.
1: Tedy vstávam aj ja, Baška, takže...
0: Dobre, takže dnes dysániou trpíme viacerí.

0: Jedna výborná energia z Rádia Express máme pred pol desiatou. Pozdravuje Barbora Chlebcová a aj polemici. Mne sa tak trošku zdá, že sa vám zdá komplikované dvíhať telefón do 10 sekúnd, ale verím, že sa vám to dnes podarí, pretože máme pre vás veľa peňazí, až 49 tisíc eur a samozrejme aj skvelú hudbu.
1: Hitová chuťovka. Moderátori Rádia Express dávajú svetovým hitom slovenský text.
0: A okrem skvelej hudby pre vás máme aj hitovú chuťovku, ktorú máte radi a radi pozeráte aj klipy napríklad k nej na našich sociálnych sieťach, či už Instagram alebo Facebook Rádia Express. No a keďže už v piatok sa začína hokejový šampionát, tak hitová chuťovka je samozrejme hokejová.
2: My

0: všetci chceme, aby sme to vyhrali a aby to bolo, tak celú hitovú chuťovku si teda vypočujte na našich sociálnych sieťach, ale preverím teraz trošku Paliho, pretože Pali sa na ten šampionát chystá a no. Ja tu mám zopár takých vecí, že vedel si a legenda hovorí, že prvé puky pri hokejových zápasoch boli
1: vyrobené z krauského
0: mrazeného.
1: Áno,
0: výkalu.
1: Tak, jasné, že viem.
0: Dobré. No. A vieš aj to, ako sa tie puky celé uchovávajú teraz, už teraz, ktoré sú z tej gumy vyrobené? Že sú vlastne zmrazené?
1: Chladia sa tiež,
0: určite
1: áno,
0: musia
1: áno.
0: byť zmrazené,
1: a
0: pretože...
1: A ty určite vieš, kde na Slovensku sa vyrábajú puky?
0: Tak viem, že napríklad v NHL-ke použijú priemerne 12 pukov, pretože sa rýchlo rozmrazujú.
1: Áno, áno, je to tak. V Dolných Vesteniciach.
0: Dobre, pozdravujeme tam.
1: Do Dolných Vesteníc pozdravujeme.
0: Áno, áno. Dobre, rozmrazujte, zmrazujte a všetko robte tak, ako treba.
1: Bude ich treba od tohto piatku až.
0: To určite áno, keď akurát hovoríme, že teda tých pukov za ten jeden zápas veľa použijeme. Vrstva ľadu môže mať maximálne 2 cm a udržiavať sa musí pri teplote minus 9 stupňov, pretože čím je ľad hrubší, tým je mekší a pomalší.
1: No.
0: Takže, vidíš,
1: tak to je.
0: Rýchle a tvrdšie je to, čo sa ľadu týka. No, ale čo mne sa teda veľmi páčilo, aby som potrebovala pred každým plesom byť brankárom na chvíľu, pretože brankár počas jedného zápasu hokejového stratí až 4 kg vody.
1: No, tak musí doplňať.
0: Tak,
1: no.
0: Tak ale to chceš schudnúť okamžite.
1: Oni to moc nechcú, lebo vieš.
0: Ja viem, ale hovorím, že ja pred plesom.
1: Nie, sranda, dobre. pred plesovou sezónou, tá sa začína kedy? Po Vianociach, nie?
0: No, taký...
1: To sa hodí.
0: Január, február.
1: To sa hodí aj viac ako 4 kilá po Vianociach.
2: Hitovú chuťovku počúvajte na Expresse a pozerajte na webe Express.sk.
3: Predpoveď počasia vám prináša Midea. Majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
0: Pán Kracer, Vác, Bonifác nám nenechali nič dlžný, takže ochladilo sa a riadne na celom Slovensku. To vyzerá na celkom daždivý týždeň.
1: Trošku nám, neviem, či primrzol, ale minimálne stuhol úsmev. 14 až 19 len, ale aj s oblakmi, aj s dažďom, aj s prehánkami v Žilinskom a Trenčianskom kraji môže sprchnúť aj viac. No a na severe spíš hore hronie

0: Boris Kolár sa do stanovenej lehoty neospravedlnil ex-policajtovi Jánovi Čurilovi za slová o čurilovskej mafii. Advokát Peter Kubina na sociálnej sieti napísal, že podá návrh na exekúciu. Kolár pred týždňom Čurilovi vyplatil odškodné vo výške 50 000 eur, ako nariadil súd. V Bratislave sa dnes stretnú hlavy štátov slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privíta českého kolegu Petra Pavla aj rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Diskutovať budú o zahraničnej politike, energetickej bezpečnosti regiónu či dosahu umelej inteligencie na vzdelávanie. Holandská nemocnica dala kvôli hantavírusu do 6-týždňovej karantény 12 zamestnancov, ktorí ošetrovali pacienta nakazeného na výletnej lodi. Zdravotníci podľa vedenia nemocnice nedodržali prísnejší postup pri odbere krvi infikovaného. Na domácich majstrovstvách Európy v malom futbale sa predstaví v národnom týme aj náš bývalý futbalový reprezentant Juraj Kucka. Dostal sa do konečnej nominácie rumunského trenera Mitua. Domáci šampionát štartuje 27. mája na bratislavskom zimnom štadióne Ondreja Nepelu.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 49 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 49 000 eur. Lidl e-shop vám prináša kráľovský spánok za skvelé ceny. Iba tento útorok a stredu nakúpite matrace, paplóny či postelnú bielizeň, všetko so zľavou až 30%. Vybavte si spálňu výhodne online na Lidl.sk. Online vždy viac.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
4: Investovanie nie je bez rizika.

0: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 9 hodín 31 minút, všetkých pozdravuje Alena. V kolonách aktuálne čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehody sú v Bratislave na križovatke Miletičova-Trenčianska, potom na viazde do Bratislavy z D2 zostupaví. V pravom pruhu sa zrazili 3 osobné autá, treba rátať s kolónami. Pred Novým Mestom nad Váhom v smere Skočoviec-Rakoľúb je ďalšia nehoda. Ďalšia sa stala za Pílou v smere do Veľkého Poľa a posledná je pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Cestári pracujú v kútoch na Školskej obojsmerne a zdržíte sa. Pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý, no a vstúpaní na Dargov zo Sečoviec pozor, je tam odstavené osobné auto. A prechádzame na policajtov.
5: Chcem nahlásiť, po Banskej Štiavnici sa pohybuje pojazdný radar, BMWčko také hnedé.
4: Ďakujeme pekne. Stacionárne potom merajú na diaľnici pri Červeníku smere do Hlohovca, za Drietomou smere do Česka, potom na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, aj za Belušou smere do Považskej Bystrice, na R1 merajú

0: Pri Zlatých Moravciach v smere do Čaradíc, v Santovke v smere do Levíc, v Kráľovanoch to berú obojsmerne, v Ružomberku sú na nábreží smere do Ivachnovej, potom priamo v Ivachnovej smere do Ružomberka, na viazde do Nižnej spod Biela, v Košiciach na Štúrovej pri Stýlare nemerajú smere do centra, v Ďurďošíku obojsmerne, v Ladomírovej to berú smere do Hunkoviec, na hlavnom ťahu pri Trebišove za nadjazdom je radar smere do Veliat a posledný v Michalovciach na Močarianskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Kremelskej smere na Devínsku cestu, potom za Volkovcami Olichovom smere do Čaradíc. V Prievidzi stopujú na konci nábrežnej smere na Ondrejovovu, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine. Tam je hliadka smere do Zvolena, v Rimavskej Báni to berú smere do Rimavských Zalužian. V Tatranskej Kotline obojsmerne na vjazde do Giraltoviec je kontrola z Kračúnoviec. Vo Svidníku na Stropkovskej je hliadka smere do Stročína a posledná je obojsmerná a čaká v Lekárovciach. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: domov. Všetci, ktorým sa nechce pracovať aktuálne a najradšej by sa videli niekde doma, vypočúvate Rádio Express, toto bol Alan Murin a už tu vítam aj Stanka, ahoj.
1: Vítam doma.
0: Inak zo štatistik vyplýva našej hry Oplatí sa naladiť sa, že najviac práve investujete peniaze do domova a bude to teda hypotéka, ktorú si vyplatíte s vyhratými peniazmi, alebo teda vďakaním, alebo si niečo pekné prerobíte. Dnes môžete prerábať do Aleluja, ak si pošlete SMS-ku, môžete hrať až o 49 000 eur. Nevyšlo to včera opäť, takže sa ten bank nakumuloval a ja verím, že dnes to vyjde. Tak vám budeme držať palce. Dôležité je dvihnúť do 10 sekúnd a povedať to správne heslo. Oplatí sa naladiť sa a potom to bude i jaký krásny domov.
2: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
3: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
4: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Nový čas prináša už zajtra hokejovú prílohu pre každého fanúšika. Nájdete v nej rozhovor s Jánom Lašákom, presný program zápasov, systém turnaja, predstavenie slovenského tímu i hviezd NHL, ktoré mieria na šampionát a ďalšie dôležité informácie. Nový čas, vaša prvá voľba.
6: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
7: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
6: Odkupné v Citroene vás neminie.
1: Americkým veľvyslancom v Bratislave by sa mal stať Trumpov stúpenec pred Kapitolu. Hokejisti Colorada sú jedno víťazstvo od postupu do konferenčného finále. Dnes aj s prehánkami a ochladí sa do 19 stupňov. Po 10. sú tu správy a Stano Suvák.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Trumpova administratíva vybrala pre Slovensko nového veľvyslanca. Po Gautamovi Ranovi by mal Washington v Bratislave zastupovať Douglas Mastriano. Nomináciu senátora z Pensylvánie ešte musí potvrdiť americký senát. Mastriano je krajne pravicový konzervatívec, ktorý neúspešne kandidoval na úrad pensylvánskeho guvernéra. V minulosti obhajoval Trumpove tvrdenia o podvodoch pri prezidentských voľbách z roku 2020. Mastriano bol počas útoku na Kapitol v roku 2021 odfotografovaný medzi Trumpovými stúpencami. Trvá na tom, že neporušil žiadne zákony a nebolo proti nemu vznesené žiadne obvinenie. V počte preventívnych prehliadok sme na posledných priečkach v rámci 38 krajín OECD. Úrad verejného zdravotníctva pritom už 30 rokov poskytuje bezplatné poradenstvo. Podľa ministra zdravotníctva Zahlás Kamila Šaška je prevencia najlacnejšou formou zdravotnej starostlivosti.
9: Tento rok do programov prevencie a do rôznych osvetových programov investujeme viac ako 230 miliónov eur. Od dnešného dňa na centrále Úradu verejného zdravotníctva sa otvára v poradí 37. poradňa zdravia.
1: Hlavná hygienička Tatiana Červeňová zdôraznila, že poradne pomáhajú včas odhaliť zdravotné riziká, tiež ukázať cestu k jednoduchým zmenám v životnom štýle, ktoré môžu zabrániť vzniku vážnych chronických ochorení. Bratislava hostí summit troch hlav štátov slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privíta českého kolegu Petra Pavla a tiež rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bélena. Po uvítacom ceremoniálie na hrade Devín sa začne prvá časť programu priamo na lodi. Prezidenti budú diskutovať o zahraničnej politike, tiež energetickej bezpečnosti regiónu a hovoriť budú aj o dosahu umelej inteligencie na vzdelávanie. V rámci slavkovského formátu pôjde o druhé stretnutie na úrovni prezidentov krajín. Hokejisti Colorada vyhrali na ľade Minnesota 5-2 a od postupu do konferenčného finále ich delí jedno víťazstvo. Hráči Avalanche rozhodli o svojom triumfe 4 gólmi v tretej tretine. Dva z nich strelili McKinnon a Nelson do prázdnej bránky. Colorado tak vedie v semifinále západnej konferencie už 3-1 na zápasy a prvý postupový matchball bude môcť premeniť v noci na štvrtok na domácom ľade.
10: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
1: Aktuálne s prehánkou najmä na strednom a východnom Slovensku aj počas dňa bude väčšinou oblačno až zamračené, len ojedinele očakávame zmenšenú oblačnosť na viacerých miestach. Počas dňa treba naďalej rátať s dažďom, na východe ojedinele to môže byť aj búrka. Od západu ale neskôr už aj ubudanie zrážok, ale treba rátať na juhozápade aj so silnejším vetrom. Dnes sa ochladí na 14 až 19, na severe väčšinou menej 9 až 14 stupňov.
10: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
8: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
11: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Čo skoro budú 4 minúty po 10. Pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Nové nehody hlásite v Nových Zámkoch na Krátkej pri McDonalde v smere k Lidlu, potom v Žiline na vjazde na ľavobrežnú z Varína v smere k Tesku. Ďalšia sa stala za Hniezdnym v smere do Starej Ľubovne a nová pribudla aj pred Tulčíkom v smere z Kapušian. Staršie ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Miletičovej a Trenčianskej, potom pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Kočoviec Rakoľúb a jedna nehoda je aj za Pílou v smere do Veľkého Poľa. Kolóny sa ešte tvoria na do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári pracujú v kútoch na Školskej obojsmerne a treba tu rátať aj so zdržaním. Pripomíname, že na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a opatrne v stúpaní nad Argou zo Sečoviec je tam odstavené osobné auto. Pribudol aj mobilný radar, vo Svite jazdí čierne BMW kombi a v Banskej Šťavnici a okolí ste videli jazdiť hnedé BMW. Stacionárne merajú na D1 pri Červeníku v smere do Hlohovca za Drietom v smere do Česka, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 aj za Belušov v smere do Považskej Bystrice, tiež na D1 za výjazdom Považská Bystrica juh v smere do Bytče, potom na výjazde z Novák do Prievidze, merajú aj Vývachnovej v smere do Ružomberka, v Košiciach na Štúrovej pri Stýlarene v smere do centra, v Ďurďošíku tu je obojsmerné meranie, radari aj na hlavnom ťahu pri Trebišove za nadjazdom v smere do Veliat, v Trebišove na Cukrovarskej obojsmerne a v Michalovciach na Močarianskej v smere do centra. Hliadky sú v Bratislave na Kremelskej v smere na Devínsku cestu, za Volkovcami Olichovom v smere do Čaradíc, v Prievidzi na konci Nábrežnej to berú v smere na Ondrejovovu, potom na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, v Tatranskej Kotline tu je obojsmerná a na záver je tu expres vodič Laco.
12: Ja len chcem nalásiť kontrolu na viazde do Šatce od Moldavy nad Bodvol v smere do Košic.
1: Ďakujeme pekne, to je všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
8: Express hity non-stop.
13: Najväčšie hity vášho života.
8: Najlepšie hity súčasnosti. Najviac hudby každý deň.

0: Presne o 10:15 počúvate Rádio Express. Eda Šírena pozdravuje Barbora Chlebcová. Predstavte si, že dostanete peniaze na nákup a nebudete musieť byť linčovaní, či sa niečo k sebe hodí alebo nehodí.
1: Nie, proste nič. Ani chlpaté, ani tie pierka. Neviem.
0: Nevieš. Vy totiž dostanete peniaze na nákup potravín, a to sa vždy hodí.
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
2: Túto súťaž o poukážky na nákup v hodnote 150 eur vám prináša Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny už 150 rokov.
0: Na Expresse pre vás máme nákupné poukážky v hodnote 150 eur do Coop Jednoty. Tá oslavila totižto už neuveriteľných 150 rokov, no a pri tejto príležitosti sa spojila so Sľukom a nahrala 3 nové verzie známych ľudových piesní. A vašou úlohou je zapamätať si krátky a jednoduchý nový text ľudovky, a keď vám zavoláme, tak túto prerobenú ľudovku musíte zaspievať bez chyby.

0: No, tak si môžete naštudovať na webe Express.sk. Myslím si, že to nie je vôbec nič náročné. Už zajtra budeme 4-krát súťažiť o 150-eurové poukážky do kov jednoty s touto pesničkou Tota Helpa. Nákupné poukážky v hodnote 150 eur môžete teraz vyhrať nielen na Exprese u nás, ale aj za to, že nakúpite v predajniach kov jednota. Stačí urobiť nákup aspoň za 25 eur, zaregistrovať pokladničný doklad na webe mysmetudoma.co.sk a budete zaradení do hry. Každý deň je pritom v hre až 25 nákupných poukážok v hodnote 150 eur. Viac info nájdete na našom webe Express.sk, kde sa zároveň viete aj prihlásiť do súťaže na Exprese.
1: Túto súťaž o poukážky na nákup v hodnote 150 eur vám prináša Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny už 150 rokov.
2: To bolo trochu komercie
1: a teraz veľa hudby.

Máme predpol 11. Z Rádia Express prajeme jedno krásne dopoludne. Verím, že si ho užívate aj v spoločnosti našej hudby. A ak by ste náhodou neboli pri svojich rádioprijímačoch, tak si zapnite Express napríklad v apke Rejo. Tam nás nájdete

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Prší najmä na strednom a východnom Slovensku, počas dňa už ale od západu očakávame aj ubúdanie zrážok, ale k tomu nám zafúka dnes na juhozápade aj silnejší vietor.
3: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk
2: V hoteloch a penziónoch na Slovensku sa ubytovalo počas marca 432 tisíc hostí. K vyrovnaniu rekordného marca 2019 chýbalo iba necelých 2 tisíc hostí. Informoval o tom štatistický úrad s tým, že medziročne vzrástol počet zahraničných turistov o 16%. Všetky tri zdravotné poisťovne dosiahli za prvý štvrť rok tohto roka zisk. Informoval o tom úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou s tým, že najvyšší zisk dosiahla štátna všeobecná zdravotná poisťovňa, a to 7,5 milióna eur. Nemecko prispeje 10 miliónmi do iniciatívy Únie na vybudovanie výcvikových centier na Ukrajine. Počas návštevy Kieva to vyhlásil minister obrany Boris Pistorius. Centra majú pomôcť udržať ukrajinskú armádu v bojovej pohotovosti. Usman Dembele sa stal po druhý raz za sebou najlepším hráčom vo francúzskej futbalovej Ligue 1. Útočník Paríža Saint-Germain postúpil s tímom do finále Ligy majstrov a blízko sú aj k zisku titulu. Naposledy sa podarilo obhájiť prvenstvo v ankete Zlatanovi Ibrahimovičovi ešte pred 12 rokmi.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Allegro Smart Týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
5: Barecha hľadá novú tvár. Varíš s radosťou, pečeš s vášňou? Ukáž to celému Slovensku. Natoč krátke video a pošli ho na casting@varecha.sk. Viac info nájdeš na varecha.sk/casting.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
8: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme minútu po pol jedenástej a pozdravujeme tradične aj na cesty. Nová nehoda sa stala v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri nemocnici. Treba tu rátať aj s kolónami. Starší ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Miletičovej a Trenčianskej, potom v Nových Zámkoch na Krátkej pri McDonalde v smere k Lidlu. Ďalšia je za Pílou v smere do Veľkého Poľa, potom v Žiline na vjazde na ľavobrežnú z Varína v smere k Tesku. Staršiu nehodu dokumentujú aj za Hniezdnym v smere do Starej Ľubovne a nehoda zostala aj pred Tulčíkom v smere z Kapušian. Obmedzenie pribudlo v Bratislave na obchvate pred prístavným mostom v smere zo Zlatých Pieskov je v odbočovacom pruhu odstavené osobné auto. A pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar jazdí vo svite a je to čierne BMW kombi. Stacionárne meranie pribudlo v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovu, potom na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 aj pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 merajú pred výjazdom Nitra juh v smere z Beladíc. Potom v Púchove na Vsetinskej za čerpačkou OMV v smere do centra, na D1 za Belušov v smere do Považskej Bystrice, tiež na výjazde z Novák do Prievidze, na D1 aj za Hričovským Podhradím v smere do Bytče. Merania pribudli aj na výjazde z Handlovej do Rastočna, v Dolnom Kubine na

0: nábreží Oravy v smere do centra, pred Partizánskou Ľubčou v smere z Ľubele, merajú aj v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, tiež v Brezne, Rohoznej v smere do Michalovej a rýchlo si ustrašte aj v Trebišove na Cukrovarskej, tu je obojsmerný radar. A máme tu aj aktualitu, veľký pozor v Nitre na severnom obchvate v smere na R1, kráčajú tam po ceste dvaja chodci. Pre istotu zopakujem, pozor v Nitre na severnom obchvate v smere na R1, kráčajú tu dvaja chodci. Na záver ešte hliadky, skontrolujú vás v Myjave Turej Lúke obojsmerne, obojsmerne to berú aj v Tôni, potom v Jatove v smere do Tvrdošoviec, v Brezne Zadných Halnách, tu je obojsmerná, za Tatranskou Lomnicou to berú v smere do Tatranskej Lesnej, na vjazde do Košíc Šace Ščečejoviec a v Kračunovciach tu je obojsmerná hliadka. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: absolútna novinka, ktorú počúvate buď cez váš rádiopríjimač Radio Express, alebo cez aplikáciu Rayo. Takže toto bol Teddy Swims, Mr. Know It All. A ja si hovorím, že to je taký pán, ktorý všade bolko, všetko videlko, všetko vedelko. A takých je veľmi veľa medzi
1: nami. Ja
0: len
1: všetko prečítam, iba radšej.
0: Všetko prečítalko. Napríklad aj moji kolegovia z Hemendexu sú takýto Mr. Know It All, ale v tom najlepšom slova zmysle, pretože každé ráno vás budia s tými najčerstvejšími informáciami a často aj vtipnými.
2: Basset. To je taký ten pes, taký ten šulec a všetko mu tak padá. Nejak tak k zemi, tá gravitácia na Bassetov najviac pôsobí. Ale kamarát mal Basseta a ja som si ho požičiaval práve na to, že keď som sa s ním prechádzal v centre Bratislavy, všetky ženy sa, no po mne, potom psovi pozerali a zároveň sa prihovárali majiteľovi.
3: A išla niektorá aj k tebe?
2: Nie. No. Ja som ich nevolal.
3: A teraz si predstavte, že by ste len tak dokázali vypnúť partnera. Že napríklad Marek niečo hovor.
2: A to sa mi niekedy inak stáva pri tebe, že ako keby si ma nepočúvala.
3: U istej ženy v Číne sa prejavilo vzácne ochorenie a síce, že nepočuje mužské hlasy. A bola jej naozaj diagnostikovaná strata sluchu nízkofrekvenčných zvukov.
2: Neverím. Existuje aj strata sluchu vysokofrekvenčných zvukov?
3: A teraz vôbec neviem, o čom hovoríš.
2: Ježišmarja.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
7: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
6: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
8: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
7: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
9: Čo ak môžete žiť dlhšie a kvalitnejšie? Tajomstvo dlhovekosti už nemusí byť vzdialené. Objavte tipy a triky na dlhovekosť v novom čísle týždenníka Nový čas pre ženy. V predaji vo vašich novinových stánkoch a obchodných sieťach. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
10: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
11: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
12: Ubytovacie zariadenia dosiahli v marci takmer rekordný počet návštevníkov. Hokejovú repre posilnia pred šampionátom traja mladíci z AHL. Dnes väčšinou oblačno s prehánkami a teplotami do 19 stupňov. O 11. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: V marci sa ubytovalo v hoteloch a penziónoch 432 tisíc hostí. V porovnaní s rekordným marcom z roku 2019 chýbalo iba necelých 2 tisíc návštevníkov. Informoval o tom štatistický úrad s tým, že medziročne stúpol počet hostí o 6,5%. Dve tretiny ubytovaných tvorili domáci návštevníci a počet zahraničných návštevníkov dosiahol takmer 167 tisíc, čo predstavuje v porovnaní s vlanejším marcom 16% nárast. Najvyššiu návštevnosť udržali Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj, pričom priemerná dĺžka pobytu bola 2,5 noci. Britský premiér Keir Starmer čelí výzvam na odstúpenie. Viac ako 60 poslancov lejbristickej strany tvrdí, že ich nepresvedčil, že má na to, aby viedol krajinu do ďalších volieb. Starmer v prejave povedal, že neodstúpi a presvedčí ho opaku. Štyria nižšie postavení členovia vlády už odstúpili zo svojich funkcií, potom ako lejbristi utrpeli zdrvujúcu porážku v komunálnych voľbách. Stratili vyše 1400 mandátov a prišli tak o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami. Prímerie s Iránom je tesne pred zrútením. naznačil to americký prezident Donald Trump. Deje sa tak potom, čo šéf Bieleho domu odmietol najnovší návrh Teheránu, ktorý podľa neho neobsahoval ústupky v kľúčovej otázke iránskeho jadrového programu. Hovorca iránskej diplomácie naopak uviedol, že iránsky návrh je legitímny a veľkorysý, zatiaľ čo Spojené štáty kládli prehnané a jednostranné požiadavky. Teherán žiadal ukončenie vojny, zrušenie americkej námornej blokády a tiež uvoľnenie iránskeho majetku, ktorý zmrazili zahraničné banky. Už o hodinu sa budeme v relácii Braňo Závodský naživo venovať výraznému až extrémnemu suchu, ktoré je na približne polovici územia Slovenska. O jeho dopadoch budeme hovoriť s klimatológmi SHMU, Líviou Labudovou a tiež Pavlom Faškom. Pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v hokeji posilnia našu reprezentáciu traja hráči zo zámorskej AHL. K tímu sa pridajú obranca Jozef William Kmec a útočníci Filip Mešár s Martinom Chromiakom. Potvrdil to prezident hokejového zväzu Miroslav Šatan, ktorý verí, že sa mladíci chopia svojej príležitosti na turnaji.
1: Keď hráči nemôžu niektorí zhrať, alebo sú zranení, alebo niektorí hrajú ešte playoff, tak vždycky je to príležitosť pre niekoho ďalšieho, aby sa mohol ukázať, aby mohol dostať priestor, dôveru, a teda veríme, že dôveru, ktorú od trenerského štábu dostali tie hráči, takže ju ukážu.
12: Prvý zápas na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku nás čaká v sobotu proti Nórom. Dnes zatiaľ väčšinou pod mrakom a aj počas dňa má byť skôr zamračené. Na viacerých miestach treba rátať s dažďom a prehánkami a na východe to môže byť ojedinelá aj s búrkou. Od západu postupne už ubúdanie zrážok, ale na juhozápade k tomu zafúka aj silný vietor. Dnešné teploty maximálne 13 až 19, severne v Žilinskom kraji a na Spiši tam iba okolo 11 stupňov.
13: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Dopravný servis Rádia Express.
12: Necelé 4 minúty po 11. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Hlásite nové nehody za Jatovom v smere do Trnovca nad Váhom, potom v Nových Zámkoch na Masarykovej v smere na Bernolákovo námestie a ďalšia sa stala v Prešove na križovatke Vranovskej a Fintickej. Treba tu rátať aj s kolónami. Staršie ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Miletičovej a Trenčianskej za Pílou v smere do Veľkého Poľa. Potom nehoda v Žiline na vjazde na ľavobrežnú z Varína v smere k Tesku. Jedna je v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri nemocnici a treba tu rátať aj s kolónami a jednu staršiu nehodu ešte dokumentujú pred Tulčíkom v smere z Kapušian. Opatrne v Bratislave na obchvate pred prístavným mostom v smere zo Zlatých Pieskov, tu je v odbočovacom pruhu odstavené auto, potom za Veľkým Cetínom v smere do Pane hlásite neoznačené a vyfrézované úseky cesty. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzavretý a v Košiciach na križovatke trieda SNP a Toriska nefungujú semafory a navyše tu aj husto prší. Radary merajú v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc, v Púchove na Vsetinskej za čerpačkou OMV v smere do centra, merajú aj na D1 za Belušov v smere do Považskej Bystrice, na výjazde z Handlovej do Rástočna, potom v Dolnom Kubíne na Zochovej v smere von z mesta, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka a radar pribudol aj na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby. Hliadky tie ste videli v Tôni obojsmernú, na výjazde zo Žabokriek nad Nitrou do Chynorian, pred Starou Kremničkou to berú v smere z Ladomerskej Viesky, v Banskej Bystrici pri Oce Európa v smere na nábrežie, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena a na záver ste tu vy.
5: Dobrý deň, chcem nahlásiť hliadku pri výjazde do Spišských Vlach od Bystrian.
12: Ďakujeme pekne, šťastnú cestu.
13: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: z Expressu Viva la Vida Coldplay. No áno, nech žije život, alebo žiť život, to treba. Ale treba chodiť aj do roboty. Život sa dá žiť, alebo užívať si ho aj bez peňazí, ale s tými peňazmi to ide ako si lepšie. My dnes máme pre vás 49 000 eur a vy už ste rozmýšľali, čo s nimi spravíte. Totižto aj americkí vedci teraz v čerstvej štúdii potvrdili až na 12 000 respondentoch, že zážitkové nákupy sú oveľa uspokojivejšie ako tie materiálne. Aby ste mali z čoho Viva la Vida, vieme vám s tým teda pomôcť. Náš bank sa nezadržateľne nafukuje, u nás oplatí sa naladiť sa, a to z úplne jednoduchého dôvodu. Buď nedvíhate vôbec, alebo neskoro.
1: Jo, ti šíbe.
2: Šíbe je to správne slovíčko.
1: Ja som v robote.
2: Je to v poriadku, šíbe je výborné slovíčko.
0: Ale ono aj v robote sa dá stihnúť, zdvihnúť
1: telefón.
0: No tak nech nikomu radšej nešíbe a radšej sa poučme z tých norových chýb a dvíhajme do 10 sekúnd. Poučený?
3: Poučený.
0: Dobre.
2: Dobre, tak... tu nám to podpíšte. Pečetku a sme dohodnutí. Na budúce zdvíhať do 10 sekúnd.
0: Toto jednoznačne platí vždy, keď hráme. U nás oplatí sa naladiť sa. Platí to pre každého, kto chce dnes vyhrať napríklad tých brutálnych 49 000 eur.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Poďme sa trošku poňuňkať, Stanko, s tým našim dnešným počasím, aj keď teda radšej by sme sa ňuňkali s perinkou však, že?
6: Hodí sa to dnes a nie je to ideálne na nejakú prechádzku, pretože je to s dažďom skutočne na chopku, dokonca aj so snežením. Dnes vo vysokých polohách na horách môže aj snežiť a hlavne východná časť nášho územia musí počítať s prehánkami a dažďom. Výnimočne to dnes môže byť aj s búrkou, k tomu ale na juhozápade postupne o čosi menej oblakov, ale tu pre zmenu zafúka silný vietor a teploty dnes maximálne 14 až 19, severnejšie regióny chladnejšie, tam iba 8 až 13 stupňov.
0: Ale môžeme teda povedať, že traja zmrzli budú zmrzli a nečaká nás veľmi pekné počasí najbližšie 3-4 dni.
6: Je to tak a aj dá sa povedať, také mini nočné mrazy sa môžu objaviť.
0: Ojoj.
6: Protimonopolný úrad odhalil kartel 4 medicínskych laboratórií a jednej asociácie pôsobiacich na Slovensku. Udelil im pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Ide zatiaľ o prvostupňové a nepravoplatné rozhodnutie, keďže väčšina dotknutých subjektov sa voči nemu odvolala. Mesto Košice zakladá s rakúskou spoločnosťou spoločný podnik na realizáciu projektu štátom podporovaného nájomného bývania. Radnica v ňom bude mať 15-percentný podiel. Cieľom bude postaviť v najbližších 10 rokoch takmer 5400 nájomných bytov za viac ako miliardu eur. Spojené arabské emiráty podľa amerického denníka Wall Street Journal v apríli útočili na Irán. Terčom úderov mala byť rafinéria na ostrove Laván. Účasť Spojených arabských emirátov vo vojne v Perskom zálive doteraz nebola známa. V Dukle Trenčín končí po neúspešnej sezóne až 13 hokejistov. Športový riaditeľ Branko Radivojevič povedal, že cítili potrebu

eur. Spojené arabské emiráty podľa amerického denníka Wall Street Journal v apríli útočili na Irán. Terčom úderov mala byť rafinéria na ostrove Lavan. Účasť Spojených arabských emirátov vo vojne v Perskom zálive doteraz nebola známa. V Dukle Trenčín končí po neúspešnej sezóne až 13 hokejistov. Športový riaditeľ Branko Radivojevič povedal, že cítili potrebu priniesť do tímu nový impuls. Trenčania sa v nedávno skončenej sezóne zachránili v baráži a spolu s Prešovom sa udržali medzi elitou.

0: najlepšie domáce potraviny nájdete v každom regióne Slovenska. Lebo my sme tu doma už 150 rokov. Coop Jednota.
1: Radio Express. Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
2: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Exprese už tento piatok aj s Palým Vrbičanom.
1: Už som skoro tam.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palým Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Exprese.
3: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
8: Čo skoro bude 11.32 a pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Novú nehodu ste nám nahlásili v Košiciach na Komenského za parkom v smere na Hviezdoslavovu. Starší ešte dokumentujú za Jatovom v smere do Trnovca nad Váhom, potom v Nových Zámkoch na Masarykovej v smere na Bernolákovo námestie a nehoda je ešte aj za Pílou v smere do Veľkého Poľa. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou, kde sa zdržíte asi 20 minút. Opatrne v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Tesku pobehuje tu vysoká zver. Za Veľkým Cetínom v smere do Pane hlásite neoznačené a vyfrezované úseky cesty. Na D1 tunel Višťové pre údržbu obojsmerne uzavretý a obmedzenia aj v Košiciach na križovatke triedy SNP a Toriskej nefungujú semafory. Radary merajú v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, na vjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, tiež na D1 za Belušov v smere do Považskej Bystrice, ďalší pribudol v Bystričanoch v Jeske, tento je obojsmerný. Merajú aj v Dolnom Kubíne na Zochovej v smere von z mesta, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na vjazde do Podbiela z Oravského Bieleho potoka, potom za Liptovským Mikulášom v smere do Demenovskej doliny a radar aj na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby. Hliadky tie ste videli na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na výjazde zo Žabokriek nad Nitrou do Chynorian, za Volkovcami Olichovom to berú v smere do Čaradíc, potom v Žiline po Považskom Chlmci v smere do centra, pred Starou Kremničkou to berú v smere z Ladomerskej Viesky. Hliadku aj v Banskej Bystrici pri OC Európa v smere na nábrežie, na koncert dvojky pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena a kontrola aj na vjazde do Spišských Vláh z Bystrian. Aktuálne je to všetko, jazdite opatrne.
2: 0800

0800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Počúvate Rádio Express, toto je Kamrad. Be mine. Počúvate nás aj cez aplikáciu Rejo, tak pozdravujeme aj všetkých vás. Blížia sa veľké správy na Exprese, už o 10 minút si povieme napríklad to, že na Slovensku je extrémne sucho. Takže vlastne je dobré nakoniec, že tí zmrzli priniesli aj trochu dažďov.
1: Je to tak.
0: Ale dominovať budú určite aj zdravotnícke témy. Pozrieme sa na tom, ako je výstavba prešovskej nemocnice a okrem toho protimonopolný úrad odhalil kartel medzi laboratóriami a vyrobil im teda poriadne masnú pokutu, ale viac nám už povie Stanley.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Tak tá pokuta od protimonopolného úradu vo výške takmer 15 miliónov eur zatiaľ nie je právoplatná, ale ide o prvostupňové rozhodnutie. Kartel sa má týkať medicínskych laboratórií, pričom dochádzať malo aj k manipulácii verejných obstarávaní.
3: V prípade verejného obstarávania vyhláseného ministerstvom školstva na tzv. Výplachové testy pre školy bolo preukázané, že všetci podnikatelia nepostupovali nezávisle.
1: Časť oporných stĺpov budúcej prešovskej nemocnice neprešla testami kvality pevnosti a minister obrany už aj pripustil posunutie termínov jej výstavby o pár mesiacov. No a po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo sa budeme venovať výraznému až extrémnemu suchu, ktoré je na približne polovici nášho územia. Aj o jeho dopadoch budeme hovoriť s klimatológmi SHMU Líviou Labudovou a tiež Pavlom Faškom.
2: Veľké správy na Exprese už o 12:00.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come.
1: Cvak a úsmev. A nie len preto, že sme si hrali Fotograf od Eda Sheerana, ale preto, aby ste mali krajší deň. Verím, že Express vám ho spríjemnil. O chvíľočku 12 hodín. Pozdravuje Barbora Chlebcová.
2: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
5: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
6: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
5: Odkupné v Citroene vás neminie.
7: Najväčšie medicínske laboratória podľa protimonopolného úradu vytvorili kartel, dohovárali sa na cenách a rozdeľovali si klientov.
8: To mohol mať aj za následok neefektívne využívanie verejných zdrojov.
7: Demokrati podávajú trestné oznámenie pri výstavbu nemocnice v Prešove. Kaliňák hovorí o pármesačnom sklze.
9: Prešov je raketovým tempom, aby sme sa rozumeli.
10: Pôvodne hovoril o tom, že to bude v roku 2027, už dnes vieme, že to ani náhodou nebude dokončené v roku 2027.
7: Dnes najmä na východe s prehánkami a ochladí sa do 19 stupňov. O 12. pozdravuje pri správach Stano Subák.
11: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Medicínske laboratória vytvorili podľa protimonopolného úradu kartel, ktorým roky porušovali princípy hospodárskej súťaže a manipulovali verejné obstarávania. Za obohacovanie sa dostali pokuty a väčšina firiem aj stopku vo verejných súťažiach. Jedna firma sa priznala a tri sa voči rozhodnutiu odvolali. Viac informácií má Martina Pastorová.
12: Podpredseda protimonopolného úradu Peter Demčák potvrdil, že prvé dohody o spolupráci alebo nepreberaní si zákazníkov existovali už v roku 2016. V roku 2018 sa mali pripojiť ďalšie subjekty a až do roku 2023 systematicky porušovať princípy podnikania, pričom došlo k neefektívnemu zaobchádzaniu s verejnými zdrojmi.
13: Jedná sa o spoločnosti Medirex, Klinická biochémia, Unilab Slovensko a Synlab Slovakia. Piatým účastníkom konania je asociácia laboratórií, tzv. ASL. Je to združenie, ale my sme vyhodnotili aktivitu tohto združenia ako tzv. Facilitátora, to znamená napomáhača, ktorý uľahčoval tú kolúziu medzi týmito hráčmi.
12: Šéf kartelového odboru protimonopolného úradu Juraj Sírny potvrdil, že firmy cielene podmieňovali zníženie cien napríklad PCR testov zvýšením cien za iné laboratórne výkony. Dôvodom bol zisk najvýhodnejších a najvyšších cien za svoje služby. Zároveň postupovali spoločne.
8: A vzhľadom na to, že tieto výkony sú uhradzané z verejných zdrojov, čiže zo zdravotného poistenia, tak to mohol mať aj za následok neefektívne využívanie verejných zdrojov a tá zdravotná poisťovňa platila za ten konkrétny výkon viac ako by platila v prípade, keby každý podnikateľ postupoval v tejto súvislosti individuálne.
12: Firmy podľa zistení protimonopolného úradu koordinovali svoje postupy, čo je v rozpore so základným princípom hospodárskej súťaže. Zároveň mali medzi sebou zhodu na sankciách za porušenie dohodnutých postupov. Aneta Podstrelená z oddelenia kartelov potvrdila, že dochádzalo aj k manipulácii verejných obstarávaní.
14: Verejné obstarávanie vyhlásené Všeobecnou zdravotnou poisťovňou na zákazku vyšetrenia protilátok na COVID do posudzovanej praktiky v roku 2022 boli zapojení len podnikatelia Medirex a Klinická biochémia. V prípade verejného obstarávania vyhláseného ministerstvom školstva na tzv. Výplachové testy pre školy bolo preukázané, že všetci podnikatelia nepostupovali nezávisle. Posudzovaná praktika bola v období roku 2021.
12: Spoločnosť Unilab sa podľa protimonopolného úradu k protiprávnemu konaniu priznala. Podnikateľovi tak znížili pokutu na necelé 3 milióny eur a nebol mu uložený zákaz činnosti na verejnom obstarávaní. Spoločnosť Medirex zaplatí viac ako 8 miliónov. Klinická biochémia dostala takmer 2-miliónovú sankciu. Synlab zaplatí vyše 1,5 milióna. Najnižšiu pokutu dostalo združenie Aslab, a to 3000 eur. Všetky spomínané spoločnosti majú zároveň na 3 roky zakázané zapojiť sa do verejných súťaží. Väčšina firiem sa voči rozhodnutiu protimonopolného úradu odvolala.
7: Minister obrany potvrdil, že na stavbe Prešovskej nemocnice budú musieť zbúrať zhruba 10 stĺpov, ktoré nezodpovedajú požiadavkám kvality. Stavbu museli pozastaviť potom, ako sa ukázalo, že časť oporných stĺpov neprešla testami kvality pevnosti. Termín odovzdania sa tak posunie. Demokrati podávajú v tejto súvislosti trestné oznámenie. Viac už Dominika Turiaková.
15: Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka chyba vznikla pri zapracovaní betónu tento rok v marci. Ďalšie kroky ohľadom projektu chce rezort oznámiť po vypracovaní znaleckého posudku, ktorý zatiaľ podľa ministra hotový nie je. Od zhotoviteľa chce garancie, aby sa situácia neopakovala.
16: Podľa bezpečného stanoviska Slovenskej technickej univerzity je na likvidáciu určených 10 stĺpov, celkovú počtu 220 zabetonovaných, celkovo na poschodí máte po 330 stĺpov. Takže ostatné buď vyhovujú, alebo sa dajú veľmi nejakým jednoduchým spôsobom stanovať.
15: Výstavba nemocnice s plánovanou kapacitou až 1200 lôžok sa začala predvlani a hotová mala byť v roku 2027. Kaliňák pripustil posunutie termínov o pár mesiacov.
9: Prešov ide raketovým tempom, aby sme sa rozumeli. Martin sa pripravil projektov o 3 rok, pretože to tiež je komplikovaný projekt. Prešov bol bez projektu. To, že niekto hovorí, že sme si požičali vlastne víziu, no to je ale vizualizácia, aby sme sa rozumeli. To nie je projekt, to nie je nakreslené.
15: Minister zdravotníctva Kamil Šaško dodal, že peniaze z plánu obnovy ohrozené nie sú a tvrdí, že zostávajú k dispozícii na nemocničné projekty do roku 2028. Zmeškanie výstavby nemocníc obvinil aj bývalé vlády.
17: Nemocnice sa stávajú 8 rokov v Holandsku, hoci kde. Vy ste tam síce dali peniaze, ale nechali ste 2-3 roky na výstavbu tak komplikovaných projektov, ako je Bystrica, Martin a Prešov, čo nemá nič s plánom obnovy, to je extra aktivita.
15: Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska po výbore skonštatoval, že sa nič nedozvedeli a stále sa obáva, že o 200 miliónov eur z plánu obnovy prídeme.
18: A ja teda neviem, čo to bude znamenať časovo, čo to bude znamenať prebúranie tej stavby a čo to bude znamenať teda finančne pre tú stavbu.
19: Som sa ich pýtal, že tak mi povedzte konkrétne, na aké lôžka, na aké nemocnice to využijete. Tak mi bolo povedané, že viete čo, plán obnovy končí teraz v auguste a my sa vlastne až z protokolu dozvieme a na konci augusta, v akom sú stave tie lôžka a tie výstavby.
15: Líder demokratov Jaroslav Naď podal pre problematickú výstavbu nemocnice trestné oznámenie.
10: Pôvodne hovoril Kaliňák o 450 miliónoch. Už dnes vieme, že to bude minimálne 700. Pôvodne hovoril o tom, že to bude v roku 2027. Už dnes vieme, že to ani náhodou nebude dokončené v roku 2027. A nakoniec to bude musieť nielen dokončiť, ale najmä zaplatiť na peniaze na to budúca vláda, lebo táto vláda už na to nemá žiadne peniaze. Tie peniaze, ktoré asi bolo treba, aby niekde išli, už išli.
15: Nová nemocnica by mala byť najmodernejšou nemocnicou na východe krajiny. Strategický projekt v Prešove, ktorý patrí medzi kľúčové investície súčasného vedenia ministerstva obrany, má na starosti slovensko-maďarské konzorcium s väzbami na bývalú vládu Viktora Orbána.
7: Kontrola vo väznici v Hrnčiarovciach nad Parnou odhalila závažné nedostatky pri zaobchádzaní s odsúdenými. Ombudsman Robert Dobrovodský informoval o dôvodnom podozrení na fyzické násilie zo strany niektorých príslušníkov zboru väzenskej a justičnej stráže. Z rozhovorov s odsúdenými vyplynulo, že vo viacerých prípadoch mali byť používané fyzické tresty, najmä facky, ako prostriedok na zabezpečenie poslušnosti. Podľa monitorovacieho tímu približne tretina oslovených odsúdených spomenula násilie zo strany príslušníkov. Verejný ochranca práv navrhol vedeniu ústavu opatrenia smerujúce k ich okamžitému prešetreniu a náprave. Najzávažnejšie zistenia odovzdal aj generálnej prokuratúre. Poľnohospodári čelia pre mimoriadne sucho aj vyššiemu výskytu škodcov. Regionálna poľnohospodárska komora Prievidza informovala, že už znížili počet operácií pri príprave pôdy, aby obmedzili prirodzený výpar vlahy. Prepad úrody môže skomplikovať aj chov zvierat, pretože bude chýbať krmivo. O mimoriadnom suchu a minimálnom objeme spadnutých zrážok budeme hovoriť už po veľkých aktuálnych správach v relácii Braňo Závodský naživo, a to s klimatológmi SHMU Líviou Labudovou a Pavlom Faškom. Európska komisia bude členské štáty tlačiť k intenzívnejšej obranej spolupráci. Šéfka európskej diplomácie Kaja Kallasová to potvrdila pred dnešným stretnutím ministrov obrany v Bruseli. Momentálne podľa nej míňame veľa peňazí na obranu neefektívne.
20: Zistili sme, že máme príliš veľa projektov v rôznych členských štátoch, ktoré nie sú vzájomne kompatibilné. A naozaj musíme na členské štáty vyvíjať tlak, aby viac využívali spoločné obstarávanie.
7: V Bruseli sa dnes k ministrom pridá aj ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov. Skúsenosti z modernej vojny na Ukrajine, vrátane obrany proti dronom, majú byť pre krajiny Európskej únie kľúčové. Vladimír Weiss by sa mal po 14 rokoch vrátiť na post nášho reprezentačného trénera, informoval o tom portál Šport.sk. Televízia Markíza dodala, že problémom nebude ani aktuálne platný kontrakt v Slovane Bratislava a vedenie Balasich malo dať skúsenému trénerovi zelenú. 61-ročný Weiss by mal nahradiť vo funkcii Taliana Francesca Calzonu. Predtým viedol našu repre v rokoch 2008 až 2012. V 2010 dosiahol najväčší úspech, keď sme postúpili na majstrovstvách sveta v Južnej Afrike do 8-finále. Slovenský futbalový zväz už informoval, že nového trénera predstavia popoludní o 15. po zasadnutí výkonného výboru.
21: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
7: Aktuálne na väčšine územia zamračené, ojedinele najmä na juhozápade počas dňa aj zmenšená oblačnosť. Miestami, a to najmä vo východnej polovici, treba naďalej rátať s dažďom a prehánkami, výnimočne to môžu byť aj búrky. Na juhozápade k tomu zafúka aj silnejší vietor. Dnešné maximálne teploty 14 až 19, na severe väčšinou 8 až 13 stupňov.
21: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
22: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
23: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
22: Dopravný servis Rádia Express.
7: O 12. pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Nehody hlásite v Bratislave na križovatke Mlynské Nivy a Karadžičová, v Námestove na križovatke pri čerpačke Slovnaft. Ďalšia sa stala v Lučenci na začiatku Rázusovej v smere z ulice Terézie Vancovej. A nová sa stala aj na D1 za odpočívadlo Malý Šariš, a to v smere k tunelu Prešov. Staršie ešte dokumentujú za Jatovom v smere do Trnovca nad Váhom, v Nových Zámkoch na Masarykovej v smere na Bernolákovo námestie, a nehoda zostala aj v Košiciach na Komenského za Parkom v smere na Hviezdoslavovú. Asi 20-minútová kolóna sa ešte tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pripomíname aj obmedzenie na D1, kde je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na vjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na D1 za Belušov v smere do Považskej Bystrice, v Bystričanoch v Jeske, tu je obojsmerný. Meranie aj na R2 za Kryváňom v smere do Mýtnej a na vjazde do Podbiela z Oravského Bieleho potoka. Hliadky ešte pribudli na vjazde do Solčian z Bošian a jednu hlásite v Prešove na Petrovianskej v smere do centra. Šťastnú cestu.
22: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
23: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
24: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
25: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
24: Práve teraz je v reparádnych 49 tisíc eur.
25: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
24: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
25: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
24: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 49 tisíc eur.
22: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
0: Apríl bol na Slovensku najsuchší mesiac za posledných 145 rokov. Na niektorých miestach takmer nepršalo a spadlo menej ako milimeter zrážok. Tretina Slovenska dosiahla stav extrémneho sucha. Problém má príroda, aj poľnohospodári, hrozí nám vysoké riziko požiarov. Čo takéto sucho pre Slovensko, pre prírodu, poľnohospodárov aj pre ľudí vlastne znamená? Prečo je zrážok tak málo a ktoré oblasti Slovenska sú suchom ohrozené najviac? Čo sa s tým vôbec dá robiť? Pomohli dažde z posledných hodín a z posledných dvoch dní? Aké sú predpovede na najbližšie dni? Môžu pomôcť majové búrky a budú vôbec? Tak o tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s klimatologmi Slovenského hydrometeorologického ústavu. Tu v štúdiu vítam Liviu Labudovú. Príjemný dobrý deň, pani Labudová.
1: Dobrý deň.
0: Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No a spolu s nami by už mal byť v tomto momente aj váš kolega, klimatolog Pavol Faško. Pán Faško, príjemný dobrý deň aj vám.
2: Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie.
0: Takisto veľmi pekne ďakujeme, že ste s nami. No tak, dáma a pán, poďme sa teda na to pozrieť, aká je vlastne aktuálna situácia. Ja som niečo povedal v úvode, to sú vlastne výstupy aj z tých vašich posledných meraní a dát. Na druhej strane, okrem toho, že sme teda konfrontovaní s dlhodobým suchom a od februára na Slovensku prakticky nepršalo, až do posledného dňa, respektíve dvoch, keď sme na niektorých častiach územia Slovenska zažili nejaké tie zrážky. No tak, to je otázka pre vás oboch. Najprv, pani Labudová, povedzte, že ako to je vlastne teraz? Čo sa deje po tom, čo nám takto sprchlo?
1: Čiže na Slovensku vďaka týmto zrážkam, ktoré sa nám vyskytli v posledných hodinách alebo v priebehu posledných dvoch dní, tak došlo k zmierneniu pôvodného sucha, čo je teda potešujúci stav. Avšak určite nemôžeme hovoriť o úplnom ukončení alebo nejakom zmiernení v zmysle, že tie porasty, či už poľnohospodárske alebo prírodné v lesoch, že budú už úplne v poriadku a majú to najhoršie za sebou. Každopádne nám to pomohlo a tak isto to pomohlo veľmi aj požiarnemu nebezpečenstvu, ktoré v týchto dňoch konečne klesá.
0: Trošičku kleslo,
1: na
0: hej?
1: Nízke.
0: No dobre, pán Faško, ale nepršalo asi na celom Slovensku?
2: Nie, nepršalo. Tie zrážky boli územne veľmi rozdielne, pretože mnohí to zaregistrovali. Včera, predovšetkým popoludní, večer a v noci na dnes sa vyskytli na viacerých miestach búrky. Takže na tých miestach, kde boli zaznamenané búrkové lejaky, boli zaznamenané aj pozoruhodné úhrny zrážok, ale tie boli veľmi lokálne. Uh-huh. Takým príkladom môžu byť niektoré údaje zo stredného Slovenska. Napríklad v Divíne dosiahol úhrn zrážok, ktorý zaznamenali pri týchto búrkach viac ako 60 mm.
0: To už je ako dosť celkom, hej?
2: To je určite dosť, ale tam treba zdôrazniť jednu vec, že tieto zrážky, ktoré padali takto intenzívne, tak tie rovnako rýchlo z toho priestoru, kde spadli, aj odtekali.
0: Aha.
2: Takže nemohli veľmi podporiť napríklad hĺbšie horizonty pôdy, pretože tá voda zo zrážok nestihla vsiaknúť tak rýchlo do tých priestorov, kde vlastne najviac chýbala. No a viac bolo ale takých častí Slovenska, kde tie zrážky boli málo výdatné a dosiahli v rozsiahlých oblastiach predovšetkým práve tam, kde sa pestujú poľnohospodárske plodiny najviac, to znamená na podunajskej nížine a na východoslovenskej nížine, na rozsiahlých územiach menej ako 5 mm, kde to bolo iba okolo 1 mm.
0: Rozumiem, rozumiem. No dobre, no ale zas pani Labudová, to je presne to, o čom sa bavíme, že, a to, čo hovorí pán Faško, no na nejakom konkrétnom mieste, teraz dajme bokom to, že bohužiaľ tie zrážky teda nepadli práve tam, kde by to trebárs potrebovali poľnohospodári, ale skôr teda v tých, ako to povedať, kopcovitých oblastiach, takto?
1: Áno, svahovitých.
0: Svahovitých, no ale tak ako pán Faško hovorí, že ono to síce padlo, ale ako by stieklo niekam preč, tak to sú hneď dve otázky, že kam teda tá voda vlastne odišla z toho nárazu, ktorý prišiel, a po druhé, chápem to správne, že aby sme nehovorili o dlhodobom suchu, tak my potrebujeme skôr také akoby dlhotrvajúcejšie a miernejšie zrážky, miernejší dáždík, ako raz za čas nejaký takýto nápor búrkový?
1: Áno, presne ako hovoríte. To, čo by sme momentálne potrebovali, je naozaj taký pokojný dážď, ktorý by trval niekoľko hodín, ideálne možno aj 2 dní, a mohol by tým pádom umožniť tú infiltráciu, čiže to vsakovanie vody do pôdy postupne, pretože treba si uvedomiť, uvedomiť dve veci. Prvá vec je, že pri takýchto intenzívnych zrážkach 80 až 90% vody, ktorá v nich spadne, oteká po povrchu. To znamená, že ak nám spadne 40 mm, tak 10% z toho sú 4 mm, ktoré reálne vsiaknú do pôdy a tým pádom vylepšujú tú vlahovú bilanciu najmä v tej vrchnej vrste pôdy, jasné, ale nie v tej hlbšej vrstve. Teda koreňový systém najmä pri lesných porastoch ešte sa
3: ani
1: nedostáva
3: sa
1: k tej vode, áno, ktorá padá a tým pádom prevláda výrazne práve ten povrchový odtok, čo sa prejavilo aj práve pri týchto posledných zrážkach, kedy kolegovia, ktorí v rámci odboru hydrológie prevádzkujú monitoring hydrologického sucha, na našej stránke uvádzajú alebo znázorňujú vyššie prietoky, čiže pekne sa to prejavilo na tom povrchovom odtoku aj tých povrchových tokov, ale tá hladina podzemnej vody sa nedopĺňa tak rýchlo práve kvôli tomu, že tá voda nedostatočne vsakuje do pôdy a tým pádom nedopĺňa tú chýbajúcu vlahu v podzemí a rozumiem, to isté platí aj pre tie hlbšie vrstvy pôdy. A takisto druhá vec, ktorú si treba uvedomiť pri takýchto intenzívnych suchách a to, ako, v akom stave je následne tá pôda, tak to je práve to, že tá pôda sa na povrchu správa do istej časti ako betón, pretože je veľmi kompaktná, je veľmi vysušená. Ľudia si mohli v uplynulých dňoch a týždňoch všimnúť veľmi popraskanú pôdu.
3: Áno, áno.
1: A to je práve to, čo zabraňuje alebo opäť minimalizuje to vsakovanie, pretože tie medzizrnové priestory, čiže to, kadiaľ tá voda reálne vsakuje do podzemia, sú oveľa menšie a tým pádom trvá dlhší čas, kým vôbec sa otvoria a umožnia nejakú intenzívnejšiu infiltráciu.
3: A na to potrebujeme práve tie, dlhšie trvajúce zrážky, áno, ako keby.
1: Práve to je tá nevýhoda, že tieto zrážky, ktoré máme väčšinou v teplom polroku, čo je práve v tomto období, v ktorom sa nachádzame, sú väčšinou konvektívneho charakteru, čiže skôr sú to prehánky a búrky, ktoré sú krátkodobé, lokálne pomerne ohraničené na malom priestore.
3: Rozumiem.
1: A tým pádom, ak aj zlepšujú situáciu, častokrát je to veľmi lokálne.
3: No dobre, a keď hovoríte o otekaní tej vody a nie vsakovaní a vyživovaní pôdy, rastlín, skrátka všetkého, čo tam je, tak to je, že do najbližších akoby tokov, potôčikov, potokov, riek a tak ďalej a tie potom tú vodu skrátka odplavia a ona bude znovu chýbať?
1: Áno, presne tak. Vlastne tá voda sa odvádza v systéme potokov a riek mimo nášho územia následne postupne, takže tá voda reálne potom chýba. To naznačujú aj dáta.
3: No.
1: Najnovšie z hľadiska monitoringu pôdneho sucha, ktoré máme k dnešnému dňu k dispozícii a stále na viac ako 70% územia Slovenska v pôde, v celom pôdnom profile, čiže do nejakého jedného metra hĺbky, chýba 20 až 60 mm. Čiže aj v tých oblastiach, kde zapršalo viac, ešte stále monitorujeme nedostatok pôdnej vlahy. Stále
3: práve na to
1: deficit.
3: Som sa chcel spýtať, že potom dám priestor znovu pánovi Faškovi, že koľko milimetrov zrážok nám vlastne od začiatku roku chýba, aký je to deficit a či je to príliš veľký deficit, či vôbec sa dá dohnať nejakými zrážkami? To je aj na vás otázka.
1: Určite dalo by sa to dohnať, ale naozaj muselo by to byť viac na etapy, nemohlo by to byť nárazové.
3: Na jednu šupu, hej?
1: Presne tak.
3: Ale platí to, čo ste povedali, že 20 až 60 milimetrov zrážok.
1: Áno, presne
3: to. To je také priemerné
1: číslo,
3: hej?
1: Množstvo vody, ktoré momentálne na väčšine Slovenska chýba, čiže to by sme potrebovali doplniť, ale to by musela byť voda, ktorá by reálne vsiakla. To znamená, že vždy aj pri tých
3: pomalších
1: dá. Čiže
3: ešte pre ňou by muselo byť niečo, čo by spôsobilo to, že tá voda môže vsakovať a vyrovnávať postupne tie deficity, ktoré tam sú.
1: A treba si uvedomiť, že aj pri tých pomalších zrážkach vždycky nejaké percento odteka aj po povrchu. Čiže ten povrchový odtok,
3: jasné,
1: je prirodzený. Ide o to, aký veľký podiel tvorí práve pri tých jednotlivých zrážkach.
3: Aký je taký ideálny? Že polovica otečie, polovica vsiakne, alebo viac sa vsiakne, ako otečie?
1: Tak v momentálnom stave, čím viac by vsiaklo, tým viac by nám to pomohlo určite.
3: A to nemá nejaké priemerné akoby čísla, hej? Že
1: nemyslím, že by
3: v takom stave
1: mohli takto
3: počasí
1: generalizovať.
3: Rozumiem. Ešte jedna vec. Je to výnimka pre Slovensko, alebo sa to týka aj nášho okolia, takéto suché mesiace a málo zrážok?
1: Aktuálna situácia nezasahuje len Slovensko, ale celú strednú Európu. Suché podmienky zaznamenávali boli aj napríklad v Českej republike alebo veľmi výrazné až extrémne sucho bolo aj v Poľsku, najmä tej severnej polovici, ale takisto aj v Maďarsku, čiže netýka sa to čisto len našej krajiny, ale je to širší problém.
3: Rozumiem. Pán Faško, možno by som sa ešte znovu vrátil aj k tomu, čo som hovoril v úvode našej relácie, pretože ten fakt, že tretina Slovenska zažívala extrémne sucho, ak som to správne pochopil z toho, čo obaja hovoríte, v tomto momente už neplatí, je toho trošku menej práve na základe tých dažďov, ale zároveň tá situácia celkovo aj podľa vašich výstupov je celkom alarmujúca. Pán Faško, spomínali ste, že zažívame najhoršie sucho za 145 posledných rokov, to je, čo to, 1880 niečo, plus minus?
2: Jeden. Áno, 1881.
3: Ako sme k tomuto údaju dospeli? Odvtedy alebo ešte dokonca predtým máme zodpovedné merania so zodpovednými dátami, z ktorých dnes môžete vychádzať?
2: Uhorný zrážok merali na území Slovenska vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku už na konci 19. storočia a naši predchodcovia z týchto údajov vypracovali analýzu, kde hodnotili priestorové úhrny zrážok na Slovensku, to znamená akúsi konzervatívnu hodnotu, ktorá vyjadruje, koľko zrážok bolo v jednotlivých mesiacoch od tohto obdobia zaznamenaných na území Slovenska a vyjadrené je to jedným číslom, to znamená je to hodnota, ktorá by nemala podliehať nejakým veľkým zmenám, pretože prírodné podmienky Slovenska sú také veľmi mnohoraké. No a na základe týchto spracovaní, ktoré sú opublikované, boli recenzované, tak my vlastne tú metódu, ktorú naši predchodcovia, docent Šamaj a doktor Valovič použili, tak my ju predlžujeme až do aktuálneho obdobia a na základe toho potom môžeme hodnotiť tie zrážky, ktoré sa vyskytujú v súčasnosti, porovnaní s tými, ktoré u nás boli v histórii zaznamenané. A takto sme sa prepracovali k tomu výsledku, že keď sme hodnotili zrážky od začiatku poslednej zimy, to znamená od 1. decembra do súčasnosti, tak na základe tejto metódy dvojitého váženého priemeru sme zistili, že celé to obdobie, ktoré trvá už takmer 5,5 mesiaca. Tak to obdobie
3: čiže plus minus december 2025, tak hej?
2: Áno.
3: Jasné.
2: Tak to obdobie je také chudobné na zrážky na území Slovenska, že je to najchudobnejšie obdobie na zrážky od roku 1881, to znamená 145 takýchto sezón a táto je najhoršia. A keby sme potom hodnotili jednotlivé mesiace...
3: Áno, tam som zachytil, že práve apríl bol najsuchší. To sedí?
2: Ten apríl bol skutočne aj najsuchší v charakteristikách, pretože musíme zobrať do úvahy jednu vec. V tomto mesiaci bolo najmenej zrážok od roku 1881 na Slovensku. Uh-huh. Ale treba si uvedomiť, že v tých obdobiach na konci 19. storočia alebo aj v prvej polovice 20. storočia nebolo tak teplo ako v súčasnosti. To znamená, keď sa napríklad niekedy boli aj nízke úhrny zrážok, tak tie zrážky sa nevyparovali s takou ľahkosťou, ako je to teraz. A zároveň treba skonštatovať potom aj to, že aj vtedy sa vyskytovali zimy, kedy nebolo veľa snehu, alebo ho bolo menej.
3: Áno.
2: Ale teraz sa prevažne takéto zimy u nás vyskytujú a toto všetko, vyššia teplota vzduchu, málo zrážok, málo snehovej pokrývky prispelo k tomu, že teraz na jar sme mali taký akutný stav, čo sa sucha týka na území Slovenska.
3: Rozumiem, no vychádzajúc aj z vašich slov, pán Faško, okrem iného ste povedali, to je citát, ak je úhrn zrážok na 90% dlhodobého priemeru, je to už málo. Ak sa zníži na menej ako 60%, je to už mimoriadne málo. Toto jednak hovorí, aké je to veľmi citlivé, ak teda dáme dole len 10% a už je to problém. A my sa teraz hýbeme v akých číslach, povedzme, za tých posledných 5 mesiacov? Pod bežným priemerom.
2: My sme tie údaje aktualizovali v odbore klimatologická služba Slovenského hydrometeorologického ústavu k 11. máju, to znamená v období od 1. decembra 2025 do 11. mája 2026 dosiahli úhrny zrážok takú nízku hodnotu, že na väčšine územia Slovenska tieto úhrny dosiahli menej ako 50% dlhodobého priemerného úhrnu zrážok pre toto uvažované obdobie. Výnimočne je to trošku viac ako 50% a dokonca na takej meteorologickej stanici, ako je Prievidza, tak tam to percento toho úhrnu zrážok v porovnaní s dlhodobým priemerom dosiahlo v tomto období len 40%. A to sú už rekordne nízke hodnoty, pretože ako som hovoril, už keď je to menej ako 60%, tak je to mimoriadne málo.
3: Áno,
2: a teraz
3: áno.
2: Je to o 20% menej ešte na niektorých miestach.
3: Ktoré z tých mesiacov, pán Faško, boli úplne že najsuchšie? To platí asi pre ten apríl a zároveň to už je potom otázka aj pre vás oboch, ktoré miesta na Slovensku trpia najviac týmto? Kde sa to vyvíjalo a vyvíja najhoršie? Tak najprv pán Faško a potom môže pokračovať pani Labudová.
2: Tak keď sme hodnotili celé to obdobie od 1. decembra 2025 do súčasnosti, tak medzi také tie najzáchrannejšie oblasti patrí Stredné Považie, Horné Ponitrie, južná polovica Stredného Slovenska a južná polovica Východného Slovenska. Aj keď zrážky, ktoré padali včera, 11. mája 2026, tak tie tú situáciu trošku zmierňovali, ale len veľmi málo, lebo tie reálne deficity zrážok v tomto takmer 5,5 mesiaca trvajúcom období dosiahli napríklad v Oravskej Lesnej 263 mm.
3: Aha.
2: Alebo napríklad v Prievidzi 142 mm zrážok tam chýba v porovnaní s dlhodobým priemerom. A tie reálne úhrny, ktoré tam boli zaznamenané, tak tie napríklad v Prievidzi predstavujú len 96 mm namiesto 238 mm, ktoré by tam mali
3: rozdiel.
2: Byť. Je to obrovský rozdiel. Áno, sú to stovky milimetrov zrážok, ktoré tam chýbajú a to sa samozrejme potom musí prejaviť. A zarážajúce na tom je to, že to sa nestalo v dvoch alebo v troch mesiacoch. To sa stalo v období, ktoré je dlhšie ako 5 mesiacov a tam by vlastne ten nedostatok v niektorom období by mal byť vykompenzovaný.

0: Doplnila by som možno informáciu, že okrem toho deficitu zrážok, ktorý tu máme za tých 5 mesiacov, nám v priebehu posledných viac ako 2 mesiacov, čiže niekedy od začiatku marca, keď sa nám začalo otepľovať, mali sme veľa slnečného svitu, pomerne nízku relatívnu vlhkosť vzduchu a viacerí si možno všimli aj to, že bolo pomerne veterno. To všetko podporovalo výpar. To znamená, že tá voda nielenže sa nedostávala do krajiny v podobe zrážok, rozumiem, ale ešte bola odčerpávaná práve tým výparom, pretože pokiaľ tá vlaha v krajine je, tak sa pri vhodných podmienkach odparuje. Čiže dostáva sa z tej pôdy a takisto aj vegetácia tomu do istej miery pomáha potom z tej pôdy von, čiže odčerpáva sa. My sledujeme v rámci monitoringu sucha aj indikátor, ktorý sa volá potenciálna evapotranspirácia, čiže maximálny možný výpar z pôdy a teda z transpirácia alebo dýchania rastlín. A napríklad v tých posledných 8 dňoch sa nám maximálne mohlo vypariť až viac ako 50 mm vody. Pričom spadlo podstatne menej. Čiže no, tie nožnice medzi výparom a spadnutými zrážkami. Čiže tie nožnice medzi spadnutými zrážkami a tým, aké sú nároky na vodu pre výpar, sa diametrálne odlišujú a teda sa roztvárajú a tým pádom vzniká práve ten nedostatok pôdnej vlahy a ten stres pre vegetáciu.
1: Rozumiem.
0: Preto aj, ak by som mala zhodnotiť, kde máme pôdne sucho najintenzívnejšie, alebo prosím, ktoré regióny sú najhoršie, tak keď sa pozrieme na odchýlku od dlhodobého priemeru, čiže od rokov 1961 až 2015, tak pri pôdnom suchu tá odchýlka je najvyššia práve v oblasti Oravy, ktorá tu už bola pred chvíľočkou spomínaná, pretože tie úhrny aj v priebehu posledných 2 dní tam boli veľmi nízke, len do nejakých 10-12 mm. Ale takisto problematickým je aj región Malých Karpát alebo Slanských vrchov, takisto pomerne veľká odchýlka stále zostala aj na severovýchode Slovenska. Uh-huh. To neznamená, že ostatné regióny sú na tom nejako výrazne dobré, alebo že tie plodiny, alebo vegetácia, ktorá sa tam nachádza, že je závodová, je v poriadku, alebo že má dostatok vlahy, pretože ak sa pozrieme na relatívne nasytenie pôdy, to znamená, že koľko vlahy, ktorú dostane, dokáže tá pôda na základe svojich fyzikálnych vlastností tam udržať, tam aj reálne je, tak najmä v tej južnej polovici Slovenska, na Záhorí, na Podunajskej nížine, Juhoslovenská kotlina, ale aj Košická kotlina.
1: Všetko obrovské poľnohospodárske oblasti.
0: Presne tak. Tak tam sa pohybujeme pri tom relatívnom nasýtení len do nejakých 20-30%, čo je naozaj veľmi nízke a výrazne to ovplyvňuje aj fyziológiu rastlín, ktoré začínajú vlastne zatvárať ako keby prieduchy, čiže tá rastlinka vlastne sa musí rozhodnúť, či bude hladná alebo spätná, pretože ona síce šetrí vodu, keď zatvorí prieduchy, čiže ušetrí si trošku vody, ale zároveň tam neprebieha fotosyntéza tak intenzívne, čiže vlastne nezískava tak živiny. Čiže ona sa snaží nájsť to optimum, aby prežila práve tou voľbou medzi hladom a smedom.
1: A to sa teraz
0: čiže toto sa deje práve pri tých relatívnych nasýteniach pôdy pod 30%, čo momentálne zasahuje naozaj tie naše poľnohospodárske veľmi produkčné oblasti.
1: Presne, na to mám ešte jednu otázku priamo aj na tie výpary, aj na to sucho, respektíve tú nenasýtenosť zeme, ale to, čo hovoríte, teda to, čo znamená, že keď poľnohospodári zasadili nejaké plodiny, či je to na poliach v zmysle nejakej pšenice, čohokoľvek, alebo sú to povedzme stromy, ovocné stromy, tak to všetko môže byť tá úroda akoby zničená tým suchom už teraz vlastne?
0: Áno, súčasné podmienky veľmi ovplyvňujú budúcu úrodu, ktorá sa momentálne formuje na našich poliach, v sadoch, ale takisto teda aj v lesoch, čo sa týka prírastkov dreva.
1: Áno.
0: Slovenský hydrometeorologický ústav od roku 2017 monitoruje alebo prevádzkuje aj sieť monitoringu dopadov sucha na poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a lesníctvo, kde nemonitorujeme na našich staniciach, ale spolupracujeme s poľnohospodármi, s ovocinármi alebo s lesníkmi, ktorí nám na týždennej báze zasielajú hlásenia, ako reálne sa suché podmienky dotýkajú ich v ich katastri, kde oni hospodária.
1: Rozumiem.
0: A častokrát okrem takých nejakých odhadov zníženia výnosov poľnohospodárskych plodín nám píšu aj komentáre, ako konkrétne sa prejavuje to sucho na ich plodinách. momentálne máme hlásené najmä pri oziminách, jednak schnutie tých spodných listov, odhadzovanie odnoží, dokonca už bolo hlásené aj núdzové klasenie, čiže tie rastliny sa snažia akoby zabezpečiť
1: už, aspoň, že tie plody hádzať, hej, áno, ľudovo presne. Povedané.
0: To však v tomto termíne je veľmi výnimočné a takisto to znamená, že

0: úroda bude nižšia, pretože nie sú to ideálne podmienky pre tú rastlinu a
1: jasné.
0: Nedokáže priniesť takú úrodu, ako by to bolo v tých ideálnych časoch. To isté sa týka repky ozimnej, ktorá takisto dochádza k schnutiu tých spodných listov. Problém majú aj jariny, ktoré teraz vschádzajú a tým pádom takisto aj kukurica alebo zemiaky, čiže všetko, čo sa teraz momentálne seje a čo potrebuje vlahu v tej najvrchnejšej vrstve pôdy, ktorá bola doteraz veľmi výrazne presušená, tak to všetko má problém. Problém však hlásia napríklad aj trvalé trávnaté porasty. Možno bežný človek si povie...
1: Lúky, horské pasienky a také v tomto zmysle?
0: Presne tak. A to veľmi ovplyvňuje následne aj živočíšnu výrobu, pretože momentálne by sa dobytok už mal pásť vonku voľne na pastvinách.
1: Jasné.
0: Ale je otázka, čo tam nachádza na tých pastvinách. Čiže takisto momentálne by mala prebiehať už aj prvá kozba, ktorá je veľmi otázna, ako úrodná bude, alebo koľko krmiva si dokážu vlastne poľnohospodári pripraviť na ďalšiu zimnú sezónu, aby mohli...
1: A čo, nebudú tam tie trávy na tých lúkach, alebo budú naopak vyschnuté a nepoužiteľné na účely poľnohospodárstva?
0: Bude oveľa menej tej biomasy.
1: Menej toho bude.
0: Áno, čiže tam bude otázka toho, že koľko toho krmiva si dokážu pripraviť a či už nebude potrebné, bolo to už aj napríklad v roku 2022, kedy museli senom dokrmovať aj v letnom období, pretože tá tráva nedorastala. Takisto poškodenie hlásia aj pri ďateľovinách alebo pri lucerne, ktorá má veľmi zlý stav. A teda,
1: to je ďalšie krmivo, ako by
0: to je ďalšie krmivo, áno.
1: Jasné,
0: čiže
1: jasné.
0: Hlásia to naprieč celým Slovenskom a teda nie je to len otázka jedného regiónu, ale problém má západ, aj východ a takisto aj juh stredného Slovenska.
1: Ešte jednu vec tu mám, ktorú som teda avizoval, ktorá je skôr v teoretickej rovine, ale zas, aby sme mi lepšie pochopili tie dosahy, ale keď už ste to otvorili, tak ja by som to len zhrnul, pretože ozvala sa aj Slovenská poľnohospodárska a priemyselná komora, tá upozornila, že sucho je výraznejšie než v rovnakom období minulého roka a za posledných 7 rokov medzi rokmi 2019 až 26, pretože aj v roku 2020 bolo extrémnym suchom zasiahnutých 22,7% územia a teraz to už vychádza pravdepodobne aj z vašich dát. 5. maja 2026 bolo extrémnym suchom postihnutých až 38,7% územia Slovenska. To je tá tretina, o ktorej sme hovorili tesne pred týmito dažďami a poľnohospodári tiež dodávajú, že evidujú prudký nárast sucha v posledných 3 týždňoch aj v posledných dňoch, čo je podporené vysokými dennými teplotami, výparmi vody z pôdy a veterným počasím. To je presne to, čo ste hovorili a toho sa týkala ešte tá doplňujúca otázka, pani Labudová, pretože ja som zachytil, že vy ste, čo sa týka toho extrémneho pôdneho sucha, hovorili aj o tom, že to má viacero kategórií, asi od takej najjemnejšej až po najvážnejšiu. Tak ešte toto nám prosím vysvetlite a čo to vlastne znamená v súvislosti s tým, čo sa bavíme.
0: Čiže tie kategórie pôdneho sucha sú odstupňované podľa toho, aká veľká je tá odchýlka od tých normálnych podmienok, ktoré by sme tu mali mať. Práve kvôli tomu tá intenzita sucha napríklad na Podunajskej nížine je nižšia než na Orave, pretože tá Podunajská nížina je prirodzene deficitný región v tomto čase, čiže máme tu prirodzene nižší úhrn zrážok a vyšší výpar,
1: jasné.
0: Čiže tá celková odchýlka od toho normálneho stavu je momentálne v nižšej miere. To však neznamená, že to nie je problém, pretože ako som spomínala, tie relatívne vlhkosti pôdy sú na veľmi nízkych úrovniach v tejto oblasti.
1: Áno.
0: Čiže naozaj to zavlažovanie sa tu stáva nevyhnutnosťou.
1: To som sa chcel už predtým pýtať, či to je jediná možnosť aj tých poľnohospodárov proste vyraziť na polia, možno aj na lúky a zavlažovať to celé?
0: Áno, to je práve to, čo je momentálne potrebné, avšak treba povedať, že nie všetci poľnohospodári majú možnosť zavlažovať, pretože zavlahové systémy sú dostupné najmä na západnom Slovensku, aj to len na pomerne veľmi malej časti, je to už len to zo toho, čo bolo pred nejakými 20-30 rokmi funkčné.
1: Rozumiem, zachytil som aj poľnohospodárov, ktorí hovoria, že nebudú vykonávať pôdohospodárskú činnosť práve v súvislosti s tým suchom a s malým množstvom vody.
0: Áno, práve to, že keď nemajú ako dostať tam tú vodu, tak je to pomerne náročné. Čiže tu sa naskytajú viaceré riešenia, jednak v rámci adaptácie, čiže prispôsobovania sa. Je to jednak pestovanie takých plodín, ktoré budú odolnejšie.
1: K tomuto by som sa, pani Labudová, dostal ešte o chvíľu, ano, ale dobre. Chcem sa opýtať aj pána Faška, pretože ešte sa možno aj vrátiť k tým dátam a k tomu, ako ich získavať. A potom samozrejme v tých ďalších otázkach ku koncu by sme, alebo v tej jednej by sme sa mohli spýtať, že čo s tým vôbec sa dá robiť, tak pán Fáško, v tej súvislosti existuje iný zber dát, ako spomínala pani Labudová, spolupráca s tými firmami, s tými poľnohospodárskymi družstvami, môžem aj ja ako občan na tom nejakým spôsobom participovať, pomôcť so zbieraním dát alebo opisom situácie v mojej vlastnej lokalite?
2: Áno, my sa snažíme tieto informácie a údaje práve získať od tých ľudí, ktorí pôsobia v praxi, a máme našťastie aj dobré skúsenosti, pretože dosť veľa ľudí sa v tomto systéme, ktorý máme zavedený teraz na monitoring sucha a jeho dôsledky, angažuje a posielajú nám v pravidelných intervaloch údaje o tom, ako vyzerá stav na ich poliach, aké tam majú zaznamenávané priebežne úhrny zrážok a ako sa to potom prejavuje aj na tom stave plodného povrchu a na rastlinách, ktoré pestujú na týchto poliach. Takže je to veľmi dôležité a tu by som zdôraznil taký historický fakt, že ľudia mali napríklad na území Slovenska v minulosti veľké problémy s tým, že keď neboli vodné toky regulované, tak vtedy veľmi často boli niektoré územia pri povodniach zatopené.
1: Áno.
2: A ľudia mali rešpekt pred týmto stavom a snažili sa získať čo najviac informácií o atmosférických zrážkach. To znamená, tieto zrážky merali a považovali to za akúsi spoločenskú, nechcem povedať, že povinnosť, ale taký spoločenský prínos k tomu, aby sme boli schopní lepšie vzdorovať tým kritickým situáciám, ktorými sa môžeme dostať do styku. A dnes by som možno tie skúsenosti, ktoré mali s povodňami v minulosti u nás ľudia, dával do súvislosti s tým, že teraz začínajú mať problémy vlastne opačné, problémy so suchom. Takže tu by som možno pripomenul ľuďom, že taká tá angažovanosť v tejto oblasti by mala mať také aj nielen nejaké finančné dimenzie, pretože mnohí ľudia hodnotia tieto aktivity podľa toho, že čo za to dostanú, ale má to trošku aj iný rozmer. Toto treba zdôrazniť.
1: Nech sa páči, pani Labudová, krátučko poznámka k tomu.
0: Áno, ak by som mohla len doplniť, plne súhlasím s kolegom a rada by som možno pozbudila ľudí, ktorí majú chuť zapojiť sa do tohto monitoringu. Nie je to viazané na poľnohospodárske subjekty, čiže nemusíte byť právnickou osobou.
1: Jasné.
0: Je to otvorené aj pre fyzické osoby, pre záhradkárov, pre poľnohospodárov, ktorí možno hospodária v menšom alebo sú vlastníkmi lesa a majú chuť sa zapojiť do tohto monitoringu dopadov sucha. Budeme veľmi radi, môžu nás kontaktovať na e-mailovej adrese, ktorú máme uvedenú aj na našej webovej stránke, prípadne na portáli intersucho.sk, a kde nájdú aj manuál, že ako sa zapojiť, a takisto presne dostávame aj častokrát tú otázku, že čo za to, tak síce nie je to honorovaná, finančne honorovaná nejaká služba, ale ponúkame ako benefit denné predpovede 4 meteorologických prvkov, teploty vzduchu, úhrnu zrážok, relatívnej vlhkosti vzduchu a takisto rýchlosti vetra, ktoré potom pre ich vybraný kataster, ich vybrané miesto dostávajú mailovo na dennej báze.
1: To je zaujímavé.
0: A je to niečo, zaujímavé, čo je práve využiteľné, možno aj práve pre poľnohospodárov, aby si vedeli lepšie plánovať
1: presne
0: svoje
1: práce. Ale aj pre tých ľudí, aby pochopili ten monitoring, ktorý zasa, ak sa rozhodnú takto pomôcť, nie že SHMU, ale celému Slovensku, no tak z tohoto jasne vyplýva. Skúsme ešte dve veci, ale tie posledné dve veci, preto ešte stlačím jednu, lebo týka sa nás všetkých. Možno to tak otočím z druhej strany, dáma a pán, povedzte z vášho pohľadu, že čo táto situácia, ktorú teraz zažívame aj v súvislosti s globálnym oteplovaním, aj v súvislosti s takýmito suchami, bude znamenať pre používanie vody nás, bežných ľudí, v domácnostiach. Môže sa stať, že to, na čo sme zvyknutí, že otočíme koutíkom alebo zdvihneme páku a tečie voda, že to nemusí byť úplná samozrejmosť. Pani Labudová, pán Faško, kratučko.
0: Čiže určite treba veľmi rozumne hospodáriť s vodou, pretože ak máme pocit, že je to nevyčerpateľný zdroj na Slovensku a že s tým nebudeme mať problémy, tak treba si uvedomiť veľké regionálne rozdiely, pretože Žitný ostrov síce má veľkú kapacitu hromadenia vody v podzemí, avšak máme regióny, kde podložie toto neumožňuje, mm-hmm, a ktoré už aj v predchádzajúcich suchých rokoch mali problémy a obyvatelia boli odkázaní napríklad aj na cisterny, takúto dodávku pitnej vody. Čiže je to naozaj veľmi rozmanité, čo sa týka regiónov, a určite to by som to nebrala ako samozrejmosť. A vzhľadom na prebiehajúcu zmenu klímy a teda tie projekcie, ktoré sú aj pre Slovensko, a teda vieme, že suché obdobia tu budú možno častejšie, možno niečo intenzívnejšie, a vidíme to aj v praxi za posledných 10 rokov, kedy prevádzkujeme monitoring sucha, že to problém je, tak určite je tu na mieste jednak sa pripravovať na to, adaptovať sa od nejakého...
1: Už som pri tom, pán Faško, jedna veta ešte k tomu, to, čo si vymyslíte s tou, ako vnímame dnes samozrejme vodu, jednak na naše bežné používanie, ale aj na to hospodárske.
2: Mali by sme si uvedomiť, že tá voda nemusí byť v budúcnosti samozrejmosťou, tak ako to vnímame dnes, a možno ľudia by mali mať aj iné skúsenosti, a keby sa dostali do niektorých častí sveta, tak tam by zistili, že niektorí ľudia sú radi, že majú aspoň nejaký zdroj, a ten zdroj je tak nekvalitný, že naši ľudia by sa určite z tej vody nenapili a odmietli by ju, ale tam je taká situácia, a my sa postupnými krokmi v tom stave, ktorý tu teraz máme, prepracovávame tiež tomu, že u nás síce bude mať tú vodu kvalitnú, ale môžeme jej mať veľmi málo. A preto by sme sa mali snažiť...
1: Do toho pôvodného stavu asi obaja budete súhlasiť, sa už nedostaneme. Asi už sa to veľmi zlepšovať nebude.
0: Žiaľ nie. V tomto sú si odborníci viac menej istí, alebo zhodujú sa, že späť do pôvodných podmienok sa nevieme vrátiť, čiže je nutnosť prispôsobiť sa.
1: A toto je teraz tá otázka, tak naozaj, že musíme už len veľmi stručne, pani Labudová, pán Faško, má do toho zasiahnuť štát? Aké má možnosti a aké majú možnosti samotní aktéri v poľnohospodárstve, ale aj občania? Tak veľmi stručne, pani Labudová.
0: Tak adaptácia musí prebehnúť na všetkých úrovniach, aj na národnej, ale aj na regionálnej a lokálnej. Sú široké možnosti, dôležité je zadržiavanie vody v krajine, o tom sa veľa hovorí, ale je to naozaj veľmi kľúčová vec, pretože budeme odkázaní práve na to, koľko vody si budeme vedieť udržať v krajine vtedy, kedy bude dostupná, aj v podobe teda nejakých intenzívnejších zrážok, a aby sme ju vedeli potom následne využívať v období, kedy tých zrážok nebudeme mať dostatok.
1: No, pán Faško, ja som zachytil Maďarsko, neviem, či Poľsko, tam sa zvolávajú bezpečnostné rady, rokujú o tom vlády, mala by aj naša vláda, mal by štát zasadnúť a riešiť túto vec nielen z aktuálneho pohľadu, ale aj z pohľadu budúcnosti?
2: Áno, mal by tejto problematike venovať systematickú a dlhodobú pozornosť a pripravovať sa na to, že ten vývoj bude... podobne nepriaznivý, ako je už teraz, a nezlepší sa. To znamená, my tu budeme konfrontovaní so situáciami, kedy v takých tých krátkych období, kedy bude veľmi veľa zrážok, môžeme mať povodne a prebytok vody.
1: Áno.
2: A potom zase dlhšie obdobia, kedy tých zrážok bude málo, a tie budú postupne vyústevať do takého sucha, aké napríklad teraz prežívame.
1: Rozumiem.
2: Takže problémy s prebytkom a nedostatkom vody zo zrážok tu zrejme budú v budúcnosti existovať takmer pravidelne. Budeme musieť s tým vedieť žiť.
1: No, toto už je na samostatnú tému. My sa budeme pýtať, samozrejme aj zodpovedných, aké kroky v tejto veci chcú predstaviť. No a tá posledná otázka, tá by mala byť na jednej strane taká akoby triviálna, ale z tohto pohľadu veľmi dôležitá. No dobre, tak dáma a pán, aké bude počasie zajtra? Čo nás čaká v máji? Môže sa to nejak zlepšiť? Môže nám počasie a dážď dohnať ten deficit zrážok, ktorým dnes trpíme, pani Labudová, pán Faško?
0: Podľa toho, ako som pozerala si predpoveď pôvodného sucha pre Slovensko, tak tie najbližšie dni budú približne v rovnakom stave ako momentálne, čiže nejaké výdatné zásadné zrážky
1: neočakávajú
0: u nás, čiže tá situácia s pôvodným suchom bude približne rovnaká ako momentálne.
1: Sedí pán Faško aj s tými teplotami, aj s tým všetkým, alebo...
2: Ja by som ešte doplnil, že niektoré modely, napríklad, ako nie je to úplne ujednotené, čo sa týka napríklad amerického modelu, alebo britského, alebo nemeckého, ale niektoré z týchto modelov dávajú na víkend že sa môže sformovať v oblasti Ligurského mora tlaková níž, a to sú známe janovské cyklóny, ktoré sa tvoria v tejto oblasti, a potom v závislosti od toho, ktorým smerom táto tlaková níž postupuje, môže priniesť zrážky, ak by išla po takej severnejšej dráhe aj na územie Slovenska. Mm-hmm. A vieme z takej klimatografie zrážok, že práve tieto tlakové níže, ktoré sa tvoria v oblasti Stredozemného a Jadranského mora, tak tie sú významným zrážkovým prínosom pre územie Slovenska. Možno väčším ako zrážky, ktoré prichádzajú z Atlantického oceánu do vnútrozemia Európy. Takže uvidíme, ako sa situácia vyvinie.
1: Čiže by sa to sem dostalo tak?
2: No, tam bude dôležitá tá dráha, pretože keď tá tlaková niž bude postupovať z oblasti severného Talianska a severného Jadranu smerom na juhovýchod, to znamená na Balkán, tak nás nemusí zasiahnuť, alebo len čiastočne.
1: Jasne.
2: Ale ak by postupovala viac na sever, že by sa dostala až nad Maďarsko a potom by prípadne postupovala nad juhovýchodné Poľsko, tak to by k nám mohlo priniesť vydatné zrážky. Takže je to zatiaľ otvorené a možno, že by bolo dobre, keby tie zrážky územie Slovenska zasiahli, lebo to by bol práve ten dážď, ktorý napríklad aj Lívia spomínala, mm-hmm, že bolo by dobre, keby u nás pršalo napríklad 2 dňa tak rovnomerne, tak
1: by to
2: asi
1: 2 mm
2: za hodinu.
1: Jasné.
2: To by veľmi pomohlo.
1: No dobre, no tak vidíte, na budúce môžeme aj o tom, že či na najbližšie mesiace, roky nebudeme skôr čakať na nejaký saharský piesok ako na dážď, no ale to už je zasa úplne iná téma. Veľmi pekne vám ďakujem, dáma a pán, že sme mohli dneska debatiť. Očividne je to veľmi dôležitá téma, tak budem rád, keď sa k tomu vrátime a keď to budeme môcť zhodnotiť zaspoň nejakých mesiacoch, ak súhlasíte. Veľmi pekne ďakujem. Perfektné. Veľmi pekne ďakujem Pavlovi Faškovi, klimatolog Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pán Faško, príjemný deň, bodaj by zapršalo, teda.
2: Dúfajme, že bude. Ten víkend uvidíme. Ten dobre, možno dobre splní naše očakávania.
1: Dúfajme. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia, do počutia. No a spolu v štúdiu s nami zas bola Lívia Labudová, kolegyňa pána Faška, klimatologička Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pani Lívia, takisto veľmi pekne ďakujem a takisto želám príjemný, najlepšie upršaný týždeň aj víkend.
0: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za pozvanie.
1: Ďakujeme veľmi pekne, dovidenia.
3: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňu Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
4: Pekný deň pozdravuje Dominik Matulajno. Skutočne zajtra slabé zrážky očakávame len ojedinele. Bude polooblačno až oblačno, ráno a večer miestami jasno. Bude stále chladno, 14 až 19 stupňov, na severe len 9 až 14 stupňov.
3: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
5: Chcete mať domov ako zo škatunky? Zbierajte digitálne nálepky s každým tankovaním alebo nákupom do aplikácie Slovnaft Move a získajte prémiové produkty značky Kärcher na domáce upratovanie s výraznou zľavou. Pre žiarivo čistý domov. Viac na čerpacích staniciach Slovnaft alebo na slovnaft.sk/akcie.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Rejo.
8: Rejo.
7: Rejo. Je tu Rejo.
9: Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu,
10: rádia,
11: či podcasty, nebolo nikdy ľahšie.
12: Stiahni si aplikáciu Rejo
13: a začni počúvať.
14: Je to také jednoduché.
15: Najobľúbenejšie rádia,
16: tematické streamy
17: a najpočúvanejšie podcasty.
18: To všetko v jednej apke.
19: Stiahuj a počúvaj.
20: R-A-Y-O. Rejo.
21: Rejo.
22: Rejo.
23: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
24: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pozdravujem všetkých vodičov, pozor na nehody pred Mokrým hájom smere z Radošoviec, v Bratislave na križovatke Mlynské Nivy Karadžičova, za Jatovom smere do Trnovca nad Váhom, v Námestove nehoda na križovatke pri čerpačke Slovnaft, v Lučenci na začiatku Rázusovej smere z ulice Terézie Vansovej, na D1 za odpočívadlom Malý Šariš smere k tunelu Prešov a v Košiciach na Komenského za parkom smere na Hviezdoslavovu. Kolóna na 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a odstavený kamión ste videli na D1 za Trenčínom smere do Dubnice nad Váhom. Mobilný radar v Malých Kozmálovciach a okolí jazdí modrá Octavia kombi. Stacionárne v Bratislave na Vajnorskej za motokárami smere von z mesta. Na vjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na výjazde s Drietomi do Česka. R1 pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc, na výjazde do Kalinova z Lučenca. Ešte v Košiciach na južnom nábreží smere na most VZS a na výjazde do Bardiova z Hrabovca. Hliadky máme ešte v Tvôni obojsmerne pred Modranmi smere zo Šrobárovej, v Žiline na Rajeckej smere von z mesta a rovnako pred Muráňom smere z Tisovca a na výjazde do Košíc, Šace, Čečejoviec. Jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
24: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: o parádnych 49 tisíc eur.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak kalvo, viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Čo ak môžete žiť dlhšie a kvalitnejšie? Tajomstvo dlhovekosti už nemusí byť vzdialené. Objavte tipy a triky na dlhovekosť v novom čísle týždenníka Nový čas pre ženy. V predaji vo vašich novinových stánkoch a obchodných sieťach. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
3: Skupina Alphaville odohrá exkluzívny koncert na Bratislavskom hrade 19. júna 2026. Svetové hity ako Sounds Like a Melody, Big in Japan či Forever Young si budete môcť zaspievať v nádhernom prostredí Bratislavského hradu. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Alphaville 19. júna 2026 na Bratislavskom hrade.
4: Haló, nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 87 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.
5: Koalícia podľa ministra Druckera plánuje zrušiť transakčnú daň. Začína sa Eurovízia, 5 krajín súťaž bojkotuje, 3 sa vracajú. Zajtra pod mrakom zostane chladno do 19 stupňov. Pekné popoludnie pri správach o 13. od Dominika Matulaja.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Tomáš Drucker oznámil nečakaný krok. Koalícia podľa neho zrejme zruší transakčnú daň. Minister školstva zo strany Hlas povedal, že koaličná rada by mala zajtra rokovať o prorastových opatreniach na podporu ekonomiky, pričom by sa mala najskôr zaoberať opatreniami, ktoré nemajú vplyv na štátny rozpočet. Myslí si, že sa zhodnú aj na zrušení transakčnej dane.
7: A to je koaličná rada a ja si myslím, že sa na tom dohodneme. A cítil som aj teda z pozície pána premiéra, že on sám sa tak vyjadril, že to nepredstaví.
5: Transakčnú daň zaviedla vládna koalícia od vlanejšieho mája napriek kritike podnikateľov. Neskôr vláda od tejto dane od začiatku tohto roka oslobodila živnostníkov. Ústavný návrh Smeru na zavedenie referenda o predčasných voľbách je podľa SAS nebezpečný. Presadenie predčasných volieb cez ľudové hlasovanie podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej nepriniesie stabilnejšie vlády. Referendum o predčasných voľbách je podľa nej výnimkou aj vo väčšine krajín Európskej únie.
8: Funkčné obdobie žiadnej vlády nebude spĺňať to, čo by sme očakali, že sa bude sústrediť na to, čo má vlastne zmeniť pre krajinu k lepšiemu, ale bude vlastne fungovať ako permanentná volebná kampaň. Toto nie je dobré naozaj pre žiadnu krajinu.
5: Podľa ministerstva spravodlivosti má návrh naplniť prísľub Roberta Fica, ktorý už ministra Suska vyzval, aby preveril, či sa dá do ústavy zapracovať mechanizmus referenda o predčasných voľbách. Návrh už odmietli aj opozičné strany Progresívne Slovensko a KDH. Minister Susko chce do ústavy dostať aj nové pravidlá, ktoré by sťažili odvolanie členov súdnej rady. Podľa Kolíkovej si chce koalícia zabetónovať svojich členov v kľúčovom orgáne justície. Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že návrh iba reflektuje výhrady Európskej komisie. Vo Viedni sa dnes večer začne pesničková súťaž Eurovízia, ktorá sa bude konať za prísnych bezpečnostných opatrení. Na jubilejnom 70. ročníku sa zúčastňuje iba 35 krajín, čo je najmenej od roku 2004. 5 krajín súťaž bojkotuje, naopak 3 sa do nej tento rok vracajú: Bulharsko, Rumunsko a Moldavsko. Na Eurovízii sa nezúčastnia Island, Írsko, Holandsko, Slovinsko a Španielsko. Rozhodli sa tak na znak protestu proti účasti Izraela a vojne, ktorú vedie v pásme Gazy ako odvetu za teroristický útok hnutia Hamas. Na bojkot súťaže vyzvalo viac ako 1000 umelcov. V záverečnej nominácii na blížiace sa domáce majstrovstvá Európy v malom futbale sú aj bývalí reprezentanti z veľkého futbalu Erik Jendrišek a Juraj Kucka. Na turnaj tiež zavíta legenda AS Rím a majster sveta z roku 2006 Francesco Totti, ktorý sa predstavil vo finálový deň v exhibičnom zápase. Juraj Kucka tak oživí spomienky na Tottiho počas pôsobenia v talianskej Serie A.
9: Mám nevybavené účty s ním, tak a nie, dostal som červenú kartu na neho, takže určite mám čo vracať.
5: Európsky šampionát odštartuje 27. mája na Bratislavskom zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Väčšinou máme dnes oblačné až zamračené počasie, veterno je na západe a takisto aj na horách. Zajtra bude tiež chladno, 14 až 19 stupňov, na severe len 9 až 14. Bude polooblačno až oblačno, ráno a večer miestami jasno.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
11: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné popoludne aj na cesty, začíname nehodami na výjazde do Veľkého Lapáša z Nitry. Pred Mokrým hájom smere z Radošoviec, za Jatovom smere do Trnovca nad Váhom a v Košiciach na Komenského za Parkom smere na Hviezdoslavovu. Kolóna na 15 minút je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Odstavený kamión ste videli na D1 za Trenčínom smere do Dubnice nad Váhom a pripomínam, že na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar v Malých Kozmálovciach a okolí jazdí modrá Octavia kombi. Stacionárne za Holíčom smer do Česka, v Bratislave na Vajnorskej za motokárami smer von z mesta. Na výjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na výjazde s Drietomi do Česka, R1 pred Zlatými Moravcami smer z Čaradíc. Nové radary sú na výjazde do Podbiela z Nižnej, v Drienovci smer do Moldavy nad Bodvou, v Košiciach Barci smer do Šebastoviec a takisto aj v Košiciach na Južnom nábreží smer na most VSS. Ešte na výjazde do Bardejova z Hrabovca. Hliadky v Tvolni obojsmerne, pred Modranmi smere zo Šrobárovej, na výjazde do Štúrova z Mužly, za Uravským podzámkom smere do Dlhej nad Oravou a v Žiline na Rajeckej smere von z mesta. Jazdite bezpečne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
6: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
12: Ale ahojte, krásny útorok želám z Radio Express. Takto tesne po 13. pozdravujem Michaela. Dnes som sama, Matúš je na cestách, pozdravujeme ho. Určite nás vrelo bude počúvať až do 17. A možno bude kontrolovať, že či to dneska zvládame, tak verím, že áno. 905 612 612 je číslo. Sem ku mne do štúdia. Cez WhatsApp mi môžete dať vedieť, kto ste so mnou, kto počúvate, čo prípadne robíte. A ja vám zatiaľ prezradím už o pár minút, ako sa dnes viete dostať k veľkým peniazom. Áno, ja viem, že to znie, ako by som vám išla ponúknuť nejakú poistku, ale nie. Ponúkam 49 tisíc eur u nás v hre Oplatí sa naladiť sa, ako k ním dôjsť, tak to si povieme už o chvíľočku, dovtedy posielam to najlepšie, čo tu mám.

0: kombinácia. Myself, Desmond, aj Kali v jednom songu, volá sa Ďakujem, aktuálny horúci hit. Takto 13.15 u nás popoludnejšej show. Michaela pozdravuje a pozdravujem aj Lukáša do kamióna. Akurát nás počúva, niekam cestuje, teda asi pracuje. Robko tiež pracuje, ten je zase s deckami v autoškole. A Mirka aktuálne cestuje do Prahy, tiež je s nami. Decka, pozdravujem. Ale nielen akože do Prahy napríklad, ale aj do Nemecka. Tam sme sa včera ocitli nejakým spôsobom. V rámci našej hry Oplatí sa naladiť sa sme sa dovolali do Berlína. Noro je síce z Humenného, ale práve Berlín mu v tomto prípade neprišniesol úplne šťastie. Pracoval, nemal zapnuté zvonenie, tak toto dopadlo.
1: Volal som priateľke akurát.
2: A čo ti povedala?
0: No?
1: Prečo som nemal zvuky zapnuté a tak, no.
3: Mohol som
1: držať telefón v ruke.
3: A čo si jej povedal?
1: Som v práci, no tak nemohol som hneď tak vyhnať telefón.
3: Ako dlho ste spolu?
1: My 3 roky budú, 22. maja.
3: No, tak to už áno, to už môže byť prvá vec, že...
2: Počítam, že 10...
0: Správne ste pochopili, že práve Noro sa včera pripravil o veľké peniaze a jediná vec, ktorú my môžeme pre seba spraviť, je poučiť sa z jeho chýb. Nepracovať. Srandujem. Stačí mať zapnuté zvonenie aj pri práci. Ak vám to samozrejme práca dovoluje a ak nie, tak medzi 15. a 16. ja neviem, na hodinu sa proste vypnúť, utiecť, vypýtať sa. Čokoľvek, akokoľvek si to zmanažujete, dnes sa vám to oplatí. Dnes pre vás máme 49 tisíc eur. V hre Oplatí sa naladiť sa. Medzi 15. a 16. budeme očakávať, že to jeden z vás zdvihne do 10 sekúnd práve heslom Oplatí sa naladiť sa a my mu odovzdáme krásne peniaze. 49 tisíc eur, ľudia moji. Ja by som si asi aj trúfla zobrať dovolenku na ten deň.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Expresse, takto 13.27, toto je popoludnejšie show, Michaela pozdravuje, to som ja, nech ste kdekoľvek, verím, že vám tam je príjemne a že aj Radio Express a hity, ktoré hráme, vám robia radosť, okrem iného vám možno radosť robí aj ten nečakaný krok, ktorý chystá koalícia, že teda možno zrušia tú transakčnú daň nešťastnú, tak to, keď som počula, mi išlo v hlave. Uvidíme, ako to dopadne, ale Shakiru si zahrať vieme. Zúčastne po dopravnom servise ešte predtým sa ideme pozrieť aj za Dominikom na aktuálnu predpoveď počasia. Ej, veru, že ma neteší, minimálne to západné Slovensko dneska normálne, že zase zima, zase bundy, zase svetre, kde sme?
1: No, budeme musieť s týmto rátať aj zajtra. Tiež bude takto chladno do 19 stupňov, ale čo je pozitívne, tak toto ochladenie prinieslo so sebou aj dážď a v tejto chvíli prší najmä na východe Slovenska a malo by to pokračovať aj v nasledujúcich hodinách. Zajtra zrážky už len ojedinele. Bude polooblačno až oblačno, ráno a večer miestami jasno. Prezident Peter Pellegrini večer odcestuje do Rumunska, kde sa zajtra zúčastní na samite Bukureštskej deviatky. Hlavy štátov budú rokovať o aktuálnej bezpečnostnej situácii v Európe a vo svete, aj o bezpečnosti na východnom krídle NATO. Španielsky cestujúci repatriovaný z výletnej lode Hondius mal pozitívny test na hantavírus, má horúčku a ťažkosti s dýchaním. Je však v stabilizovanom stave. Svetová zdravotnícka organizácia eviduje spolu 11 prípadov nákazy, vrátane troch infikovaných ľudí, ktorí zomreli. Donalda Trumpa čaká 26. mája pravidelná každoročná lekárska prehliadka. Americký prezident bude mať na budúci mesiac 80 rokov a opakovane sa predstaviteľom médií chváli, že je duševne aj fyzicky v poriadku. Slovenský futbalový zväz potvrdil, že Vladimír Vaj starší bude novým trénerom futbalovej reprezentácie. Vo funkcii nahradí Taliana Francesca Calzonu.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 49 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetko

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekný deň všetkým vodičom, máme 13.30. Nové nehody sú na vjazde do Trebišova z Vojčíc, zrazili sa dve osobné autá. Potom v Bratislave na križovatke Mlynské Nivy Karadžičova a na vjazde do Veľkého Lapáša z Nitry. 15-minútová kolona sa vytvorila na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na R1 pred Sereďou smer z Vočkoviec je odstavený kamión, zasahuje do pravého pruhu. Radary v Bratislave na začiatku Karloveskej smer z Dúbravky a na nábreží za PKO smer do centra. Za Holíčom smer do Česka, v Nitre za Dražovcami smer do centra. Na D1 merajú za Belušou smer do Považskej Bystrice, na R1 pri Zlatých Moravciach smer do Čaradíc. Vyvachnovej smer do Ružomberka, na vjazde do Podbiela z Nižnej, v Trienovci smer do Moldavy nad Bodvou. Ešte v Košiciach Barci smer do Šebastoviec a na južnom nábreží smer na most VZS. No a dostávame sa k hliadkám, tie sú nové aktuálne. Pred chvíľkou ste hlásili hliadky v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku smere von z mesta. Za Dvormi nad Žitavou smere do Kolty, za Malými Kozmálovcami smere do Kozároviec, na vjazde do Štúrova z Mužly, za Hontianskými Tesármi smere do Terian a za Oravským Podzámkom smere do Dlhej nad Oravou. To už je všetko, jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
4: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: skvelá Anna Johnson na We Are, takto 13.50 popoludnejší show a Michaela pozdravuje na celé Slovensko a všade tam, kde nás počúvate, možno aj cez stream alebo cez aplikáciu Rail. V každom prípade viem ponúknuť niečo, čo nikde inde na žiadnom inom rádiu nebudete počuť. Moji kolegovia Barbora Chlebcová, Miša Homolková, Lenka Ďurišová, Marek Matušica, ale aj Vladová Recha si pre vás pripravili novú prerábku, tentokrát tohto songu. A nakoľko už sa len 4-krát vyspíme a máme tu majstrovstvá sveta v hokeji, samozrejme, že to bude o góle, ktorý si tak veľmi prajeme vidieť v bránke supera.
1: Vždy, keď hráme, každý Slovák to vie, aj ten najväčší hejter,

0: Express. Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Čo sa tu deje?
2: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
4: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
3: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
5: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
4: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
6: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
7: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
8: Daniari obhajujú masnú pokutu pre predajcu langošov za chybu na bločku. Španieli evidujú ďalší prípad nákazy hantavírusu. Zajtra bude pod mrakom a zostane chladno do 19 stupňov. Bolo 14 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Finančná správa potvrdila, že podnikateľom hrozia vysoké pokuty za chýbajúcu diakritiku na pokladničných bločkoch. Daniari reagujú na prípad, ktorý medializovala STVR. Malá predajňa langošov v Kvetoslavove pri Bratislave dostala pokutu 1500 eur. Nákup síce riadne zaevidovali do pokladnice, no na bločku neboli interpunkčné znamienka, čo je na Slovensku v rozpore so zákonom. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč podnikateľov vyzval, aby si skontrolovali nastavenie svojich tlačiarní.
10: Ak pokladničný doklad nesplňa zákonom stanovené náležitosti, podnikateľovi môže hroziť pokuta od 150 eur až do 6500 eur. V prípade, ak podnikateľ používa pokladnicu, ktorá vôbec neumožňuje tlač všetkých znakov slovenskej abecedy, vrátane interpunkčných znamienok, je minimálna pokuta 1500 eur.
8: Finančná správa tvrdí, že v predajni langošov zistili viacero problémov. Malý podnikateľ sa voči kontrole odvolal. Pokutu dostal napriek tomu, že problém vyriešil do 20 minút. Aby zarobil na pokutu, bude musieť predať 500 langošov. Španielský cestujúci repatriovaný z výletnej lode Hondius mal pozitívny test na hantavírus. Podľa ministerstva zdravotníctva má horúčku a ťažkosti s dýchaním, je však v stabilizovanom stave. WHO eviduje spolu 11 prípadov nákazy. Šéf WHO Tedros Ghebreyesus povedal, že nič nenasvedčuje väčšiemu rozšíreniu ochorenia, no práca zdravotných úradov v tomto prípade sa ešte neskončila.
11: Neexistujú žiadne náznaky toho, že by sme boli svedkami začiatku väčšieho ohniska nákazy. Situácia sa však môže zmeniť a vzhľadom na dlhú inkubačnú dobu vírusu je možné, že v nasledujúcich týždňoch pribudnú ďalšie prípady.
8: Portál Euronews informoval, že v Holandsku preventívne umiestnili do karantény 12 nemocničných pracovníkov. Dôvodom je nesprávny postup pri pacientovi nakazenom hantavírusom. Vedci z Británie varujú pred mimoriadne silnou sezónou požiarov. Svet môže podľa nich tento rok čeliť obzvlášť závažným lesným požiarom, ktoré podporujú klimatické zmeny a možný silný klimatický jav El Niño. Od začiatku roka zhorelo viac ako 163 miliónov hektárov územia, čo je približne o polovicu viac než dlhodobý priemer pre toto obdobie. Vedci zároveň upozorňujú, že silné El Niño sa ešte ani naplno nevytvorilo. Tento prirodzený klimatický jav mení globálne počasie a zvyšuje riziko sucha, extrémnych horúčav, silných dažďov aj požiarov. Je to oficiálne, novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný coach sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie dnes chválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. So Slovenskom vybojoval doposiaľ najväčší úspech v ére samostatnosti, keď so Sokolmi postúpil na šampionát v roku 2010 a doviedol ich až do 8 finále. Slovákov najbližšie čaká dvojzápas na začiatku júna, keď vyzvu Maltu a Čiernu horu. Weiss vo funkcii nahradí Taliana Francesca Calconu.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
8: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ráno a večer miestami jasno a slabé zrážky očakávame už len ojedinele. Teploty sa nemenia, aj zajtra to bude 14 až 19 stupňov, na severe Slovenska od 9 do 14.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
12: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
13: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
12: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pekné popoludnie, pozdravujeme aj všetkých vodičov. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Mlynské Nivy Karadžičova pred Mokrým hájom smere z Radošoviec a na vjazde do Trebišova z Vojčíc zrážka dvoch aut. Kolona na 20 minút je na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a už aj zo Žiliny. Veľký pozor na R1 pred Sereďou smere z Vočkoviec, je odstavený kamión, ktorý zasahuje do pravého pruhu, a R1 za Zlatými Moravcami smere do Beladíc je odstavené osobné auto s prívesným vozíkom, na ceste je aj bandaska. Radary v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra a na Vajnorskej za motokárami smere von z mesta. V Nitre za Dražovcami smere do centra, na D1 za Belušou smere do Považskej Bystrice, R1 pri Zlatých Moravciach smere do Čaradíc. V Ivachnovej merajú smere do Ružomberka, v Košiciach na južnom nábreží smere na most VSS a na konci Sečovskej smere na Herliansku. Ešte hliadky v Bratislave na Lamačskej pri Tesku smere von z mesta. Za dvormi na Žitavou smere do Kolty, za Malými Kozmálovcami smere do Kozároviec, v Liesku smere do Čimhovej a na vjazde do Kráľovského Chlmca z Bačky. Jazdite bezpečne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
12: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
14: Aj po 14. pozdravujem Michaela, všade tam, kde nás máte zapnutých, počúvate a robíme si tak vzájomne dobrú náladu, dúfam. To počasie vonku nič moc, ale hovorím si opäť, pár dní vydrž, potom to slnečko vyjde znova. Ja osobne mám najradšej čapovanú kofolu a langoš. Rozmýšľam, že keby som dnes vyhrala na Expresse tých 49 000 eur, ktoré máme v hre, oplatí sa naladiť sa, tak by som išla do Kvetoslavova a kúpila si 500 langošov. Presne to by som urobila ako prvé. Ale okrem iného, možno aj vy ste mali podnikateľ a teraz ste zistili, že interpunkčné znamienka vám chýbajú na tých vašich pokladničných bločkoch a chcete sa pripraviť na to, že keby náhodou prišla návšteva, na tak mať v rezerve 49 000 eur na pokuty by tiež nebolo zlé. O malý moment si povieme, ako tých 49 000 eur získať.

0: Len 26-ročná držiteľka ceny kritikov Brit Award na Expresse Holly Humberstone a To Love Somebody, aktuálny horúci hit. Takto asi 18 minút po 14. Verím, že teda ešte vládzete, lebo ešte minimálne 2 hodinky spolu budeme a budete asi aj v práci, ale mám tu takú jednu vec pre vás, že medzi tou 15. a 16. keby ste sa vedeli vypýtať, alebo proste neviem, zahrať, že vám je zlé, alebo čokoľvek, aby vám nič nebránilo potom byť s nami na Expresse a vedieť zdvihnúť telefón do 10 sekúnd. Dnes sa to naozaj oplatí.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Je to tak, lebo včera Noro napríklad pracoval a nedopadlo to úplne šťastne. Nestihol zdvihnúť telefón, lebo mal naticho zvonenia kvôli robote. No a potom sme mu nedali tie super veľké sumy, ale dali sme mu 700 eur ako garantovanú výhru. Poučený?
3: Poučený.
0: Dobre.
4: Dobre, tak tu nám to podpíšte. Dáme na pečiatku a sme dohodnutí. Na budúce zdvíhať do 10 sekúnd.
0: Inak chudečisko, bolo mi ho aj ľúto, lebo mal taký smutný hlas potom. Už veľa z neho sme ani nedostali. Dokonca potom mu aj frajerka, či snúbenica, či čo to bolo, mu nadávala. No nadávala. No bola nahnevaná, no tak kto by nebol. Dnes sa tomu chcete vyhnúť, však chcete mať doma radšej oslavu večer, než tichú domácnosť. 49 000 eur je to, čo pre vás dnes máme. Tak verím, že práca je to posledné, čo vám bude stať v ceste, aby ste zdvihli svoj telefón do 10 sekúnd slovami oplatí sa naladiť sa. Nezabudete na to, že do 15. teda do 3. máte šancu poslať SMS-ku. A ak to nestihnete do 15. ej veru, kto vie, kto vyhrá tých 49 000 eur, verím, že vy to stihnete a po 15. sa počujeme.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: teraz si predstavte, že Alex Warren napísal túto skladbu pre svoju manželku, pre svoju core. Tak si predstavte, ako by sa zmenil váš život, keby ste napísali takýto song pre vašu manželku. Navždy by vám ležela pri nohách. Na Expresse toto bol Alex Warren a Ordinary, veľký, obrovitanský mega hit, ktorý veľmi rada hrám a veľmi rada ho aj ale nasledujúcu polhodinku vystriedam niečím ešte väčším. Turn the lights off, u nás na Expresse hráme iba hity a budeme ich hrať aj tesne po správach, informáciách z dopravy, ale aj počasí.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
0: Ja som Michaela, toto je Dominik, teší nás, ale tie vyhliadky na zajtrajší deň nás veľmi netešia.
2: No bude stále chladno, maximálne do 19 stupňov na juhu Slovenska, inak na severe len 9 až 14. No a stále polooblačno až oblačno, ráno a večer miestami jasno a slabé zrážky len ojedinele.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
2: Koalícia podľa Tomáša Druckera zrejme zruší transakčnú daň. Dodal, že koaličná rada by mala zajtra rokovať o prorastových opatreniach na podporu ekonomiky, pričom by sa mala najskôr zaoberať opatreniami, ktoré nemajú vplyv na štátny rozpočet. Myslí si, že sa zhodnú aj na zrušení transakčnej dane. Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na model ChatGPT. Spoluprácu s americkou firmou OpenAI oznámil minister školstva Tomáš Drucker. Využívanie umelej inteligencie v rámci vzdelávania bude podľa neho pre učiteľov dobrovoľné. Kyjev čelil po skončení trojdňového prímeria ruským dronovým útokom. Informácie o prípadných zranených zatiaľ nie sú známe. Sirény sa v ukrajinskej metropole rozozvučali prvýkrát od piatku minulého týždňa. Disciplinárna komisia skontumovala v prospech Sparty sobotné pražské derby na Slavii, ktoré bolo v závere za stavu 3-2 predčasne ukončené po tom, čo domáci fanúšikovia vtrhli na trávnik a napadli niekoľko hostujúcich hráčov. Slavia zároveň dostala najvyššiu možnú pokutu 10 miliónov korún a najbližšie 4 domáce súťažné zápasy musia odohrať bez divákov.
3: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
4: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Expresse už tento piatok aj s Palím Vrbičanom.
3: Už som skoro tam.
4: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palím Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Expresse.
5: Oci, ako fungujú kľúče?
6: Takto.
5: Aký veľký je vesmír?
6: Väčší, než si myslíš.
5: A kedy budem mať bračeka?
7: Dorazili ste do cieľa.
8: Tak sme tu, už si školu.
9: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
10: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
11: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
12: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.

0: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Dopravný servis Rádia Express.
1: Bolo 14.30, na cesty zdraví Dominik Matulaj. Nová nehoda je v Prešove na križovatke Volgogradská a Jazdecká. Ďalšie dokumentujú pred Mokrým hájom smere z Radošoviec a dve autá sa zrazili na výjazde do Trebišova z Vojčíc. Takto popoludní už pribúdajú ďalšie kolóny. 15-minútové zdržanie je na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina, na výjazde do Popradu zo Zelca a na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny sa zdržíte viac ako pol hodinu. Na R1 za Zlatými Moravcami smere do Beladíc je odstavené osobné auto s prívesným vozíkom a na ceste je aj bandaska. Radary pribúdajú na výjazde z Horného Baru do Trstenej na Ostrove. D1 pri Trenčíne smere do Nového mesta nad Váhom. R1 pred Beladicami smere zo Zlatých Moraviec, potom na D1 za Belušou smere do Považskej Bystrice a pred výjazdom Poprad Západ smere zo Spišského Štvrtka. Merajú aj v Drienovci smere do Moldavy nad Bodvou a v Košiciach na konci Sečovskej smere na Herliansku. Hliadky v Bratislave na Lamačskej pri Tesku smere von z mesta, na výjazde do Kráľovian zo Stankovian, na výjazde do Kráľovského Chlmca z Bačky a na výjazde z Veľkých Kapušian do Kráľovského Chlmca. To je na teraz všetko, ak chcete tieto informácie doplniť, tak sa ozvite.
0: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Skupina Alphaville odohrá exkluzívny koncert na Bratislavskom hrade 19. júna 2026. Svetové hity ako Sounds Like a Melody, Big in Japan či Forever Young si budete môcť zaspievať v nádhernom prostredí Bratislavského hradu. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Alphaville 19. júna 2026 na Bratislavskom hrade.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Kaliňák odmieta, že by v prípade nemocnice v Prešove zlyhal štát. Pražská Slavia dostala kvôli fanúšikom obrovskú pokutu. Zajtra pod mrakom zostane chladno do 19 stupňov. Pekné popoludnie pri správach o 15. od Dominika Matulaja.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Robert Kaliňák pripúšťa iba niekoľkomesačné oneskorenie pri dostavbe nemocnice v Prešove. Minister obrany prišiel vysvetľovať problémy na stavbe poslancom zo zdravotníckeho výboru parlamentu. Zbúrať podľa neho bude potrebné zhruba 10 stĺpov.
6: Prešov ide raketovým tempom, aby sme sa rozumeli. Martin sa pripravil projektovo 3 rok, pretože to tiež je komplikovaný projekt.
4: Podľa poslanca Oskara Dvořáka z Progresívneho Slovenska ministri Kaliňák, Šaško ani Drucker nevysvetlili otázky okolo budúcnosti stavby. Kaliňákové tvrdenia o 10 problémových stĺpoch nesedia s dokumentáciou, ktorá unikla na verejnosť.
7: Nepovedali nám ani cenovku a nepovedali nám vlastne ani, že či tam bude nový dodávateľ, či budú musieť robiť nové verejné obstarávanie, alebo sa dohodnú s ním.
4: Poslanec František Majerský za KDH upozornil, že vláda stále neodpovedala, kto je v Prešove zodpovedný za stavebný dozor.
8: Ak tam sú 4 internisti a 3 externé firmy, kto je podpísaný ako hlavný stavebný dozor?
4: Stavba Prešovskej nemocnice bola pozastavená pre problémy s betónom, ktorý použili na nadzemné podlažie. Približne polovicu Slovenska zasiahlo výrazné až extrémne sucho. Klimatologička Lívia Labudová z SHMU v relácii Braňo Závodský naživo povedala, že napriek malým zrážkam za uplynulé dni sa vyparilo veľké množstvo vody.
9: Napríklad v tých posledných 8 dňoch sa nám maximálne mohlo vypariť viac ako 50 mm vody, pričom spadlo podstatne menej. Čiže tie nožnice medzi spadnutými zrážkami a tým, aké sú nároky na vodu pre výpar, sa diametrálne odlišujú.
4: Klimatológ Pavel Faško dodal, že zažívame najhoršie sucho za posledných 145 rokov.
10: Toto všetko, vyššia teplota vzduchu, málo zrážok, málo snehovej pokrývky, prispelo k tomu, že teraz na jar sme mali taký akutný stav, čo sa sucha týka na území Slovenska.
4: Dôsledky sucha sú už dnes viditeľné v poľnohospodárstve, v lesoch aj v hydrologickej situácii. Klimatológovia vyzývajú, aby sme vodou neplýtvali. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Úrad pre verejné obstarávanie odobril využitie eurofondov na dostavbu Kysuckej D3. Pri kontrole 3 tendrov za 900 miliónov eur nenašli pochybenia a výstavba 3 úsekov, ktorá sa už začala, môže byť financovaná z Európskeho programu Slovensko. Úrad pre verejné obstarávanie už diaľničiarom zastavil tender na úseku D1 medzi Turanmi a Hubovou. V tejto súťaži videl diskriminačné praktiky, za čo čelil ostrej kritike premiéra Roberta Fica. Slavia Praha dostala maximálnu finančnú pokutu 400 000 eur a 4 zápasy musí odohrať bez divákov. Rozhodla o tom disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie. Titul nemá istý a oslávi ho pred prázdnymi tribúnami. Komisia skontumovala v prospech Sparty sobotné pražské derby na Slavii, ktoré bolo v závere za stavu 3-2 predčasne ukončené potom, čo domáci fanúšikovia vtrhli na trávnik a napadli niekoľko hostujúcich hráčov.
11: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
4: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ráno a večer miestami jasno. Slabé zrážky už len ojedinele. Teploty sa udržia na nízkych úrovniach 14 až 19 stupňov, na severe len 9 až 14.
11: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
12: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
13: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
12: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný deň na cesty, začíname nehodami v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne smere na Šancovú. Za Sereďou smere do Veľkej Mače havaroval na kruhovom objazde kamión. Úsek je v smere do Veľkej Mače neprejazný. Ďalšia nehoda za Jarovnicami smere do Hermanoviec, v Prešove na križovatke Volgogradská a Jazdecká a na viazde do Trebišova z Vojčíc. V kolónach stojíte na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Popradu zo Zelca, na viazde do Koštia na Turcom z Martina a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny. Na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu je odstavený kamión, v oboch smeroch sa zdržíte asi 20 minút a odstavený žeriav ste videli na Dargove smere do Košického Klečenova. Radary v Bratislave na konci Einsteinovej smere na prístavný most, v Banskej Bystrici na konci obchvatu smere do Slovenskej Ľubče a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Jazdite bezpečne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
12: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
14: Aj 5 minút po tretej je tu Michaela. Pozdravujem všade tam, kde nás máte pustený, kde nás počúvate, či už je to cez Rejo alebo cez normálne rádio. Dysania, tak sa volá stav, pri ktorom môže byť ranné vstávanie z postele nezvyčajne náročné. Neviem ako vy, ja to mávam prevažne pondelok, utorok, streda, štvrtok. Prípadne aj v piatok, keď to v štvrtok preženiem. V každom prípade viem si predstaviť ten moment, keď spievate svojmu vankúšu. To be with you. A dnes ráno som si to spievala znova a znova si to budeme spievať do pol hodinky, pretože aj toto viem sľúbiť, ale ak môžem odporúčiť, ak vás láme na ten poobedný šlofik, ešte to odložte, viete, že sme v takej tej zvláštnej hodinke. Však, tak to vtedy Taylor Swift, nech nezaspíva.

0: platíš na ladička.
1: Gratulujeme, 49 tisíc eur!
0: Je to dané!
1: 49 tisíc eur je tvojich, gratulujeme!
0: Ďakujem krásne, ďakujem, to není možné.
2: Je to možné.
1: Podarilo sa, no.
2: Predýchame.
0: Je, to je na infarkt.
2: No veď práve preto predýchame.
1: Počkej, zachráňme infarkt. Je to zlé, je to veľmi zlé. Je to ťažké, predstav si. To je ale pech, mohla si vyhrať 50 tisíc a tisícka ti chýba. Upokoj sa, hej, mohlo to byť aj hlbší.
2: Hlboký nádych, hlboký výdych.
1: Tá. A zase sa nadýchneme zhlboka.
2: My sa zatiaľ predstavíme. Andrej Byčan, Miša Vrábová, živé vysielanie, oplatí sa na ladica. A ty si tá šťastná, čo prelomila tú nevýhernú vlnu a vyhrala si dnes neuveriteľný 49 tisíc!
0: Ježišmaria, to nie je možné. Jej dá.
1: Ja keby som ten odhadom merial tlak.
2: To je také krásne, jej dá.
1: Je to na 190, na 160.
2: No, zoznámime sa.
1: No ahoj, kto je tam?
0: Áno, ja som Hana.
1: Ahoj, Hana.
2: Hanička.
1: Odkiaľ si?
0: Zo Žiaru nad Hronom.
1: A teraz tam žiari v tom Hrone oveľa viacej. Hana svieti naozaj na celé. Tá aura musí byť cítiť cez všetky oné obytné plochy.
0: Jaj, cítiť.
1: 49 tisíc eur.
2: Zlata, bože. Ja milujem, keď sa takto tešíte, počúvaj. Hanička, teš sa, ale neodpadni, prosím ťa.
0: Nie, dýcham.
2: Dobre. Počúvaj ma, prvá vec, čo ti napadne, čo za to bude?
0: Bože, čo za to bude? Niečo bude na dovolenku, niečo bude deťom, niečo bude vnukovi.
2: A zase rozdávame. No však dobre, no.
1: Keby si ty mala 49 tisíc, aj ty by si rozdávala.
2: Ale Hanička má lepšie srdce ako ja.
1: Ty máš také pokazané?
2: Ja mám také pokazané. Hani, prosím ťa, predýchaj, dobre? Budeme ti volať, o všetkom nám porozprávaš, zatiaľ sa napí vody, prosím ťa, dobre?
1: Chod sa napiť vody, to je dobrý. A otvor okno.
2: Tak, čerstvý vzduch
1: pomáha.
2: Každopádne máš 49 tisíc!
0: Ďakujem krásne.
1: Bye.
0: Ahoj, ďakujem.
1: Rado sa stalo.
2: Takto, ako keby z našich. Predstavovala.
1: Áno, je to pekná predstava. Mne sa niekedy o tom aj sníva, samozrejme tým, že sme tu každý deň, tak sa mi o tom sníva, že tí šťastní kričia a ja sa posadím a hovorím, gratulujem, vyhrali ste. A moja žena sa pýta, čo si robí? Moderujem, zase som v rádiu. Lebo tak veľa toho je a tak veľa tých peňazí je tu v tom rádiu.
2: A bude víc.
1: Že máme aj na zajtra prichystané.
2: Áno, neuveriteľných 49 tisíc konečne podarilo vyhrať. Posielame ich Hanke do Žiaru nad Hronom a zajtra na jedného z vás čaká rozkošná sedmička.
1: Áno, to znamená, je tu veľká príležitosť pre tých, ktorí dúfajú v to, že vyhrajú. Lebo ak si pošlete SMS-ku, môžete to byť práve vy, ktorí zajtra dostanete od nás 7 tisíc eur.
2: Len teda treba zdvíhať do 10 sekúnd. A povedať heslo oplatí sa na ladica.
1: Tak, ako to urobila naša milá výherkyňa.
2: Čo si
1: ja teraz predstavujem, jak dýcha v tom okne otvorenom, usmieva sa. Je to taký filmový záber.
2: A robí takto s blúzkou, hej.
1: Dron zďaleka nalietáva na jej okno a ona sa, vieš, začiatok filmu. A nikto nevie, že prečo sa usmieva.
2: Pozdravujeme do Žiaru nad Hronom. Možno, že aj odtiaľ si pošlete SMS-ku do hry o zajtrajších.
1: 7 tisíc eur!
3: Platí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tou počúvate popoludnejšie show Michaela, pozdravuje na celé Slovensko a všade tam, kde nás máte pustených. Verím, že vás poteší aj Taylor Swift, úplne nová Taylor Swift. Song má názov Elizabeth Taylor a to nebude jediné, čo vám ponúkam, pretože hráme iba hity. A nech už sa možno presúvate kamkoľvek, alebo ste práve prišli z nejakého stretnutia, prípadne sa už pomaly, ale isto zberáte domov. Verím, že to všetko robíte s Expressom, s nami, s našou hudbou a s našimi správami, o ktorých o malý moment bude reč aj s Dominikom. Sme sa predčasne, prosím vás, pekne tešili, že sa tá transakčná daň bude rušiť, ale však o tom viac už Dominik o malý moment.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
0: Ešte predtým sa poďme potešiť aj Pankrácom, ktorý teda na plné obrátky dáva vedieť, že je tu medzi nami.
2: A na východe Slovenska stále s dažďom, zajtra bude polooblačno až oblačno, ráno a večer miestami jasno. Slabé zrážky sa vyskytnú už len ojedinele a teploty ostanú rovnaké 14 až 19, na severe Slovenska od 9 do 14 stupňov.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
2: Minister financií dementoval slová Tomáša Druckera, ktorý vyjadril očakávanie, že sa koalícia vo štvrtok dohodne na zrušení transakčnej dane. Podľa Ladislava Kamenického žiadna dohoda o rušení tejto dane nie je. Je však otvorený diskusii, no od Druckera očakáva plán, ako vykompenzovať 500 miliónový výpadok zo štátneho rozpočtu. Prezident Peter Pellegrini večer odcestuje do Rumunska, kde sa zajtra zúčastní na samite Bukureštskej deviatky. Hlavy štátov budú rokovať o aktuálnej bezpečnostnej situácii v Európe a vo svete aj o bezpečnosti na východnom krídle NATO. Donald Trump bez ďalších podrobností oznámil ochotu viesť dialóg s Kubou. Na svojej sociálnej sieti označil Kubu za kolabujúcu krajinu a tvrdí, že ostrovný štát žiada o pomoc. Vo Viedni sa dnes večer začne pesničková súťaž Eurovízia. Na jubilejnom 70. ročníku sa zúčastňuje iba 35 krajín. Island, Írsko, Holandsko, Slovinsko a Španielsko ju bojkotujú, a to na znak protestu proti účasti Izraela a vojne, ktorú vedie v pásme Gazy ako odvetu za teroristický útok Hamasu.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Čo sa tu deje?
7: Čo sa chystá?
8: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
9: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
8: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
10: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
9: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
11: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
12: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
13: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
6: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.

0: jednotky a asi 45 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Pripomínam, že na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Opatrne aj na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu, kde je odstavený kamión, a na Dargové smere do Košického Klečenova je odstavený žeriav. Radary sú v Bratislave na konci Einsteinovej smere na prístavný most, na D1 pri Ilave smere do Dubnice nad Váhom, v Banskej Bystrici na konci obchvatu smere do Slovenskej Ľupče a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. A pokračujeme na záver ešte s novými hliadkami, ktoré ste hlásili pred chvíľou v Bratislave na konci Saratovskej smere na Agátovu, na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej, v Košiciach na Jantárovej smere na Južnú Triedu a na výjazde z Michaloviec do Zalužíc. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.

0: Life of a Showgirl, to je názov albumu, kde nájdete aj pesničku Elizabeth Taylor od Taylor Swift, takto 15.49, iba taký malý tip, keby ste ju náhodou chceli počuť znovu, tak určite na nejakých streamovacích platformách. Je k dispozícii nielen album, ale aj Radio Express napríklad, ktoré vám ponúka v popoludnejšej show aj priestor na to, aby sme sa zoznámili, aby sme sa spoznávali a aby sme trošku pričuchli aj k vašim každodenným povinnostiam, povolaniam, práci. Aťka napríklad, táto má v robote ťažké veru, lebo ju každý deň naštve niečo iné. My sme včera s Matúšom hádali, že čím sa asi tak môže živiť.
1: Áno, má to veľa, strašne veľa názvov.
0: Aj ty špecialistka, programátorka.
1: Oficiálne softwarový inžinier, samozrejme existujú iné názvy, developer, programátor, kadečo.
0: Rozumiem.
2: Wow, ale tak to si jediná v kolektíve, žena, nie? Predpokladám.
1: Tá pár kusov nájde.
2: Fakt?
0: No
2: okay.
0: Jasné.
2: No tak, dobre, a keď sa rozprávajú také tie vtipy o ITčkároch a podobne, tak vidíš sa tam aj ty?
1: Aha. Nie vo všetkých.
0: Nie.
1: Musia hádať jazyk, ale to už by bolo asi veľa.
2: Java.
0: Podľa mňa.
1: Tam.
2: Fakt?
1: Áno, som Zavidka.
0: Veľmi sa teším aj z toho, že stále viac a viac pribúda žien práve v IT sektore, lebo na to potrebuješ kvalitnú analytickú myseľ a to my ženy máme, len teda vždy to bolo tak nejako akože určené tým mužom, lebo tak predsa len neviem vlastne prečo, lebo podľa mňa to je absolútne kreatívna činnosť, musíš mať trpezlivosť, musíš strategicky
2: myslieť. A Michaela, áno, vieme.
0: Nie?
2: Ste to vy ženy, ste skvelé.
1: Tak my sme mali Girls Day vo firme, a kde sme vlastne prezentovali presne prácu v IT pre mladé dievčatá. A v rámci mojej prezentácie som im spomenula, prvý programátor na svete bola žena. Takže tak, ako si chlapi myslia, že IT je ich piesoček, tak by si kreslili na papier, keby by tam nebola ona.
0: OK, tak Aťka nám to veľmi rýchlo vysvetlila. Mimochodom, áno, je teda programátorka alebo IT špecialistka. Čím sa živíte vy, aj to nás bude zaujímať v našej popoludnejšej show, ale nie tak z hurta, nie, že mi napíšete presne, čím sa živíte. Naopak, napíšte mi to v inotaji, v metafore, v prirovnaní, v niečom, čo nebude na prvú znateľné a my sa potom veľmi radi zahráme indiciu aj s vami.

0: seniori. Doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
1: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
2: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroën C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroën Privilege bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkupné v Citroëne vás neminie.
3: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garniže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Rejo.
5: Je tu Rejo.
6: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
7: rádia
8: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
6: Stiahni si aplikáciu Rejo
8: a začni počúvať.
9: Je to také jednoduché.
10: Najobľúbenejšie rádia,
11: tematické streamy
12: a najpočúvanejšie podcasty.
13: To všetko v jednej apke.
14: Stiahuj a počúvaj.
15: R-A-Y-O.
16: Rejo.
17: Letné Shakespeareovské slávnosti zahájili predaj vstupeniek. Vstupenky na predstavenia Veľa kriku pre nič, Otelo, Skrotenie zlej ženy, Winter's Tale, Komédia omylov a Sennoci svatojánske kúpite na stránke vshakespeare.sk a v sieti Ticketportal. Letné Shakespeareovské slávnosti na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
18: Haló, nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 87 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.
19: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Ačkách. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
20: Najväčším laboratóriám uložil protimonopolný úrad za kartel miliónové pokuty. Do škôl smeruje umelá inteligencia, učitelia získajú prístup k ChatGPT. Zajtra pod mrakom, teplejšie zatiaľ nebude. Bolo 16 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
21: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
20: Najväčšie medicínske laboratória podľa protimonopolného úradu vytvorili kartel, dohovárali sa na cenách a rozdeľovali si klientov. Roky tak porušovali princípy hospodárskej súťaže a manipulovali verejné obstarávania. Zdravotnícky analytik INEKO Dušan Zachar povedal, že za tie peniaze, ktoré získali laboratória nekalými praktikami, sme mohli mať zdravotnú starostlivosť pre viac pacientov.
22: Tie peniaze, ktoré by mohli byť ušetrené v dôsledku nižších cien za laboratórne vyšetrenia alebo PCR testy, sa dali použiť na iné formy zdravotníctva, na nákup liekov, na zazmluvňovanie ambulancií, špecialistov.
20: Jedna firma sa priznala, väčšina sa však voči vysokým pokutám a zákazu účasti vo verejnej súťaži odvolali. Učitelia dostanú na Slovensku prístup k ChatGPT. Minister školstva Tomáš Drucker informoval, že využívanie umelej inteligencie bude na základných a stredných školách dobrovoľné. Hlavným cieľom nákupu licencií, ktoré sú upravené pre potreby školstva, je posilniť systém vzdelávania.
23: Odľahčiť mnohých učiteľov od rutiny a dať im viac priestoru na to, čo je dôležité. Venovať sa žiakom, vzťahom, podporovať ich a rozvíjať ich.
20: Umelá inteligencia môže učiteľom pomôcť napríklad v rámci prípravy na hodiny a štát bude platiť iba za tie licencie, ktoré budú učitelia reálne využívať. Európska komisia bude členské štáty tlačiť k intenzívnejšej obranej spolupráci. Šéfka európskej diplomácie Kaja Kallasová to potvrdila pred dnešným stretnutím ministrov obrany v Bruseli. Momentálne podľa nej míňame veľa peňazí na obranu neefektívne.
4: Zistili sme, že máme príliš veľa projektov v rôznych členských štátoch, ktoré nie sú vzájomne kompatibilné. A naozaj musíme na členské štáty vyvíjať tlak, aby viac využívali spoločné obstarávanie.
20: V Bruseli sa k ministrom pridá aj ukrajinský minister obrany. Skúsenosti z modernej vojny na Ukrajine vrátane obrany proti dronom majú byť pre krajiny Európskej únie kľúčové. V záverečnej nominácii na blížiace sa domáce majstrovstvá Európy v malom futbale sú aj bývalí reprezentanti z veľkého futbalu Erik Jendrišek a Juraj Kucka. Na turnaj tiež zavíta legenda AS Rím a majster sveta z roku 2006 Francesco Totti, ktorý sa predstavil vo finálový deň v exhibičnom zápase. Juraj Kucka tak oživí spomienky na Tottiho počas pôsobenia v talianskej série A.
5: Mám nevybavené účty s ním, tak a nie, dostal som červenú kartu na neho, takže určite mám čo vracať.
20: Európsky šampionát odštartuje 27. mája na Bratislavskom zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Nás zajtra čaká polooblačné až oblačné počasie, ráno a večer miestami jasno. Slabé zrážky už len ojedinele a teploty sa nemenia 14 až 19, na severe 9 až 14 stupňov.
21: Dopravný servis Rádia Express.
20: Pekné popoludne všetkým vodičom. Nehody dokumentujú za Sereďou v smere do Veľkej Mače, kde havaroval na kruhovom objazde kamión. Úsek je v smere do Veľkej Mače neprejazný. Ďalšie nehody pred Trenčianskou Teplou v smere z Trenčianskych Teplíc, pred Ružomberkom v smere z Liptovskej Osady, v Prešove na križovatke Solivarská Kysucká a na viazde do Trebišova z Vojčíc. V kolónach sa zdržíte asi 20 minút na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Koštian na Turcom z Martina a 3/4 hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Mobilný radar Modrý Golf kombi jazdí medzi Tlmačmi a Levicami. Stacionárne sú na D2 pri kútoch smere do Česka, v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra. Potom máme radary aj na D1 pri Ilave smere do Dubnice nad Váhom, za Belušou smere do Považskej Bystrice a za Hričovským podhradím smere do Bytče. Na viazde do Ružomberka Zivachnovej, v Lučenci na Gemerskej smere von z mesta. Pozor tiež na rýchlosť v Košiciach na Moldavskej pred kruhovým objazdom smere od Optimy. Hliadky ste videli v Bratislave na konci Saratovskej smere na Agátovú, na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej, v Košiciach na Jantárovej smere na Južnú Triedu, v Košiciach Barci smere do Šebastoviec a na výjazde z Michaloviec do Zalužíc. A teraz je to všetko. Ďalšie informácie môžete volať na naše číslo.
21: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
7: Tu je Michaela, pozdravujem aj takto po 16. Počúvate popoludnejšiu show. Dnes sme tu se sami, iba vy a ja. A aj celkom dobré správy pre fanúšikov Vina Diesla, Michelle Rodriguez a iných. Rýchlych aut, samozrejme. Ľudia moji, ja som si to teraz myslela, že však to bol seriál. Lebo toľko dielov filmových vyšlo, filmu Rýchlo a zbesielo, alebo Rýchle a zbesielo, alebo Fast and Furious, že som si myslela, že už to pomaly vlastne bol seriál, len teda nevychádzala epizóda hneď deň za dňom. 11 filmov je už k dispozícii tohto filmu, tohto príbehu, ktorý je vlastne už úplne iný, ako bol v roku 2001, keď vyšiel ten prvý. A teda správy hovoria o tom, že sa chystá, dámy a pani, nie 12. film, ale teraz skutočný seriál Fast and Furious. Fanúšikom to oznámil Vin Diesel, ktorý ich absolútne prekvapil, a teda vyzerá to tak, že v tomto seriáli bude práve Vin Diesel aj hrať. Kto sa teší, ruku hor.

0: Kelly, Alex Warren, Fever Dream na Expresse, takto 16.15. Počúvate to najlepšie, čo aktuálna hudba ponúka, ale možno sa vám zachcelo aj nejaký špecializovaný stream.
1: Je tu Rejo.
0: To je naša nová aplikácia, s ktorou ste sa už mali možnosť oboznámiť, lebo už niekoľko dní, ak nie týždňov, už žije medzi nami a je dostupná. Všade možne si ju môžete stiahnuť, prípadne si predplatiť premium a vďaka nej spoznávať svet podcastov, svet hudby na úplne inom leveli. Dokonca okrem rádií a všetkých možných podcastov, ktoré len svet ponúka, tam nájdete aj špecializované streamy. A ja som si tak hovorila, že hudba je presne to, čo mení naše životy, čo dokáže zmeniť aj absolútne náladu a dokáže zmeniť aj situáciu, v ktorej sa nachádzame. Tak si predstavte, že ráno máte nastavený, prednastavený budík práve zo streamu, ktorý ponúka Rejo. A nezobudí vás, ja neviem, proste nejaký ploužák. Naopak, zobudí vás niečo, čo vás naozaj zobudí. Vďaka čomu budete mať chuť vstať z tej postele. Toto keby ráno počujem ako budík, tak akože idem do toho. Pravá, ľavá a stojím pevne na nohách. Alebo sa vám chce niečo ostrejšie. Áno, spomeniete si na to, že je 7.30 a decka už mali byť dávno na ceste do školy. Aj to sa môže stať. Prípadne patríte medzi tých samostatnejších a sami žijúcich. A keď započujete z raného budíka Cream, viete, že ten deň bude stať za to a že vás čakajú krásne veci, tak ja len tak. No, keď sa vám zachcú napríklad aj 80-ky, 90-ky, tak špecializovaný stream nájdete aj na našej aplikácii Rejo.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: Superheroes a Script, takto 3 minútky pred pol piatou. Počúvate popoludnejšiu show, ja som Michaela, verím, že sa máte pekne a budete sa mať ešte krajšie, keď vám pošlem 5 AM. Lebo platí, stále platí, že na Expresse hráme iba hity a do pohodinky viem sľúbiť aj Michaela Schulteho, ešte predtým ideme von. Nie, že by sa mi úplne chcelo ísť do toho nečasu, ale inak toto je jedna z pranostík, tam Pankrát, Servác, Bonifác, Najvác, títo traja až štyria zamrznutí, ktorá vychádza na 80%, no veľa, že každý rok. Dnes je Pankrát a bum, zás o 10 stupňov menej ako včera.
1: Áno, a dokonca aj v noci to pocítime. Teploty od 9 stupňov na juhovýchode do minus 2 v dolinách a dokonca prízemný mráz sa môže ojedinele vyskytnúť aj v nížinách. Čo sa týka noci, tak ešte na východe Slovenska môžu doznievať prehánky alebo dážď a zajtra už má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť. Teploty od 9 stupňov na Orave do 19 na juhu. Policajti zistili počas nedeľnej celoslovenskej kontroly, ktorá bola zameraná na bezpečnosť na cestách, viac ako 1300 priestupkov. Odhalili aj 5 vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu. Od začiatku mája vzrástla cena kakaa o vyše 30% a dostala sa na úroveň takmer $4,700 za tonu, čo je najviac za posledné 3 mesiace. Upozorňuje na to analytik finančných trhov XTB Ondrej Greguš s tým, že dôvodom sú najmä obavy z počasia v západnej Afrike. U 25-ročného Taliana sa objavili príznaky nákazy hantavírusom. Podľa agentúry ANSA cestoval rovnakým lietadlom ako jedna z obetí nákazy. Donalda Trumpa čaká 26. mája pravidelná každoročná lekárska prehliadka. Americký prezident bude mať na budúci mesiac 80 rokov a opakovane sa predstaviteľom médií chváli, že je duševne aj fyzicky v poriadku.

0: najlepšie domáce potraviny nájdete v každom regióne Slovenska. Lebo my sme tu doma už 150 rokov. Coop Jednota.
1: Radio Express. Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
2: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Exprese už tento piatok aj s Palím Vrbičanom.
1: Už som skoro tam.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palím Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Exprese.
3: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
4: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz Intex elektrický ohrievač vody len za 62 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 89 eur. Keď niečo, tak Allegro.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
6: Čo ak môžete žiť dlhšie a kvalitnejšie? Tajomstvo dlhovekosti už nemusí byť vzdialené. Objavte tipy a triky na dlhovekosť v novom čísle týždenníka.

0: hodín za Drietomov smer do Česka na výjazde z Bytče na D1 a v Košiciach na križovatke Popradská trieda SNP. Nehody staršie pred Ružomberkom smer z Liptovskej osady a dve osobné autá sa zrazili na výjazde do Trebišova z Vojčíc. Kolóna má aktuálne až 15-minútové zdržanie na výjazde zo Senca do Blatného po starej ceste. Tiež 15 minút na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina. 20 minút si postojíte na výjazde do Hlohovca z D1 a až 3 štvrte hodinu na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Pripomínam, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar Modrý Golf kombi jazdí medzi Tlmačmi a Levicami. Máme tu hlásené aj stacionárne na D2 pri Kútoch smer do Česka. V Bratislave na nábreží za PKO smer do centra. D1 pri odpočívadle Kostolná smer do Trenčína, pred Belušou smer z Považskej Bystrice a za Hričovským podradím smer do Bytče. V Lučenci merajú na Gemerskej smere von z mesta a v Košiciach na Moldavskej pred kruhovým objazdom smere od Optimy. Hliadky sú pod Strečnom smere do Žiliny, v Košiciach na Vaconovej smere na Festivalové námestie, v Košiciach na Jantárovej smere na Južnú triedu a na výjazde z Michaloviec do Zalužíc. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 5 AM a Michael Schulte, takto 16:50.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: O 10 minútiek tu máme veľké správy. Dominik, čo nás čaká?
2: Pokuta pre predajcu langošov za chýbajúce mekčenie a dlžne vyvolala vášne. Opoziční predstavitelia pred vládne budovy prišli s langošmi.
3: Preboha, zobuďte sa, pán Fico. Naša finančná správa chodí po Slovensku jak sliedny pes a dáva pokutu 1500 eur za to, že niekomu chýba mekčeň. Ste normálni?
2: Je to oficiálne. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší.
4: Vlado, okolo neho je tá proste je to človek, ktorý má veľké skúsenosti.
2: Ďalšie informácie vám prinesieme už o pár minút.
1: Veľké správy na Expresse už o 17:00.

0: vám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
1: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroën C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroën Privilege bude váš už za 19 990 eur.
0: Odkupné v Citroëne vás neminie.
2: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do minus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
4: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monakobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Medicínske laboratória dostali od protimonopolného úradu za vytvorenie kartelu najvyššie tresty.
6: Mohli dostať viac zdravotnej starostlivosti pre viac pacientov.
5: Za chýbajúci mekčeň a dlžne masná pokuta. Predavač langošov musel finančnej správe zaplatiť za gramatickú chybu 1500 eur.
7: Koľko musí tých langošov urobiť? 700, 800, 1000, aby mal 1500 eur zisku? Ja sa pýtam, kto sa zbláznil v tejto krajine?
5: Prízemný mráz sa v noci môže vyskytnúť aj v nížinách. Zajtra bez dažďa, ale stále chladno. Bolo 17 hodín. Pri správach pozdravujú Martina Pastorová a Dominik Matulaj.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Najväčšie medicínske laboratória podľa protimonopolného úradu vytvorili kartel. Dohovárali sa na cenách a rozdeľovali si klientov. Roky tak porušovali princípy hospodárskej súťaže a manipulovali verejné obstarávania. Jedna firma sa priznala, väčšina sa však voči vysokým pokutám a zákazu účasti vo verejnej súťaži odvolali.
9: Prvé dohody o spolupráci alebo nepreberaní si zákazníkov existovali už v roku 2016. V roku 2018 sa mali pripojiť ďalšie subjekty a až do roku 2023 systematicky porušovať princípy podnikania. Protimonopolný úrad zistil, že firmy koordinovali svoje postupy, čo je podľa šéfa kartelového odboru Juraja Sirného v rozpore so základným princípom hospodárskej súťaže.
10: Tí podnikatelia podmiňovali zníženie cien za PCR testy práve zvýšením cien za iné laboratórne výkony s cieľom, aby získali za tie svoje služby čo najvýhodnejšie a najvyššie ceny. Tieto výkony sú uhradzané zo zdravotného poistenia, tak to mohol mať aj za následok neefektívne využívanie verejných zdrojov.
9: Zdravotnícky analytik Ineko Dušan Zachar povedal, že za tie peniaze, ktoré získali laboratória nekalými praktikami, sme mohli mať viac zdravotnej starostlivosti pre viac pacientov.
6: Tie peniaze, ktoré by mohli byť ušetrené v dôsledku nižších cien za laboratórne vyšetrenia alebo PCR testy, sa dali použiť na iné formy zdravotníctva, na nákup liekov, na zazmluvňovanie ambulancií, špecialistov.
9: Aneta Podstrelená z oddelenia kartelov na protimonopolnom úrade potvrdila, že medicínske laboratória manipulovali v dvoch prípadoch aj s verejným obstarávaním.
11: Verejné obstarávanie vyhlásené Všeobecnou zdravotnou poisťovňou na zákazku vyšetrenia protilátok na COVID do posudzovanej praktiky v roku 2022 boli zapojení len podnikatelia Medirex a klinická biochémia. V prípade verejného obstarávania vyhláseného ministerstvom školstva na tzv. Výplachové testy pre školy bolo preukázané, že všetci podnikatelia nepostupovali nezávisle. Posudzovaná praktika bola v období roku 2021.
9: Spoločnosť Unilabs sa k protiprávnemu konaniu priznala. Protimonopolný úrad jej tak znížil pokutu na necelé 3 milióny eur a nebol jej uložený zákaz činnosti na verejnom obstarávaní. Analytik Zachar konštatoval, že aj tento prípad potvrdzuje, aký je inštitút kajúcnika dôležitý.
6: Keďže jedna z firiem sa priznala a poskytla mnohé dôkazy o nekalom konaní ostatných firiem, tak to výrazne posilnilo dôkazovú silu protimonopolného úradu a umožnila protimonopolného úradu dať také tvrdé sankcie, aké dala.
9: Protimonopolný úrad udelil medicínskym laboratóriám pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur a väčšine z nich trojročný zákaz účasti na verejnom obstarávaní.
5: Zažívame najhoršie sucho za uplynulých 145 rokov. Klimatológovia vyzývajú, aby sme vodou neplytvali. Výdatnejšie zrážky neočakávame ani v najbližších dňoch. To sa môže prejaviť na úrode rastlín, ktoré sa vysádzali na jar.
9: Suché obdobia budú podľa klimatológov na Slovensku častejšie. Lívia Labudová z SHMU v našej relácii Braňo Závodský naživo zhodnotila, že by sme aktuálne potrebovali intenzívny dážď.
12: Pri takýchto intenzívnych zrážkach 80 až 90% vody, ktorá spadne, odteká po povrchu. To znamená, že ak nám spadne 40 mm, tak 10% z toho sú 4 mm, ktoré reálne vsiaknú do pôdy a tým pádom vylepšujú tú vlahovú bilanciu najmä v tej vrchnej vrste pôdy, jasné, ale nie v tej hlbšej vrstve.
9: Výrazné až extrémne sucho zasiahlo približne polovicu územia Slovenska. Klimatológ Pavel Faško povedal, že máme pocit, že voda je nevyčerpateľná.
13: Možno ľudia by mali mať aj iné skúsenosti a keby sa dostali do niektorých častí sveta, tak tam by zistili, že niektorí ľudia sú radi, že majú aspoň nejaký zdroj a ten zdroj je tak nekvalitný, že naši ľudia by sa určite z tej vody nenapili.
9: Dôsledky sucha sú už dnes viditeľné v poľnohospodárstve, lesoch aj hydrologickej situácii. Farmár Marian Glovaťák predpokladá, že jarná úroda môže byť slabšia. Štát by mal podľa neho zasiahnuť a vytvoriť kompenzačný fond po vzore Poľska.
14: Kompenzačný fond, ktorý podľa stanovených pravidiel kompenzuje potom reálne škody, a to nie je akoby štátny fond, do toho fondu sa skladajú jednotliví farmári.
9: Aj napriek slabým zrážkám, ktoré očakávame ešte v tomto týždni, sa veľa vody vyparí. Podľa farmára Glovaťáka by mal štát čo najskôr investovať do vodozádržných opatrení.
5: Minister financií dementoval slová Tomáša Druckera o možnom rušení transakčnej dane. Ladislav Kamenický na sociálnej sieti napísal, že žiadna dohoda v koalícii nie je. Iba pár hodín predtým minister školstva zahlas Tomáš Drucker pred novinármi vyjadril očakávanie, že sa koalícia vo štvrtok dohodne na zrušení transakčnej dane.
15: Ja rozumiem, že tie postoje aj koaličného partnera sú, že vnímajú, že za tým je možno dneska niekde 400 miliónov, ktoré chýbajú, ale naozaj aj z tej debaty, aj z zahraničnými investormi aj s podnikateľmi. Je to jedna z veľkých bariér a myslím si, že dôjde k dohode, že sa zruší, áno.
5: Kamenický v statuse dodal, že je otvorený diskusii, ale od Druckera očakáva plán, ako vykompenzovať 500 miliónový výpadok zo štátneho rozpočtu. Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska povedal, že prípadné zrušenie transakčnej dane nie je prorastovým opatrením.
16: To je minimum, to sa vraciame iba do bodu nula, ale každopádne na to si počkáme, vravím. Radšej teda skutky ako nejaké reči a počkáme si napríklad aj takú účinnosť, lebo takisto môžu spraviť to, že nám to dajú s účinnosťou od roku 2028.
5: Transakčnú daň zaviedla vládna koalícia od vlanejšieho mája napriek kritike podnikateľov. Neskôr vláda od tejto dane od začiatku tohto roka oslobodila živnostníkov.
9: Finančná správa potvrdila, že podnikateľom hrozia vysoké pokuty za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Daniari reagujú na prípad, ktorý medializovala STVR. Malá predajňa Langošov v Kvetoslavove pri Bratislave dostala pokutu 1500 eur. Nákup síce riadne zaevidovali do pokladnice, ale na bločku neboli interpunkčné znamienka, čo je na Slovensku v rozpore so zákonom. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč podnikateľov vyzval, aby si skontrolovali nastavenie svojich tlačiarní.
17: Ak pokladničný doklad nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, podnikateľovi môže hroziť pokuta od 150 eur až do 6500 eur. V prípade, ak podnikateľ používa pokladnicu, ktorá vôbec neumožňuje tlač všetkých znakov slovenskej abecedy, vrátane interpunkčných znamienok, je minimálna pokuta 1500 eur.
9: Podpredseda demokratov Juraj Šeliga to označil za šialený bizár a postavil sa s langošmi pred úrad vlády.
18: Preboha, zobuďte sa, pán Fico. Vaša finančná správa chodí po Slovensku jak sliedny pes a dáva pokutu 1500 eur za to, že niekomu chýba mekčeň. Ste normálni?
9: Finančná správa tvrdí, že v predajni langošov zistili viacero problémov. Malý podnikateľ sa voči kontrole odvolal, pokutu dostal napriek tomu, že problém vyriešil do 20 minút.
5: Našu futbalovú reprezentáciu povedie tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss starší. K národnému tímu sa vracia po 14 rokoch a na trénerskej lavičke nahradí Taliana Francesca Calzonu. Viceprezident Slovenského futbalového zväzu Karol Belaník potvrdil, že si vyberali podľa skúseností a úspechov.
19: Vlado, okolo neho je aura tých výsledkov. Postúpil so slovenskou reprezentáciou na majstrovstvá sveta 2010 do Južnej Afriky. Postúpil s Petržalkou do skupinovej fázy Champions League. Postúpil so Slovanom do ligovej fázy Champions Champions League, bol veľmi blízko k postupu na majstrovstvá Európy s gruzínskou reprezentáciou, čiže proste je to človek, ktorý má veľké skúsenosti.
5: V hre o nového kouča našej futbalovej reprezentácie bol ešte Adrián Guľa, ktorý vlani získal majstrovský titul s lotyšským klubom Riga FC. Našich futbalistov čaká najbližšie prípravný dvojzápas na začiatku júna, keď vyzvú Maltu a Čiernu horu. Zajtra očakávame malú, prechodne zväčšenú oblačnosť. V noci ešte budú doznievať prehánky na viacerých miestach, najmä na východe Slovenska, a má byť ešte zamračené. Teploty klesnú od 9 stupňov na juhovýchode do minus 2 v dolinách a prízemný mraz sa ojedinele očakáva aj v nížinách. Teploty zajtra cez deň od 9 stupňov na Orave do 19 na juhu.
8: Dopravný servis Rádia Express.
5: Po veľkých správach pozdravujem na slovenské cesty. Máme po 17. a nehody dokumentujú za Drietomov smere do Česka. Na výjazde z Bytče na D1, pred Ružomberkom smere z Liptovskej osady a v Košiciach na križovatke Popradská trieda SNP. 15-minútová kolóna je na výjazde do Hlohovca z D1 a 45 minút na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Upozorňujeme, že na D1 tunel Branisko smere do Popradu pre presun konvoju uzavretý. Radary v Bratislave na Tomášikovej pri Drieňovej smere na Trnavsku. Na konci R7 pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy, na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede, na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína. Na výjazde zo Žiliny merajú na D3, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, v Košiciach na konci Toriskej smere na Moskovsku a pred Michalovcami smere z Kaluže. A na záver hliadky sú pod Strečnom smere do Žiliny, na výjazde do Radôstky z Lutíš, v Bobrove smere do Zubrohlavy, za Pincinou smere do Nových Honov, pred Plavčom smere z Ľubotína, v Košiciach na Vaconovej smere na Festivalové námestie, v hriadkach smere do Sečoviec a na výjazde z Michaloviec do Zalužíc. No a zakončí to náš expres vodič.
20: Chcem nahlásiť policajnú hliadku obci Kolonica, stojem v strede dediny a beru obidva smery.
5: Ďakujeme za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla Zvyky Havrána.
21: 3 dni do tohtoročného hokejového šampionátu a 4 pred našim prvým zápasom na ňom. Pozdravuje Viki Havránek, vyťahujte vlajky aj postupové kalkulačky. Ja na vás zatiaľ vyťahnem tohtoročnú hokejovú hymnu Slovenska a nebude to Gladiátor. Neuveríte, nebude to ani tá naša zlatá z 2002. Tu tohtoročnú, teraz sa podržte, naspievali moderátorky a moderátori Rádia Express a vy budete pritom v rámci relácie Na dnes padla, vám ju poskytnem. Relácia práve teraz začína, teším sa, že sme tu spolu aj dnes a pridáva sa k nám aj Ray Dalton práve v tejto chvíli.

0: Počúvate Radio Express a prísklad do Let Me Die si môžete povedať, že a teraz ktorý to urobil? Bol to Louis Capaldi alebo David Guetta alebo ktorý úžasný umelec? Lebo je to svetové a pritom, haha, to je naše. Mark Dan, Slovák jak repa, nám priniesol túto skladbu. A Dominik Matulaj nám prináša predpoveď počasia.
1: Aj s prízemnými mrazmi.
0: Nám prinášaš predpoveď počasia s prízemnými mrazmi. Tak tu si strp za klobúk.
1: No, musím to povedať. Prízemné mrazy sa aj v nížinách môžu v noci objaviť.
0: A úplne pochopiteľne sú traja zamrznutí práve teraz. Dnes teda Pankrác, presne.
1: Minus 2 stupne, to môže byť v dolinách a prípadne aj zajtra cez deň to ešte bude ešte celkom chladné počasie. Od 9 stupňov na Orave do 19 na juhu. Inak malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte budú doznievať zrážky na východe.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
6: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
7: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na Rekfest.sk.
8: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Už máme pol šiestej, pozdravuje Dominik Matulaj. Nehoda v Prešove na konci Volgogradskej smere na Levočsku. Kolóny na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestárov ste videli v Slanci smere do Rákoša a hlásite aj množstvo radarov. Čakajú na vás v Bratislave na Tomášikovej pri Drieňovej smere na Trnavsku, na konci R7 pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy, na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede. Na D1 merajú pred Belušou smere z Považskej Bystrice a za Hričovským podhradím smere do Bytče. Na výjazde zo Žiliny na D3, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu. Na výjazde do Banskej Bystrice z R1 smere zo Zvolena, na výjazde z Oravskej Polhory do Rabče, v Čečejovciach smere do Moldavy nad Bodvou, v Košiciach na konci Toriskej smere na Moskovsku a pred Michalovcami smere z Kaluže. Hliadky na výjazde do Turzovky z Podvysokej, na výjazde do Radvostky z Lutíš, v Bobrove smere do Zubrohlavy. Nová hliadka pribudla na výjazde do Mýtnej Skrývania po starej ceste. Za Pincinov smere do Nových Honov, na výjazde do Jelšavy z Gemerských Teplíc, na výjazd zo Smižian do Zbyšského Štvrtka, pred Plavčom smere z Ľubotína, v Hriadkách smere do Sečoviec a v Kolonici obojsmerne. A pripomínam na záver, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: spojili svoje talenty a chytili do rúk skladbu Gone, Gone, Gone. A nehovorím o Getovi, Swimsovi a Townsend I, ktorých ste práve teraz počuli na Expresse, ale o rannej show Hemendex a Express hitoch non-stop. Kolegovia, ktorí obrábajú tieto relácie, si povedali, že niečo tu chýba a vytvorili tohtoročnú hokejovú hymnu.
1: Ja sa pýtam, kto sa zbláznil v tejto krajine?
0: No oni a ja za nimi stojím, pretože tá skladba je svieža, je plná nadšenia a ešte aj kvalitne zaspievaná. Tohtoročný hokejový hit, dámy a páni, špeciálna hokejová hitová chuťovka na Expresse. Práve teraz pre vás.
2: Vždy, keď hráme, každý Slovák to vie, aj ten najväčší hejter.

0: Lady Gaga aj vďaka skladbe Poker Face je úplne prvá, má svoje prvenstvo, za ňou je Shakira a neuveríte, že až na treťom mieste sa ocitla Madonna. Ale v čom? To vám prezradím po 18. na Expresse.
1: Pasec. To je taký ten pes, taký ten šulec a všetko mu tak padá. Nejak tak k zemi. Tá gravitácia na basetov najviac pôsobí. Ale kamarát mal baseta a ja som si ho požičiaval práve na to, že keď som sa s ním prechádzal v centre Bratislavy, všetky ženy sa, no po mne, potom psovi pozerali a zároveň sa prihovárali majiteľovi.
2: A išla niektorá aj k tebe?
1: Nie. No. Ja som ich nevolal.
3: A teraz si predstavte, že by ste len tak dokázali vypnúť partnera. Že napríklad, Marek, niečo hovor.
1: Inak stáva pri tebe, že ako keby si ma nepočúvala.
3: U istej ženy v Číne sa prejavilo vzácne ochorenie a síce, že nepočuje mužské hlasy. A bola jej naozaj diagnostikovaná strata sluchu nízkofrekvenčných zvukov.
1: Neverím. Existuje aj strata sluchu vysokofrekvenčných zvukov?

0: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Kaliňák odmieta, že by v prípade nemocnice v Prešove zlyhal štát. Slavia vyčíslila stratu v súvislosti s trestom za derby na 50 miliónov korún. Zajtra pod mrakom teplejšie zatiaľ nebude. Už je 18 hodín, tu sú správy s Dominikom Matulajom.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Robert Kaliňák pripúšťa iba niekoľkomesačné oneskorenie pri dostavbe nemocnice v Prešove. Minister obrany prišiel vysvetľovať problémy na stavbe poslancom zo zdravotníckeho výboru parlamentu. Zbúrať podľa neho bude potrebné zhruba 10 stĺpov.
6: Prešov ide raketovým tempom, aby sme sa rozumeli. Martin sa pripravil projektov o 3 rok, pretože to tiež je komplikovaný projekt.
4: Podľa poslanca Oskara Dvořáka z Progresívneho Slovenska ministri Kaliňák, Šaško ani Drucker nevysvetlili otázky okolo budúcnosti stavby. Kaliňákové tvrdenia o 10 problémových stĺpoch nesedia s dokumentáciou, ktorá unikla na verejnosť.
7: Nepovedali nám ani cenovku a nepovedali nám vlastne ani, že či tam bude nový dodávateľ, či budú musieť robiť nové verejné obstarávania, on sa dohodnú s ním.
4: Poslanec František Majerský za KDH upozornil, že vláda stále nepovedala, kto je v Prešove zodpovedný za stavebný dozor.
8: Ak tam sú 4 internisti a 3 externé firmy, kto je podpísaný ako hlavný stavebný dozor?
4: Stavba Prešovskej nemocnice bola pozastavená pre problémy s betónom, ktorý použili na nadzemné podlažie. Španielský cestujúci repatriovaný z výletnej lode Hondius mal pozitívny test na hantavírus. Podľa ministerstva zdravotníctva má horúčku a ťažkosti s dýchaním, je však v stabilizovanom stave. WHO eviduje spolu 11 prípadov nákazy. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus povedal, že nič nenaznačuje väčšiemu rozšíreniu ochorenia, no práca zdravotných úradov v tomto prípade sa ešte neskončila.
9: Neexistujú žiadne náznaky toho, že by sme boli svedkami začiatku väčšieho ohniska nákazy. Situácia sa však môže zmeniť a vzhľadom na dlhú inkubačnú dobu vírusu je možné, že v nasledujúcich týždňoch pribudnú ďalšie prípady.
4: Portál Euronews informoval, že v Holandsku preventívne umiestnili do karantény 12 nemocničných pracovníkov. Dôvodom je nesprávny postup pri pacientovi nakazenom hantavírusom. Ďalšie podozrenie na nákazu preverujú o 25-ročného Taliana, ktorý má príznaky ochorenia. Muž bol na palube lietadla, v ktorom sa krátko nachádzala jedna z obetí hantavírusu. Maďarsko má novú vládu. Nová maďarská vláda, vedená premiérom Péterom Maďarom, dnes v Národnom zhromaždení zložila prísahu. Skončil sa tak mandát 5. vlády Viktora Orbána. Kabinet sľubuje obnoviť právny štát a inštitúcie a profesionálny obrat v takmer všetkých kľúčových oblastiach. Slavia Praha dostala maximálnu finančnú pokutu 400 000 eur a 4 zápasy musí odohrať bez divákov. Rozhodla o tom disciplinárna komisia Ligovej futbolovej asociácie. Komisia skontumovala v prospech Sparty sobotné pražské derby na Slavii, ktoré bolo v závere za stavu 3-2 predčasne ukončené potom, čo domáci fanúšikovia vtrhli na trávnik a napadli niekoľko hostujúcich hráčov. Generálny riaditeľ Martin Žíha potvrdil, že klub verdikt rešpektuje.
10: Pokud jde o finanční pokutu 10 milionů, tak ta samozřejmě v kombinaci i s tím, že nebudeme moci odehrát 4 utkání s diváky, nám podle nějakých předběžných odhadů v zásadě způsobuje škodu větší než 50 milionů korun.
4: Říha dodal, že Slavia se neodvolá. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ešte v noci najmä na východe Slovenska môžu doznievať prehánky a dážď. No a zajtra teda už menej zrážok, teploty od 9 stupňov na Orave do 19 na juhu.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný deň, pozdravujem aj vás vodičov. Pozor si dávajte na staršiu nehodu v Prešove na konci Volgogradskej smere na Levočsku. Kolóny na 15 minút na vjazde do Hlohovca z D1 a o niečo dlhšie na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestárov ste videli pracovať v Slánci smere do Rákoša. Ideme na radary, sú za Pernekom smere do Malaciek, v Lučnici nad Žitavou smere do Michala nad Žitavou, na D1 pred Belušou smere z Považskej Bystrice, na vjazde do Banskej Bystrice z R1 smere zo Zvolena, v Tvrdošíne na Novej smere do centra, na D1 za Fričovcami smere do Chminianskej Novej Vsi a v Prešove na Košickej pri Oby smere von z mesta. Hliadky sú za Boršou smere do Viničiek, na výjazde zo Sniny do Belej nad Cirochou, pred Bohdanovcami smere z Blažíc, za Starou Bystricou smere do Novej Bystrice a v Bratislave na Košickej pred Landererovou smere z Mlynských Hnív. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
11: Predbehnúť spevačku Madonu je skutočne veľká vec a s týmto pocitom aktuálne zaspáva Shakira, ktorej na bezplatný koncert na slavnej Copacabana prišlo podľa ostatných údajov o 500 000 viac ľudí ako na Madonu. Tak si to predstavte, to množstvo je ako keby vypredala 196-krát štadión Ondreja Nepelu. Ak by Shakira začala na Nepelovi koncertovať každý deň od dnešného dňa, tak by musela urobiť 196 koncertov a skončila by 23. novembra, tak si predstavujem tých ľudí, čo bývajú okolo štadiónu, že pol roka každý jeden večer zaspávate s tým, že asi by mi preplo, ale teda Shakira to vymyslela lepšie, dala jednu Copacabanu, bam, 2 milióny ľudí potešených a teraz môže ona oddychovať, zatiaľ čo ja vám posielam jeden z jej najväčších hitov práve teraz na Expresse.

18.18, počúvate Express, pozdravuje Bruno Mars a Vicky Havránek. Ja by som teraz potrebovala môjho kolegu Láďa Varechu, lebo on aj tú smotánku komentuje a pri trojici David Guetta, Sia a Afrojack by sa mi to mimoriadne hodilo. Lebo si to predstavujem, ako by to znelo, keby to Láďo hovoril, že čo to, práve spevačka Sia sa objavila po boku známeho francúzskeho DJa Davida Guettu, aby toho nebolo málo, do trojky prizvala aj 38-ročného Holandiana, ktorý si hovorí Afrojack. Áno, je to ten Afrojack, ktorého manželkou je Elettra Lamborghini, vnúčka známeho zakladateľa značky Peep, ktorého auta sa pohybujú v miliónových sumách. Tak, takéto šoky nám prináša svetová hudobná smotanka. No dobre, so mnou by asi Erika Judinová spokojná nebola, necháme to na Láďa, ale mám tu teda pre vás pesničku Awake Tonight u nás na Expresse. Afrojack, Sia a David Guetta.

0: Benson Boone sa pred pol siedmou v útorok podvečer pridal k nám. 12. maj, počúvate Radio Express, pozdravuje vás Viki Havranek, spolu so mnou aj Maja Kašiarová.
1: Ahoj,
0: a nie si jediná, lebo je tu ešte jeden človek, ktorý úraduje, volá sa Pankrác, čaká ešte svojich dvoch bratrancov a to sa hovorí, že sú traja zamrznutí a ono to naozaj tak vyšlo. Počkaj, ja som debatovala s mojim dedom minulý týždeň, že potrebovala som zasadiť kvety u neho na záhrade a on, že v žiadnom prípade až 15. po troch zamrznutých. A ja mu ešte hovorím, že dedo, globálne oteplovanie, žiadny traja zamrznutí nebudú. Bam, pozriem von, zamrznúť idem. Vyšlo to.
1: Áno, opäť si treba dať pozor na mrazy, môžu sa vyskytnúť dokonca aj v nížinách. Teploty do rána očakávame od minus 9 stupňov až do minus 2. Noc bude ešte teda prevažne oblačná, cez deň ale zmrakov ubudne a iba zriedkavo sa objaví dážď alebo prehánky. A denné teploty očakávame od 9 stupňov na Orave až do 19 na juhu. Vietor už trošičku zoslabne, ale predsa prechodne ešte zafúka silnejšie.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí. Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
7: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
6: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
8: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garniže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami.
9: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
10: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
11: Vráťte sa späť do minulého tisícročia. Najväčší a najmodernejší klub na Slovensku, Ministry of Fun Banská Bystrica, už túto sobotu prináša najväčšiu oldies party Slovenska. Jedinečný zážitok s exkluzívnou show vám raz do mesiaca ponúkne video oldies Ruda Tučeka. Ministry of Fun Banská Bystrica. Viac na ministry.sk.
12: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
13: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
14: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
15: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
16: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
17: Dopravný servis Rádia Express.
1: 18.30 za volanty, od tejto chvíle bude vás pozdravovať Maja Kašiarová. Pribudli dve nové nehody v Bratislave na vjazde do Rusoviec Petržalky a pred Sládkovičovom smere z Pustých Húľan. V kolónach 15 až 20 minút čakáte na vjazde do Holhovca z D1 a na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. V Zlatnej na ostrove pri čerpačke Shell v smere do Komárna hlásite na ceste spadnutý strom. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a pred Ľuborečou v smere zo Závady behajú po ceste Kravy. Radary merajú za Pernekom v smere do Malaciek, v Lučnici nad Žitavou v smere do Michala nad Žitavou, na R2 za Kriváňom v smere do Mýtnej, ďalšie meranie hlásite v Tvrdošíne na Novej v smere do centra, na D1 za Fričovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi, v Prešove na Košickej pri Obi v smere von z mesta a ešte aj na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. Na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na Košickej pred Landererovou v smere z Mlynských Nív, na výjazde do Turzovky spod Vysokej, za Starou Bystricou v smere do Novej Bystrice. Ďalšie hliadky ste videli za Kráľovanmi v smere do Radkova, pred Bohdanovcami v smere z Blažíc, na výjazde z Giraltoviec Kračunoviec, za Borčšou v smere do Viničiek a na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. To je v tejto chvíli všetko, ak viete o dianie na cestách viac, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
0: S úsmevom na tvári.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Keby neexistovali autobusy, tak by sme nepoznali ani skladbu Carol's Whisper od Georgea Michaela, ktorú práve počúvate na Expresse. George Michael sám priznal, že ten saxofónový part v tejto skladbe mu ako melódia napadla, keď ešte ako študent cestoval autobusom. Tak možno inšpirácia pre vás, rodičia, ktorí vozíte svoje deti autom až do triedy, dajte im viac slobody. Možno z nich raz vďaka tomu bude druhý George Michael. Tak toľko k budúcnosti vašich potomkov a teraz ideme na vašu bohatú budúcnosť, ktorá môže prísť už zajtra.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Včera aj poslúchač Noro bol taký, že vyskúšam šťastie, uvidíme, čo to prinesie. No, neprinieslo to nič okrem pobavenia, keď Noro z Humenného zistil, že vlastne nevyhral, lebo zdvihol neskoro.
3: 42 000 eur.
0: Áno.
4: No, to som presne, takto som ja zareagovala.
0: Myslíme úplne vážne, takto Noro včera prehajdakal 42 000, takže sme zvýšili náš bank. Dnes to bolo 49 000 eur a Hana zo Žiaru nad Hronom tieto peniaze u nás dnes vyhrala.
4: Je to možné.
2: Podarilo sa to.
4: Predýchame.
5: Na infarkt.
4: No veď práve preto predýchame. Počkej.
0: No tak sme to predýchali a teraz sa tešíme na zajtrajší deň. Neviem, že či ste takí, že poverčiví, ale zajtra je 13. Nie je to piatok, ale je to 13. 13-ke sa ľudia vyhýbajú, ale čo keď tá 13-ka je zrovna to číslo, ktoré vám zajtra prinesie šťastie? My máme v hre 7000 eur. Tak keď si poviete pri tých výhrach, že mne by aj 7000 stačilo, mňa aj 7000 poteší, tak ste to presne vy, ktorí si máte poslať v tejto chvíli SMS-ku. Zajtra hráme opäť s heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: A už bude 19. Pozdravuje Viki Havranek, Maja Kašerová pripravená so správami a sme spolu s vami aj na slovenských cestách, aj na viazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte ešte stále štvrť hodinku.
1: Lidl e-shop vám prináša kráľovský spánok za skvelé ceny. Iba tento útorok a stredu nakúpite matrace, paplóny či postelnú bielizeň, všetko so zľavou až 30%. Vybavte si spálňu výhodne online na Lidl.sk. Online vždy viac. Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garníže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami.
2: Rejo.
3: Je tu Rejo.
4: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
5: rádia
2: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
4: Stiahni si aplikáciu Rejo
2: a začni počúvať.
6: Je to také jednoduché.
7: Najobľúbenejšie rádia,
8: tematické streamy
9: a najpočúvanejšie podcasty.
2: To všetko v jednej apke.
10: Stiahuj a počúvaj.
2: R-A-Y-O. Rejo.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Európa by si mala vybrať zástupcu pre rokovania o mieri na Ukrajine. Rusko otestovalo novú raketu, ktorá podľa Putina nemá konkurenciu. Do rána mráz, cez deň menej mrakov a 19 stupňov. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Európa musí nájsť osobnosť, ktorá bude zastupovať Európsku úniu na rokovaniach s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine. Zhodli sa na tom prezidenti Slovenska, Česka a Rakúska. Podľa Petra Pellegriniho nemôžeme čakať, že diskusiu o ukončení vojny povedú len Spojené štáty. Bez komunikácie aj zo strany Európskej únie zostaneme podľa prezidenta bokom a budeme sa len prizerať, aké dohody uzavrú v prípade mierového riešenia tohto konfliktu Američania s Rusmi a Ukrajinou. Slovensko, Česko a Rakúsko, teda krajiny tzv. Slavkovského formátu, chcú tiež spolupracovať pri regulácii využívania sociálnych sietí mladými ľuďmi. Pellegrini za najúčinnejšie označil prípadný jednotný celoeurópsky postup. Moderné technológie podľa neho síce pomáhajú v bežnom živote, ale prinášajú aj množstvo rizík. Učitelia dostanú na Slovensku prístup k ChatGPT. Minister Tomáš Drucker informoval, že využívanie umelej inteligencie bude na základných a stredných školách dobrovoľné. Hlavným cieľom nákupu licencií, ktoré sú upravené pre potreby školstva, je posilniť systém vzdelávania.
12: Odľahčiť mnohých učiteľov od rutiny a dať im viac priestoru na to, čo je dôležité. Venovať sa žiakom, vzťahom, podporovať ich a rozvíjať ich.
11: Umelá inteligencia môže učiteľom pomôcť napríklad v rámci prípravy na hodiny a štát bude platiť iba za licencie, ktoré budú učitelia reálne využívať. Rusko úspešne otestovalo novú medzikontinentálnu balistickú raketu Sarmat. Raketu, ktorá môže niesť jadrové hlavice, plánuje Moskva nasadiť do bojovej pohotovosti do konca tohto roka. Ruský prezident Vladimír Putin uviedol, že raketa môže dosiahnuť vzdialenosť až 35 000 km. Údajne je tiež schopná prelomiť všetky súčasné aj budúce systémy protivzdušnej obrany. Pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v hokeji posilnia našu reprezentáciu traja hráči zo zámorskej AHL. K týmu sa pridajú obranca Jozef William Kmec a útočníci Filip Mešár s Martinom Chromiakom. Potvrdil to prezident hokejového zväzu Miroslav Šatan, ktorý verí, že sa mladíci chopia svojej príležitosti na turnaji.
13: Keď hráči nemôžu niektorí zhrať, alebo sú zranení, alebo niektorí hrajú ešte playoff, tak vždycky je to príležitosť pre niekoho ďalšieho, aby sa mohol ukázať, aby mohol dostať priestor, dôveru a teda veríme, že tú dôveru, ktorú od trenerského štábu dostali tí hráči, takže ju ukážu.
11: Prvý zápas na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku nás čaká v sobotu proti Nórom. Noc bude ešte prevažne oblačná, cez deň ale s mrakou ubudne a iba zriedkavo sa objaví dážď alebo prehánky. Pozor však, opäť na mrazy môžu sa vyskytnúť aj v nížinách. Teploty do rána klesnú na minus 9 stupňov do minus 2 v dolinách. Cez deň od 9 stupňov na Orave do 19 na juhu. Vietor už slabší, iba prechodne zafúka silnejšie.
1: Dopravný servis Rádia Express.
11: 3 minúty po 19. zdravíme aj na slovenské cesty. Nová nehoda pribudla na vjazde do Čečejoviec z Moldavy nad Bodvou. Staršie dokumentujú v Bratislave na vjazde do Rusoviec Petržalky pred Sládkovičovom smere z Pustých Húľan. V kolónach s 15 až 20 minútovým zdržaním čakáte na vjazde do Hlohovca z D1 aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. V Zlatnej na ostrove pri čerpačke Shell v smere do Komárna je na ceste spadnutý strom a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na R2 za Kriváňom v smere do Mýtnej, na výjazde do Nižnej spod Biela, v Košiciach na Štúrovej pri Steel Aréne v smere do centra, na výjazde zo Sečoviec do Hriadok a na hliadky pozor za Kraľovanmi v smere do Radkova a na výjazde do Giraltoviec Kračúnoviec. Ďakujeme za vaše postrehy a pripomíname, že ďalšie môžete volať až do polnoci a hlavne jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Koľko vládzem. Tak ako nám kedysi prepínalo z pomarančov z Kuby alebo z Murinového domov, domov, domov, tak som presvedčená, že toto... Toto, čo vytvoril Myself, Desmond a Kali, to si ešte spoločne vychutnáme aj o chvíľu u nás na Expresse, ale ešte predtým si dáme Sugar Babes a tento obrovský hit.

0: Na to, že George Ezra v živote nebol v Budapešti predtým, než napísal pesničku Budapešť, tak veľmi pekne ju zasadil do tohto hitu, ktorý ste práve počuli na Express. Tak George Ezra v Budapešti nebol, ale verím, že vy ste na Rejo už boli. Aplikácia Rejo totižto ponúka 27 hudobných streamov a ja som za to vďačná Pánu Bohu, pretože občas, keď pripravujem pre vás hudobné dvojičky na Exprese, no nie vždy prichádza tá múza, ale teraz mám tu možnosť otvoriť jeden z 27 hudobných streamov, povyberať pesničky, spojiť dva hity na jednu tému a zrazu hľa, máme tu krásnu rubriku. Preto som sa dnes rozhodla otvoriť hudobný stream tých najkrajších love songov. Šťastná. A áno, sú tam aj naše slovenské. Ale nájdete tam aj legendárne love songy zo zahraničia. A je to výborné využiť, napríklad keď sa rozhodnete, že si doma urobíte trochu romantiky, zapnete Rejo, nájdete si tam stream love songy, romantika jak vyšitá, joj, dokonalý život však, tak to vyskúšajte. Ja vám teraz ponúkam spomínané hudobné dvojičky na Exprese, ktoré spája fakt, že sú to love songy nájdené v hudobných streamoch v aplikácii Rejo.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O Rejo.

0: Koľkokrát som už kvôli tejto časti pesničky behala s holým zadkom po rádiu. Buď šťastná, nepristaná. Predstav si, že sedíš na záchode, počuješ to rádio aj na toalete a zrazu, že 4 sekundy ticha.
1: Áno, poznám toto. Mne sa to nestalo, ale bývalému kolegovi. A on ešte bežal aj po schodoch.
0: Sa zlakol, že vyplo rádio, že ticho tam bolo.
1: Áno, áno.
0: A teraz ty vbehneš do toho štúdia, teda zadok holí, alebo teda...
1: Nohavice si tak, na kolenách.
0: Presne a zrazu, buď šťastná, no ďakujem, som. Som najšťastnejšia, že som nepokazila rádio, že teda pesnička pokračovala aj ďalej. My ideme pokračovať ďalšiu polhodinku na Expresse. Predpovedou počasia na zajtra. Na čo sa pripraviť máme, Maj?
1: Hlavne na prízemný mráz. Opäť sa môže v noci vyskytnúť vo viacerých okresoch Slovenska. A meteorológovia vydali aj výstrahy prvého stupňa. Tieto výstrahy platia pre celý Žilinský a Banskobystrický kraj a ešte pre niekoľko okresov. Noc bude ešte aj prevažne oblačná, cez deň ale z mrakov ubudne a iba zriedkavo sa objaví aj dážď alebo prehánky. Teploty do rána od 9 stupňov do minus 2 v dolinách, cez deň od 9 stupňov na Orave do 19 na juhu.
0: Tak do 19 na juhu to sa dá nejak vydržať. Som zvedavá, aké počasie nám bude od piatku hlásiť Pali Vrbičan zo Švajcu.
2: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
3: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Expresse už tento piatok aj s Palim Vrbičanom.
2: Už som skoro tam.
3: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palim Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: 19.31 a máme medveďa na ceste. Za volanty pozdravuje Maja Kašiarová. Dávajte si pozor na D1 pri odpočívadle Hybe v smere do Vašca. Špacíruje sa tam po ceste medveď. Pre istotu zopakujem pozor na medveďa na ceste na D1 pri odpočívadle Hybe v smere do Vašca. A pribudli aj dve nové nehody. Jedna v Poprade na križovatke Hviezdoslavova Alžbetina a za Hnilčíkom v smere do Spišskej Novej Vsi. Staršie dokumentujú v Bratislave na vjazde do Rusoviec Petržalky, za Sereďou v smere do Veľkej Mače, kde havaroval na kruhovom objazde kamión a na vjazde do Čečejoviec Moldavy nad Bodvou dokumentujú ďalšiu nehodu. V kolónach na 15 až 20 minút uviaznete na vjazde do Hlohovca z D1 aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na vjazde do Nižnej Spodbiela, na D1 pri Spišskom Podhradí v smere do Beharoviec, v Košiciach na Štúrovej pri Steel Aréne v smere do centra a hliadky ste videli v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere von z mesta, v Martine na Jesenského v smere na Kohútovu a pred Zalužicami v smere z Michaloviec. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ústavný súd odmietol sťažnosti na záchrankový tender z 2019. Maďarský premiér dal prezidentovi termín na odstúpenie do konca mája. Do rána mráz, cez deň už menej mrakov a 19 stupňov. Bolo 21 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Ústavný súd odmietol sťažnosti v prípade záchrankového tendra z roku 2019. Vo februári ich podali Úrad pre dohľad a štátna zdravotná poisťovňa proti postupu Úradu pre verejné obstarávanie. Súd uviedol, že ochranu právam sťažovateľov mohli a môžu poskytnúť správne súdy. Informovala o tom hovorkyňa Úradu pre verejné obstarávanie Simona Brejová.
2: Úrad pre verejné obstarávanie odmietnutie ústavných sťažností berie na vedomie a aktuálne koná vo veci správneho deliktu v súlade s platnou legislatívou. Pre prebiehajúce správne konanie sa úrad k tejto veci nebude bližšie vyjadrovať.
0: Rada Úradu pre verejné obstarávanie v lani v decembri zamietla odvolanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne ohľadom výberového konania na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby z roku 2019. Výberové konanie sa týkalo vydania povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby na 328 sídiel staníc záchrannej zdravotnej služby. Rada zastavila aj odvolanie úradu pre dohľad. V marci sa ubytovalo v hoteloch a penziónoch 432 tisíc hostí. V porovnaní s rekordným marcom z roku 2019 chýbalo iba necelých 2 tisíc návštevníkov. Informoval o tom štatistický úrad s tým, že medziročne stúpol počet hostí o 6,5%. Dve tretiny ubytovaných tvorili domáci návštevníci a počet zahraničných návštevníkov dosiahol takmer 167 tisíc, čo predstavuje v porovnaní s vlaňajším marcom 16% nárast. Najvyššiu návštevnosť si udržali Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj, pričom priemerná dĺžka pobytu bola 2,5 noci. Maďarsko má oficiálne novú vládu. Ministrov dnes vymenoval maďarský prezident Tomáš Šujok a zaželal im veľa síl a dôstojnú službu v záujme národa. Na oficiálnych fotografiách s členmi nového kabinetu však chýba. Nechcel ho na nich premiér Péter Maďar, ktorý ráno na sociálnej sieti oznámil, že si neželá gratuláciu od bábkového prezidenta ani spoločné fotenie. Šujoka označil Maďar za pozostatok Orbánovho režimu. Zároveň dal hlave štátu, ako aj ďalším vysokým funkcionárom z Orbánovej éry, termín na dobrovoľnú rezignáciu, a to do konca mája. Ekvádorský cyklista Narváez bol najrýchlejší vo finiši 4. etapy Gira d'Italia. Novým lídrom je Talian Ciccone, ktorý po 138 kilometroch došpurtoval tretí. 29-ročný Narváez oslávil tretie etapové víťazstvo na Giru, naposledy sa tešil pred vlani. Na viacerých miestach sa môže do rána vyskytnúť mráz. Výstrahy prvého stupňa sú vyhlásené pre celý Žilinský a Banskobystrický kraj a viacero okresov. Noc bude ešte aj prevažne oblačná, ale cez deň už z mrakov ubudne a iba zriedkavo sa objaví dážď alebo prehánky. Teploty do rána od 9 stupňov do minus 2 v dolinách. Cez deň od 9 stupňov na Orave do 19 na juhu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 21. pekný večer želáme aj za volanty. V Bratislave na Azúrovej v smere do Rusoviec hlásite odstavené osobné auto a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria v Humennom na Mierovej v smere von z mesta a hliadky ste videli v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere von z mesta aj na Gagarinovej v smere do centra. Ďalšia je na výjazde z Osenca do Blatného a ešte jedna v Prešove na Švábskej v smere na Košickú. Ďakujeme za informácie, do polnoci čakáme na ďalšie. A z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: poriadny dopravný servis.
1: Veľký pozor na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Lehôtky pod Brehmi. Po ceste sa tam pohybuje medveď. Pre istotu opakujem, pozor na medveďa na ceste na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Lehôtky pod Brehmi.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 21 hodín 32 minút, pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Naďalej pozor na medveďa na ceste, a to na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Lehôtky pod Brehmi. Pre istotu zopakujem, medveď na ceste na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Lehôtky pod Brehmi. V Bratislave na Azúrovej v smere do Rusovieci dávajte takisto pozor, je tam odstavené osobné auto. Vo Varíne behá po ceste Srnka a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Hlásite ešte tri hliadky v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere von z mesta, aj na Gagarinovej v smere do centra a ešte jedna je na výjazde zo Senca do Blatného. V tejto chvíli je to všetko. Z Rádia Express vám želáme šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Podľa odborníkov zažívame najhoršie sucho za uplynulých 145 rokov. Aj po 4 mesiacoch od požiaru v Kranzmontane sú ľudia v nemocniciach. Do rána mráz, cez deň už menej mrakov a 19 stupňov. Bolo 22 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Suché obdobia budú podľa klimatológov na Slovensku častejšie. Lívia Labudová z SHMU v našej relácii Braňo Závodský naživo dodala, že by sme momentálne potrebovali intenzívny dážď.
4: Pri takýchto intenzívnych zrážkach 80 až 90% vody, ktorá v nich spadne, oteká po povrchu. To znamená, že ak nám spadne 40 mm, tak 10% z toho sú 4 mm, ktoré reálne vsiaknú do pôdy a tým pádom vylepšujú tú vlahovú bilanciu najmä v tej vrchnej vrste pôdy. Jasné. Ale nie v tej hlbšej vrstve.
2: Odborníci upozorňujú, že zažívame najhoršie sucho za uplynulých 145 rokov. Klimatológ Pavel Faško povedal, že máme pocit, že voda je nevyčerpateľná.
5: Mali by sme si uvedomiť, že tá voda nemusí byť v budúcnosti samozrejmosťou, tak ako to vnímame dnes, a možno ľudia by mali mať aj iné skúsenosti, a keby sa dostali do niektorých častí sveta, tak tam by zistili, že niektorí ľudia sú radi, že majú aspoň nejaký zdroj, a ten zdroj je tak nekvalitný, že naši ľudia by sa určite z tej vody nenapili.
2: Výdatnejšie zrážky podľa predpovedí neočakávame ani najbližšie dni. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Minister obrany chce pre armádu ľahšie tanky. Bude o nich hovoriť aj s predstaviteľmi armády. Nové tanky by podľa Roberta Kaliňáka mali byť postavené na ľahšom podvozku, ktorý by bol podľa neho vhodnejší pre slovenskú hornatú krajinu.
6: Je to minimálne polovičná cena, čiže keď máte, dajme tomu Leopard za 30 miliónov eur ako nový tank, tu sa hýbete v cenovej relácii niekde na úrovni okolo 12 za základ plus nejaké tie samozrejme do výrobky, či to výrazne výhodnejšie a zároveň paletná sila je rovnako silná.
2: Má ísť o 40-tonové tanky s delami kalibru 120 mm a chce nimi vyzbrojiť jeden prápor. 4 mesiace po katastrofálnom požiari baru vo švajčiarskej Kranzmontane sa v nemocniciach stále lieči 38 zranených. Oznámil to švajčiarsky úrad na ochranu obyvateľstva. Pri ničivom požiari na silvestrovskú noc zahynulo 41 ľudí a 115 utrpelo zranenia. Vyšetrovanie sa zameriava na francúzskych majiteľov baru, ktorí čelia obvineniu zo zabitia, ublíženia na zdraví a obecného ohrozenia, všetko z nedbalosti. Spolu s nimi je obvinených niekoľko súčasných aj bývalých úradníkov mesta. Na viacerých miestach sa do rána bude vyskytovať mráz. Výstrahy prvého stupňa sú vyhlásené pre celý Žilinský a Banskobystrický kraj a viacero okresov. Noc bude ešte aj prevažne oblačná, ale cez deň už z mrakov ubudne a iba zriedkavo sa objaví dážď alebo prehánky. Teploty do rána od 9 stupňov do minus 2 v dolinách. Cez deň od 9 stupňov na Orave do 19 na juhu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 22. pozdravujeme aj všetkých Express vodičov. Žiaľ, máme hlásené 3 nové nehody. Na vjazde do Jablonového z Lozorna, za Popradom v smere do Veľkého Slavkova a na vjazde do Raslavíc z Demiaty. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie, na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, pred starou Kremničkou je hliadka smerom z Ladomerskej Viesky a v Humennom na Mierovej v smere von z mesta. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme za informácie a šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
1: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Exprese už tento piatok aj s Palim Vrbičanom.
0: Už som skoro tam.
1: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palim Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Exprese.
2: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 22 hodín 32 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Staršie nehody stále dokumentujú na vjazde do Jablonového z Lozorna, za Popradom v smere do Veľkého Slavkova a na vjazde do Raslavíc z Demiaty. V Bratislave na Azurovej v smere do Rusoviec zavadzia odstavené osobné auto a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a hliadky ste videli v Bratislave na Botanickej v smere na nábrežie. Na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, pred Starou Kremničkou je hliadka smerom z Ladomerskej Viesky a v Humennom na Mierovej v smere von z mesta. To je všetko, vy však aj naďalej môžete volať svoje postrehy z ciest. Ďakujeme a želáme vám pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: pasec. To je taký ten pes, taký ten šulec a všetko mu tak padá. Nejak tak k zemi, tá gravitácia na basetov najviac pôsobí. Ale kamarát mal baseta a ja som si ho požičiaval práve na to, že keď som sa s ním prechádzal v centre Bratislavy, všetky ženy sa, no po mne, potom psovi pozerali a zároveň sa prihovárali majiteľovi.
1: A išla niektorá aj k tebe?
0: Nie. No. Ja som ich nevolal.
2: A teraz si predstavte, že by ste len tak dokázali vypnúť partnera. Mm. Napríklad, Marek, niečo hovor.
0: A to sa mi niekedy inak stáva pri tebe, že ako keby si ma nepočúvala.
2: U istej ženy v Číne sa prejavilo vzácne ochorenie a síce, že nepočuje mužské hlasy. A bola jej naozaj diagnostikovaná strata sluchu nízkofrekvenčných zvukov.
0: Neverím. Existuje aj strata sluchu vysokofrekvenčných zvukov?
1: A teraz vôbec neviem, o čom hovoríš.
0: Ježišmarja.
3: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
4: Za chýbajúcu diakritiku na bločkoch hrozia u nás vysoké pokuty. Trumpov záujem o Grónsko nepominul, rokovania stále prebiehajú. Do rána mráz, cez deň menej mrakov a 19 stupňov. Bolo 23 hodín, pri správach vás víta Maja Kačiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Finančná správa potvrdila, že podnikateľom hrozia vysoké pokuty za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Daniari reagujú na prípad, ktorý medializovala STVR. Malá predajňa langošov v Kvetoslavove pri Bratislave dostala pokutu 1500 eur. Nákup síce riadne zaevidovali do pokladnice, ale na bločku neboli interpunkčné znamienka, čo je na Slovensku v rozpore so zákonom. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč podnikateľov vyzval, aby si skontrolovali nastavenie svojich tlačiarní.
6: Pokladničný doklad nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, podnikateľovi môže hroziť pokuta od 150 eur až do 6500 eur. V prípade, ak podnikateľ používa pokladnicu, ktorá vôbec neumožňuje tlač všetkých znakov slovenskej abecedy, vrátane interpunkčných znamienok, je minimálna pokuta 1500 eur.
4: Podpredseda demokratov Juraj Šeliga to označil za šialený bizár a postavil sa s langošmi pred úrad vlády.
7: Preboha, zobuďte sa, pán Fico. Vaša finančná správa chodí po Slovensku jak sliedny pes a dáva pokutu 1500 eur za to, že niekomu chýba mekčeň. Ste normálni?
4: Finančná správa tvrdí, že v predajni langošov zistila viacero problémov. Malý podnikateľ sa voči kontrole odvolal, pokutu dostal napriek tomu, že problém vyriešil do 20 minút. Francúzska s hantavírusom leží na jednotke intenzívnej starostlivosti. Cez víkend ju z výletnej lode, kde sa smrteľný vírus rozšíril, previezli do vlasti. Podľa lekárov má žena vyše 65 rokov a má aj iné zdravotné problémy. Pacientka je jedným z piatich Francúzov, ktorých po návrate z lode umiestnili do izolácie. Francúzske úrady zároveň identifikovali 22 osôb, s ktorými sa mohli stretnúť prípadní prenášači vírusu. Prezident Emmanuel Macron v reakcii na aktuálnu situáciu povedal, že hantavírus je vo Francúzsku pod kontrolou. Aj keď spory o Grónsko utíchli, Trumpov záujem o najväčší ostrov na svete nezmizol. Podľa grónskeho premiéra o budúcnosti Grónska stále rokujú s Dánskom a Spojenými štátmi, dohoda však zatiaľ nie je žiadna. Šéf Bieleho domu viackrát povedal, že na jeho získanie použije aj silu, čo vyvolalo napätie. S cieľom upokojiť situáciu si všetky tri strany dohodli sa na diplomatických rokovaniach. Ich súčasťou je aj zvýšenie americkej vojenskej prítomnosti v Grónsku.
5: Majstrovstvá sveta v hokeji.
4: Hokejisti Veľkej Británie vyhrali prípravný zápas pred majstrovstvami sveta na ľade Talianska 5-3. Najproduktívnejším bol útočník hostí Joshua Waller s troma gólmi a asistenciou. Jeho tím bude na šampionáte vo Švajčiarsku medzi nováčikmi a predstaví sa v A skupine. Taliani hrali tiež v lani divíziu. Tento rok sú v Bčku, kde nastúpia v nedeľu proti Slovákom. Do rána môže byť na viacerých miestach mrazivo. Výstrahy prvého stupňa sú vyhlásené pre celý Žilinský a Banskobystrický kraj a viacero okresov. Noc bude ešte aj prevažne oblačná, ale cez deň už z mrakov ubudne a iba zriedkavo sprchne. Teploty do rána 9 až minus 2 stupne, a to v dolinách. Cez deň od 9 stupňov na Orave do 19 na juhu.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 4 minúty po 23. pekný večer želáme aj na slovenskej cesty. Nová nehoda pribudla pri Veľkom Šariši v smere do Šarišských Michalian. Staršiu dokumentujú na viazde do Raslavíc Demiaty. Opatrne v Bratislave na Azúrovej v smere do Rusoviec je tam odstavené osobné auto a na D1 je tunel Višňové pre údržbu oboj smerne uzavretý. Radar meria v Bratislave na Jaskovom rade v smere na Stromovú a hliadky ste videli v Bratislave na námestí 1. mája v smere na Hodžovo námestie a za Svrčinovcom v smere do Česka. To je všetko. Na zavolanie do najrychlejšieho dopravného servisu vám ostáva ešte hodina. Ďakujeme a jazdite opatrne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Pokuty za kartel v laboratóriách dokazujú podľa KDH únik peňazí v zdravotníctve. Dohoda, že Rusko by malo získať celý Donbas, podľa Trumpa neexistuje. Do rána mrazivo, cez deň menej mrakov a 19 stupňov. Bola polnoc, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Miliónové pokuty za kartel v laboratóriách podľa KDH dokazujú, že v zdravotníctve zbytočne unikajú peniaze. Opozičné KDH tak reagovalo na rozhodnutie protimonopolného úradu, ktorý odhalil kartelovú dohodu medzi prevádzkovateľmi zdravotníckych laboratórií na Slovensku. Podľa hnutia nie sú kartelové dohody jediným problémom a zlyhavá samotné nastavenie systému. Za zistené protisúťažné konanie protimonopolný úrad udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Ide zatiaľ o prvostupňové a neprávoplatné rozhodnutie, keďže väčšina dotknutých subjektov sa voči nemu odvolala. Zahranično-politické výzvy, umelá inteligencia a moderné technológie. Tieto tri témy dominovali na prezidentskom samite Slavkovského formátu v Bratislave. Hlavy štátov sa zhodli na tom, že spoločná koordinácia Slovenska, Rakúska a Česka je dôležitá pre presadzovanie spoločných riešení. Podľa Petra Pellegriniho ani jedna z krajín nedokáže čeliť súčasným hrozbám jednotlivo.
4: Preto je dôležité, aby sme sa spoločne stretávali, aby sme spoločne navzájom koordinovali naše pozície, aby sme aj spoločne hľadali riešenia.
2: Za najzaujímavejšiu časť debaty označil prezident práve moderné technológie. S rakúskym a českým prezidentom sa zhodli na tom, že je potrebné nájsť riešenie, ktoré umožní využívať ich zmysluplne. Medzi Američanmi a Ruskom neexistuje zhoda na tom, že by Rusko malo získať celý ukrajinský Donbas. Donald Trump to povedal pred odletom do Číny. Podľa šéfa Bieleho domu si Moskva nárokuje celý Donbas, a to vrátane oblastí, ktoré sa jej doteraz nepodarilo dobiť. Trump tiež povedal, že urobí všetko preto, aby sa vojna na Ukrajine skončila. Či už tomu ľudia veria alebo nie, koniec konfliktu sa podľa neho blíži. Trump v minulosti sľuboval, že vojnu ukončí prvý deň po návrate do prezidentskej funkcie. Napriek mnohým diplomatickým snahám sa mu to za viac ako 15 mesiacov nepodarilo. Našu futbalovú reprezentáciu povedie tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss starší. K národnému tímu sa vracia po 14 rokoch a na trénerskej lavičke nahradí Taliana Francesca Calzonu. Viceprezident Slovenského futbalového zväzu Karol Belaník potvrdil, že si vyberali podľa skúseností a úspechov.
5: Vlado, okolo neho je aura tých výsledkov. Postúpil so slovenskou reprezentáciou na majstrovstvá sveta 2010 do Južnej Afriky. Postúpil s Petržalkou do skupinovej fázy Champions League. Postúpil so Slovanom do ligovej fázy Champions League. Bol veľmi blízko k postupu na majstrovstvá Európy s gruzinskou reprezentáciou, čiže proste je to človek, ktorý má veľké skúsenosti.
2: V hre o nového kouča našej futbalovej reprezentácie bol ešte Adrián Guľa, ktorý vlani získal majstrovský titul s lotyšským klubom Riga FC. Našich futbalistov čaká najbližšie prípravný dvojzápas na začiatku júna, kedy vyzvú Maltu a Čiernu horu. Do rána bude na viacerých miestach mrazivo. Výstrahy prvého stupňa sú vyhlásené pre celý Žilinský a Banskobystrický kraj a viacero ďalších okresov. Noc bude ešte aj prevažne oblačná, ale cez deň už z mrakov ubudne a iba zriedkavo sa objaví dážď alebo prehánky. Teploty do rána od 9 stupňov do minus 2, cez deň od 9 stupňov na Orave do 19 na juhu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po polnoci zdravíme aj všetkých expres vodičov. Nehody dokumentujú pred Spišskou Belou v smere z Podolínca a pri Veľkom Šariši v smere do Šarišských Michalian. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý, radar meria pred Michalovcami v smere z Kaluže a hliadky hlásite na D2 pri Kútoch v smere do Česka, na R1 pri Volčkovciach v smere do Serede a v Humennom na Mierovej v smere do Závadky. V tejto chvíli je to už všetko. Pokračovať budeme ráno od 6. Jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

chcel by som ten.

roky plynú, ty niekde stále si. Zavriem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy vôd.